0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzatenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Goizeko 8 dira. Gaztea.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ez aztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, Dida Fresh.
2: Kaixo, kaixo, egun onde noiz hortziak puntuan ostiralon, ostirala ere iritsi zaigu ze posta. Ze ondo, aste buruaren atarian edo aste buruan dagoeneko. Sara Alonso, egun on.
3: Egun on, ostiralon,
2: Alain Pérez, egun on.
4: Egun onde noiz, kaixo.
2: Kaixo, eta ondoko estudioan entzierroari begira. Jongo zen aldaparena.
5: Hola, kaixo, egun on.
2: Ondo?
5: Egun on.
2: Badoa, ez da?
5: Ongi, badoa, badoa, dale. Bai. Oso azkar eta zezen asko aurretik, osea, que uste dut berez dela oso arriskutsua. Eta horre reflexio txiki bat, oso polita da, encierro aurretik, bueno, ya sabéis, dena todo huevo, ez? Eta egoten dira egiten como beroketak,
2: bai.
5: Yes? Eta galza zuri hoiekin, da, como una sensación de mondejos al vacío, bai, oso
4: oso polita ikusten da, bai. Jogi, ematen du zuzaudela korrika encierroan, ze, bai. Entzuten da horre, atzetik, ez dakitze
2: soinu
4: jendetza, bai?
5: Bai, bai. Es que soñua zartuta dago eta
2: bueno,
5: ba, pues ya kontatuko dizue,
2: vale.
5: Suelta lo vuestro, por favor, betikoa, sesena, chavales,
2: betikoa,
3: chavales.
2: Oso ondo, ados, vale, ba, iso entuz eitxas pixkat, eta jarretuko dugu hitz egiten. Manu Etxeberria, orain txeiritxi berri. Kaixo, Manu.
6: Uno guztio.
4: Justu,
2: eh? Justu, justu, eritxi da, baina eritxi da.
6: Gaur nere aman urteak eta pixka bat en...
2: Despistatu egizan.
6: Espidatu egin gara, bai.
2: Bueno, bastorionak, eh? Manu era marismat... bueno, este maturte es barcat.
4: A ver, nantzen bakia, elbidea...
2: Izena, izena. Izena,
6: no. Amaia, izena du. Amaia. Sorionak, emendik, ama.
2: Aba, ama, amaia, sorionak. Zen maturte. Este galdera indiskretoa barkat. Igual dela dina dauke gainera. Bueno, Sara Alonso, zer dozu kontatzeko?
3: Bueno, ba, guk ere urte betetze festa bat montatuko dugu hemen. Alesia Karak 30 urte borobil beteko ditzulako bihar eta ba bueno, bere ibilbide errepasatuko dugu, baita bere bueno, ibilbideko kanta esanguratxo batzuk entzungo ditugu.
2: Oso, no primera Alain, ez duk ere baduzu, eh?
4: Bueno, artista handi batetik beste artista handi batera, Britney Spearsi buruz hitz egin behar dugu, ez dakite enteratu zineten bere biopika martxan dela dagoeneko eta pixkanaka aurrera pausoak ematen dabil bere bizitza kontatuko duen pelikula eta dagoeneko badugu zuzendaria. Hau da, bere biopika zuzenduko duen pertsona, bueno, jakin berri da zein izango den, eta da, New Girl telesaia badakizu zein den?
2: Telesaia
4: hori zuzendu zuen emakume berak zuzenduko du Britney Spearsen biopik hori.
2: New Girl da pixkate Friends, baina berrixiago da.
4: Bai, bai.
2: Vale, bueno, ba, Britney Spearsen biopika badator, eta goreixago jakingo dugu guzti-guztia. Zer, jongi, hola, ze moduz.
7: Badakigun orden, zuzendaria mani una Isabel Coixet, no?
2: Imagina, tu. Oh, ba, Isabel Coixeten begiradakin Britney Spearsen biopika ez da txarra, eh?
7: Ez da txarra.
2: Jongi, listo, ez da bukatu da.
7: Gaurkoa, katenido zoakel, eh?
2: Bai.
7: Zezenak aurretik, bueno, bai.
2: Ostirala, igual,
7: zene gira. Oso arriskutsua esaten duten aietako.
2: Bueno, ba, gero jakingo dugu, ea, zer gertatu den. Bueno, hori baino lehen badakizue, eta maika karte, hemen txea izango ditugula, informazio guztia emateko preste Alain Pérez eta Manu Etxeberria, no? Alain Pérezen eskutik titular guztiak. Egunon, Alain?
4: Egunon, Almerian tragedia eta ziurgabetasuna dira nagusi Andaluzian piztu den sutearen eraginez. 12 pertsona hil dira Los Gallardos udalerrian eta gutxienez beste 9 pertsona larri daude. 1000 lagun evakuatu dituzte, tartean bertako kanpinean zirenak. Kezka da nagusi, asko kezpaitakite etxe bizitza kiskali zaien edo ez. Lehen ikerketen arabera arabera, Nazional 340A errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki edatu dira basoan barrena. Hasieratik 200 suhiltzaile aritu dira bertan lanean eta goizaldean Umeren beste 150 kide batu zaizkie. Beste kontu bat, berandu iristen diren ambulantziek isunak izango dituzte gaurtik abian den Osakidetzaren lizitazioaren arabera. Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaron araziz gero, ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du. Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz, pazienteen elkarteek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko. Eta Eusko Jaurlaritzak Etxebide eta Alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatuko ditu, klase ertainera ere iristeko. Alokairuan esleituko diren etxebizitzen 120% gordeko dira, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat. Sailburuak zehaztu du, arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitateei ere eragiten diela. Kasu honetan, dirusarrerak batu eta bien arteko batazbestekoa hartuko da kontuan. Babestutako etxebizitza kopurua ere ahonditu egingo du Jaurlaritzak, irizpide berriek zaurgarrienei kalte eginez diezaien. Eta amaitzeko, Sanferminen erdira iritsita gaur, etxeko txikienek hartuko dute protagonismoa. Goizeko 10:00 lore eskaintza egingo diote Sanfermini eta eguerdian lehen aldiz belaunaldi gazteei jai hauen balioak helarazteko helburuz, txupinazo txikia botako dute udaletxe plazan. Erraldoi eta buru handien konpartsak berotuko du giroa eta buztintxuri eskolako aurrei egokitu zaie lehenengoz suzia pizteko ohorea. Ordu txikitan berriz, estruenduaren txanda izan da, asteburuari begira, iria esnatu eta nekea usatzeko.
2: Ba, etxeko txikiak pospozek gaur Iruñoko Sanferminetan euren eguna delako. Eskerrik asko Alain.
4: Ez ezer.
2: Errepidera goaz.
0: Trafikoa.
2: Manu Etxeberria, ez de berri dugu bertatik.
8: Egun on guztioi, bueno, momentuz berri onak lehen ordu honetan ez dugu azken orduko istripurik ez da beharrik.
2: Bale, ba oso ondo, eguraldiare begira.
0: Eguraldia.
2: Miriam Ruiz, egun on Miriam.
9: Kaixo, egunon, ez dugu gora berandirik espero. Zerua lainotuago egongo denez, barnealdean temperatura apur bat jaitsi daiteke, baina ia ez dugu igarriko. Bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera hodei hoiek basargori puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik gertu berri ere lanbroa sartuko da itsasotik eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena da arratsaldean ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26-27 gradura igoko da kostaldean, 31 bat gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Araban zein Nafarroan 35 bat gradura igoko da. Gero, arratsaldean egunean ziar pilatu den beroaren ondorioz baliteke ekaitzak lertzea, batez ere barnealdean. Eta asteburuan ba temperatura are gehiago igoko da eta beroa itogarria izango da. Ego ukituko haizea sartuko denez, temperaturaren igoera ipar partean bereziki igarriko dugu, 35 gradure muga erraz asko gaindituko dugu eta txoko askotan 38-39 gradura igoko da temperatura. Kostaldean bai larun batean baita igandean ere briz altxatuko duenez, ba beroa arinagoa izango da, baina tira, temperatura itsasartzean ere oso altua izango da eta 33-34 gradura igoko da. Igandean aldaketa bakarra arratsalde partean basaparra trumoitsuak bota ditzakela izango da.
7: Euskaldunok daukagu Euskalmet, Espainian daukate AEMET. AEMETek esan duela jada, ez duela jarriko Mediterraneoan gau tropikala izango dela, porque egunero dela gau tropikala, orduan ja termino hori ez duela erabiliko. Gogoeta txiki bat, atxo izan zen Euskal Herrian Calvin Harris.
2: Bai.
7: Gaur berriro Ushuaiara doa.
2: Ah, bai,
7: Ez, pentsatzen ari naiz, atxo egin zuen freskito hemen. Zango zuen, azizi, txika.
2: Bai, eskartuko zuen, bai.
7: Ke dike ideal, hija.
2: Ba, gaur, ez gaur, Ushuaiara do... Zer dago, egunero Ushuaian?
7: Muy pesada, uste dut azte arte eta ostigaletan fijo.
3: Hau ez da iristen gainera helikopteroan eta... Oietako
7: bat. Dinero ya la tiene.
2: Bai, seguro, seguro. Bueno, batzoko Betamendin eta gaur Ushuaian Calvin Harris. Eta, bueno, eskartuko zuen, atzoko eguna eta azte buruanetan. Bero...

0: Desiatzen gaude, Charlie XCX-en diskoa ezagutzeko. Hau, wink wink da, eta win win izango da, music, fashion, film diskoa. Maika, bestiz, osatutakoa ustaiaren 24an iritsiko zaigu, eta hemen ere komentatuko dugu noski dira freshen, ira arki batzuk eta bueltan gatoz.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gailuari. Udan, dida fresh.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
9: 80.972. 80.962.
8: Eta seria?
10: 29.992.
9: Ez?
11: Ui. Al revés. Biela beratzi.
9: Jongi, gauzaba karrezan bioz eta aizki izaten dozu.
11: Estaba descentrada, hijo.
9: Bai, bai, ikusi dugu.
0: Ogeita bederatzi.
11: Bi eta bederatzi.
0: Oso, no, eskerrik asko.
11: Es que presio bat da, porque acaba enseguida ella. Ya. Orduan, nola, ya.
0: Azkar, azkar, zeme arduzu.
11: Claro, mujer.
0: Oso, ondo. Bueno, nakarren aste no beto. Sara, eta zuk beste animo batekin, baitki?
9: Bueno, bueno, es que...
0: Está aquí.
9: La erogoita marmilla, está aquí. Ah, se maquilla esa.
0: Bai. Hola, triste, triste.
12: Eta hori dida fresh, ordu bete beranduago azten dela. Imaginatu, Sara, que mango balu hori didan.
0: Negargurea.
9: Saiatuko naz.
0: Venga, beste honekin igual animatuko gara. Bollikau. Zergatik, bollikau.
9: Ba, gaur bollikau, kaparrak Iruñan izango dalako, deskalzo zirurogoita mabi, ba, hortxe kale hortan. Kalien egongo die kontzertuak emuten. Eta rumba guztetan baldin bajatzu, girua guztetan baldin bajatzu, nik zu izan da, enauken, enauen galduko.
0: Bollikau, kaparrak,

0: latino.
1: Kaso honetan ez da Izaro protagonista.
2: Ez da Izaro, baina entzuten gabiltza Pedro Pastor, berarekin egin zauen kolaborazio hau, eta iruditu jata proposa, bazuei esateko Pedro Pastor egongo dala igandean, Hondarribiko Kasino Zaharrean. Bale. Igandeak, ojo, aldarrikate behar dugu, igandeetan kontzertu gehiago jartzeko. Zeda, momentu bat oso guaia, pixkat oasis txiki bat sortzen da.
3: Igande arratsaldeetan igual, ez gehiatzez izula erdi hilda arratsalde hori, ez dakizula oso
2: dozu. Ze, azte burua lusatzen dozu.
1: Ba, Pedro Pastor, igandean Hondarribiko Kasino Zaharrean, beraz, baduztu, plana eginda. Gaur kaparrak, bihar sua, eta igandean, Pedro Pastor, eskerrik asko.

0: kantaldiko partez, Tangled Up in Me, ze ona kanta hau, ze nostalgikoa, 2005-tekoa da,
1: Hey, hey, get tangled up in me.
0: Abril Lavigne matan du. Piskat. Jo, Jongi.
2: Ay, chica, me parece el horror, dejadme.
0: Vale. Dida. Ba, begira, gaur bertan estreinatu den kanta bat entzutaragoaz, ea gustatzen zaizun. Bengok kanta bat atera du Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera. Eta berak aurkeztuko digu, mesutxo bat ez digu. Bai, ozen entzutara.
3: Aupa, zemauz, bueno, Bengonaz, tanatara aurkeztea gure kanta berrila, galdu gatzezen, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanokin batera. Kantonek hitz egiten du, ba, udako historia baten inguruan, pixka bat da, ez, ba, herriko jaiak ebai oin bueltan ditugu udan gaudelako, eta kantan hildua, ba, hemen ikandi joa. Azkenin, ba, hoxen, etzako, ba, plazeri zugarria da referente izan dien Alaitz eta Maider eta Xabikin, ba, kantau inalizatia. Ekoizpenean, de, bai, denso egon da, eta, bueno, hemen txez dute kanta, espero gozatzea eta disfrutatzea kantakin, eta hoi hartu indika, ba, bueno, zuentzako abasarka da heraldoi bat, dale?
0: Ah, bueno, bingo, eskerrik asko. Da mentxe dugu, kanta. Galdu gaitezen udako kanta izango dena, Denzok ekoiztuta eta kompainia ezin hobean.
2: Solano tokea jantzuten da,
0: Bai, bai.

0: Udazken partean iritsiko da Bengoren lan berria, esango nuke irailean, baina enago ziur. Akordatzen zarete zuek? Bueno, esten borta.
1: Urrian emango dau kontzertu oso berezi bat uste dut.
0: Vale,
1: ondiko bueno, detaia ondirik ez dauna kemu.
0: Vale, ba, Bengoren itzulera, leizzer izango da, uda ostean behintzat, baina udan. Ba, girotuko dugu, eh? Bengoren musika, ze gure txoko eta herri guztiak, Alaitz eta Maider Solano, galdu gaitezen.
2: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.

0: entzun dugun abestia izan da, hau Total Eclipse of the Heart. Atzo bertan jaso genuelako albistea, Bonnie Tyler musikaria zendu da. Eta guk ere, ba, gogoan izan nahi dugu, ez da, Alain?
1: Bai, alaxe da, Bonnie Tyler pop rockaren leyenda bat 75 urterekin zendu da Portugalen, justu tratamendua jasotzen ari zela. Bueno, 80. Hamarkadan ezagun egin zen abeslaria, duela aste batzuk albiste izan zen, Faro hiriko ospitale batean ingresatu zutelako, bere egoitzetako bat bertan zeukan, Portugalen zeukan, eta, bueno, ba, urgentziaz ingresatu behar izan zuten, esteetako zulaketa bat zuelako, koma egoera induzitu zioten, estabilizatu nahian, baina hortik ateratzen saiatu zirenean, gero bihotz gelditze bat izan zuen, eta azkenean ez du hori gainditzea lortu artistak, eta atzo bertan utzi gintuen galesko artista handi honek.
0: Bai, ez pena. Bueno, bentzat bere musika izango duen, Total Eclipse of the Heart.
1: Gaynor Hopkins bezala jaio zen bera, Gaynor Hopkins da bere benetako izena, ez da Bonnie Tyler, ez, baino, bueno, jaio zen 1941 urtean, sei anaia arrebetatik laugarrena zen bera, eta mehatzari baten, eta etxeko andre baten alaba zen, abeslaria. Babes ofizialeko etxe, hola, oso txiro batzuetan jaio zen bera, Eskeuen herrian, eta, bueno, esan bezala hori, haurtzaro, banaiko txiroa izan zuen, etzeukaten hola baliabide gehiegi, eta...
2: Es que vaya Navidad es hau dekorain.
0: No, yeah. Abona kondio.
3: Abona gurruti da, Jongi.
2: Ja, baina, zenbat esan duzu?
1: Zenbat ze?
2: Anai arreba?
1: Zei anai arreba.
2: Claro, ez zalatine pazza, ora.
0: Bueno, Jongi.
2: Ja, inkesi, las herencias, ja, hori bai. Esto... Vaya Navidades, bai. No te digo más.
1: Bai.
0: Vale, seguía la
1: bueno, ba hori, azken finean, ba, haurtzaro txiroa pasatakoa, baino musika izan zuen beti babesleku, bere herriko elizan soilik izan zuen musika entzuteko eta abesteko aukera, baino nahikoa izan zen bere interesa piztu eta korista bezala lanean azteko ze elizan hasi zen abesten eta gero korista bezala fitxatu zuten. Bere izen artistikoa esan dut, Bonnie Tyler, berak asmatu zuela, ze bere izena da Gaynor Hopkins, bueno, ba, nola sortu zen izen hori? Egun batean, esnatu zen, hartu zuen egunkaria, eta hasi zen, azpimarratzen, bertan agertzen ziren izen eta abizen guztiak. Ui. Denak azpimarratu zituen, egin zuen zerrenda bat, hasi zen izen eta abizenak kombinatzen, eta momentu baten iritsi zen Bonnie eta Tyler, izen eta abizena kombinatzera, gustatu zitzaion, eta erabaki zuen hori izango zela hortik aurrera bere izen artistikoa.
0: Batzotan nola izaten da, ez da? Venga, bestari gabe, inongo pretentzio hori gabe, ba, izen hori aukeratu Bonnie Tyler, nire gustatzen da, polita?
1: Bai, nire, bai, eta
0: bueno. Gaynor Hopkins ere polita da.
1: Egia da, Gaynor Hopkins guai da, hola, oitu gara Bonnie Tylerera, baina, bueno, beste are elitzateke gaizki egongo. Galesko abeslariak ia mende erdiko ibilbidea izan du estenatokietan, kanta mitik koak dauka Total Eclipse of the Heart, dauka baita It's a Headache kanta oso mitiko hau. Nei hau pila gustatzen zaitu, igual gehien hau da, gustatzen zaidana, bai.
0: Zea hotxa,
2: Ke kazallera, Bai, dauka horre patxarrera.
0: Bai, bai. Zigarrotxoa erretakoa, bai.
2: Bai, abanos.
1: Bueno, zalantzari gabe bere ahotxe apurtu hori historiara pasako da, ze denok ezagutzen dugu Bonnie Tyler ahotxe apurtuko abeslari hori bezala, baina badakizue ahotxe hori ez dela berezkoa, hau da, istripu baten ondorioz izan zuela Bonnie Tylerrek ahotxe hori. Bai, gauza da, 1977 urtean ebakuntza bat egin behar izan ziotela ahots kordetan, nodulo batzuk zituelako, besterik gabe, eta medikuek ahotxetik deskantxu total hartu behar zuela esan zioten, hau da, ezin zuela hitz egin, bastakite, denbora luze batean, eta egun batean, ba, sekulako egun txarra izan zun, sututa zegoen, dena gaizki atera zitzaion, eta alako momentu batean, atera zitzaion, barru-barrutik oiu bat, bere ahots kordetan, sekulako aldaketa eragin ziona, eta bizitza guztirako geratu zitzaion aldaketa hori, hau da, ahots kordetan puk egin zion hor klak bat, eta bueno, ba, ezagutzen dugun ahots urratu hori geratu zitzaion betiko, buia horregatik, oiu horregatik.
0: Amorru batengatik.
2: Ese egiteagatik, pauta jarraitzagatik.
1: Claro. Bueno, baina, kasu hontan, behira, pixkat...
2: Bai, toke berezia mansion.
1: Hori da, ez izateagatik hain arduratsua, bizitza aldatu zion, baina onerako, ze justu, hortik sei urtera atera zuen adibidez Total Eclipse of the Heart, eta esan nahi dut, imaginatu kanta hori bere ahots hori gabe, hau da, bere ahots urratu hori gabe.
0: Berak kantetan zegoen lehen ahots urratu gabe.
1: Claro, bai.
0: Eta grabatu zegoen zer...
1: Nik uste dut baiet, zerbait baiet, zentzua daitekeela, baino, irurogeita amazazpitik aurrera dena, egindako guztia dena da ahotsarekin.
2: Kasu egin behar da medikoak esan dakoa, la Sebastiana la paso, hankeko haustura bat eto bilera, eta etxion kasu egin medikoari, oie, una cojera que no se podía poner pendiente, es que la daban golpes en la cara. Esaten,
0: Beretan, No se sabe su Teresa, no la sabe su...
1: Santiago, Sandro.
2: Sebastiana.
1: Sebastiana.
0: Santiago. Bueno, ánimo, Sebastiana. Este es algo de yoga, hasta aquí.
2: Auda, nire.
0: Auda, nire.
1: Hombre, temardo.
0: Ostras, bost minutu, Bueno, bost minutu gozatuko dugu.
1: Gutsi dutzen zait, Kanta ainuna da.
0: Boni, Tailerren ahotsarekin gozatuko dugu. Atzo, zenduzen, 65 urterekin, galesko artista erraldoia.

0: Denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Larunbat ero honetan Eroskin guztiaren 10% opari. Larunbat honetan zatoz Eroski hipermerkatuetara eta Eroski Center supermerkatuetara eta erosi duzun guztiaren 10% oparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
3: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak, usain gozoak, usain minak.
4: Hostia puta.
3: Jongiren kakoak erraz bere izan dituen usainak.
4: Joder.
3: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
4: Ay, por favor.
5: Hementxe da, gure lehiaketa, debajo la llevas gaur ostira la gainera, gaur egingo dugu zozketa, gaur zuetako batek 100 € jasoko ditu. Eta badakizu zer egin behar duzuen horretarako, Jongo zonek zerbait usainduko du, eta zuek aukeratu ez, erabaki beharko duzue, edo asmatu beharko duzue, ze ari den usaintzen. Gure WhatsAppa 688-6-0-0-0-0, odio mezuak behar ditugu badakizu, eta gaur, bueno, ari da dagoneko Jongi jazterbeitu zaintzen, ala? Jongi? Vale.
6: Usaina, kete usaina, ona ez da.
5: Ez da.
6: Txarra ere, txe, puede kansar, baina ez ona ez txarra, esango nuke.
5: Ez ona ez txarra. Ui, hori ez tarreza, eh?
6: De hecho, usaina, kete usaina, ke usaina, hau? Ez da diruaren usaina, baina sobretodo pala populatxa, diru askoren usaina da.
5: Ba, aberatzen dako usaina.
6: Ba, da, aberatxari la da igual.
7: Nik ez dut ulertu, eh? Osea,
6: de eso se trata, bai.
5: Despistatzea, hori da asmoa.
6: Ez da diruaren usaina, alain.
7: Ez dut ulertu, eh? Osea,
6: de eso se trata, bai.
5: Despistatzea, hori da asmoa.

0: Ai, kabiarru zain.
1: Ze energia, gizon honek.
2: Ez.
1: Ez da.
2: Ez da kabiarra.
3: Eguna!
1: Gasolina usaia.
2: Hombre. Es baina beinola, eh?
0: Bai, beinola. Bueno, baina gasolina usaina
1: beinola.
0: Esan egute, txiroak edo ez ditu humore txarrez jartzen, ez? Edo?
2: Gasolina depositoak?
0: Gaur egun igual bai.
4: Kotxe berriaren usaina.
2: Wow, hortunde, baina ez da kotxe berriaren usaina.
1: Zenaz, ka usaina.
5: Egun hon, ekipazo. Kotxe berri usaia.
0: Navida.
2: Ez da.
6: Chanel number 5.
1: Chanel number 5.
2: Pam, pam, pam, pam, pam. Hori da mambo. Ez da, Chanela.
7: Kotxe berriak barrutik botatzen duen usaina.
2: Ez, baina... Bidean bedi.
0: Bai, aerpistaren bat gehiago igual.
2: Te va. Es que ya... A ver,
1: Pista raza ez dara.
2: Batez ere erosi berritan izaten du usaina.
1: Bota, beste.
0: Vale.
6: Champan usaina.
2: Champaina.
1: Aurretik iritsi zaigun audioa da, eta ia da, ez dakit.
2: Bai, ja, pizka zazki.
6: Jate edo barko usaina.
0: Baina, ze usain dauka jate bat.
1: Auskalo, idei, bez, arraio usaina.
2: Arraio
1: usaina.
2: Ez da.
1: Venga, 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Zambizak ezen bat adizu zautan, 5-0.
2: Sarakas matu du. Sarakas,
0: ostra, baninago, erabat galduta. Venga, guazen entzutera.
2: Larruaren usaina, bai, segun ongoa oso desberdina, kuero marroquí, huele fatal, ese kuero de camella, bai, garai batean erosten genuen esos cinturones que no te quitabas el olor ese.
1: Vale, segui.
0: Hori, a ver, atxekin ez dut dut.
2: Las mochilas terribles.
0: A ver,
1: bai, ez
0: da batu segura.
8: Ambientadoreak. Botatzen dituen lehen usaina.
2: Ez baina begira, gastatu egiten da usaina bera ere.
0: Ah, bai, eh?
1: Vale. Segi.
9: Bolso baten usaina, bolso garesti baten usaina.
1: Bolso baten.
2: Ez, begira, esako dizu, bolso bat... Ez dezu, zure bolsoa zarra bada, ez duzu legalki arazorik izango. Usain hau asko zahartzen bada, legalki arazo bat izan dezakezu. Atesiz zara.
0: Ostra, nik pista hauek ez ditut jarraitzen, baina bueno, venga.
8: Pintatu berriaren usaina.
2: Ez da pintatu berriaren usaina.
10: Beroki baten usaina.
2: Mosturrek erabata irtende, bai.
1: Oso, vale. Baten bat gazuratu
6: da?
2: Barreian out,
0: Barreian out.
2: Bai.
1: Barreian out, guau, eh?
0: Ez da inor gerturatzen, eh?
2: Ez, orain, barreian out, daude, erabat kanporatzen ari dira.
0: Joder.
1: Beste bat,
2: Etxe berri baten usaina. Ez zirrikitutik ere.
8: Neumatiko berri baten usaina.
2: Aila da.
1: Ona, vale. Neumatiko usaina eta nor da bera.
0: Beñat irabazte.
1: Beñat, vale, ba, orain txeingo dugu zozketa, sarazuk dituzu papertxoak.
11: Joine, Beñaten izena apunta biot.
0: A ver, segundu bat.
1: Eta Beñaten izena jarriko dugu, lau aukera, bueno, lau autagai, edo zango dugu, lau favorito. Eta ia ba, norke.
0: A ver.
1: Irabaziko,
0: bere
1: un euro. Venga, alaine kartuko du.
0: Venga.
1: Zorte honden hoi,
0: eh? Apertxo hemen, lau autagai, ez? Xanti, Loren, Oiana eta Beñat. Ze, aste honetan, aste hartetik ostiralera banatu ditugu txartelak, eta bai. Lau hauetatik irabazlea da... Eibarko Oiana!
1: Oiana! Atzoko Oiana, jasoko ditu 1 euro. Zorionak, eskerrik asko, eh? Emata dut tombolako haotxa. Venga, animo! Zorionak Oiana, 1 euro zuretzat, eta torren astean debajo laiebaz gehiago, eta asmatzen duzuen. Eskerrik asko, Jongi, eh?
2: Ay,

0: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun dida fresh.
1: Entzun dida fresh, izan ere, balbiste guztiak ekartzen dizkego gure lantaldeak, eta gainera musikal bizteak ere bai. Eta gaurkoan, Elton John gure protagonistetako bat da, John Gotzon.
2: Bai, Elton John eta bere mundu bira, esango genuke.
1: Kontzertu bira.
2: Kontzertu bira, bueno, la seña John, badakizue, pues ya zen nahi duzu esatea, eta, bueno...
1: Adina.
2: No solo mayor, da jodidita, bizka bat ikusten dugunean ibiltzen da horrela.
1: Ah, bai,
2: No digas, Seba.
3: Baina gero dau superaktibo.
2: La has visto, hoteletako sarrera eta irteeratan.
3: Es, zeuko bastoia.
2: Zapa cofer con pinzas la señora.
4: Bai, bueno. Ongaizki.
2: Dago mu jodida, bai. Dago oso pintxarekin hartzeko. Bueno, la seña Jones, Elton John.
1: Ese es tan señora Jones.
4: Batendo, la señora Duke Fire, no, no combates.
1: Gauza bera pentsatu de Mrs. Duffire.
2: Eso me dago, ba, pizka de Mrs. Duffire. De la seña
4: igual,
2: Elton John.
4: Bauka, hola, ukitu bat, ez?
3: Bai.
4: Bere ukitu bat.
2: Oso ukitu bat dauka, vamos, la pones un tocao eta pa la peli que se va. Zer esan behar nuen, la seña Elton John.
1: Sir, Mrs. Jones,
2: total, esan du horrela bira mundiala de estas, que azkenengoa izango dela.
1: Pentsatut ez dela izango.
2: Azken aukera, urriaren 2 eta 3an, aurten, Ciudad de México izango da, tienes que ir a México, ikuste da seña... señora John, horrela kontzertu bira handi bat egiten. Ahora, esan du, hori kontzertu bira handiak. Formato txikian, voy a dar una guerra orain.
1: Bai.
2: Horretarako, bai.
1: Nik ikusi dut, Elton John, kontzertuan.
4: Bai,
1: Madrilen.
2: No te dormiste, etxen nuen esan pizka bat ez.
1: Aspernez,
2: bai.
1: Aspernez, bai.
2: Aburre, bai.
1: Bera eta piano, besterik ez. Egiratzo, ez egin genuen, zuzoneko gintimoak.
2: Formato txikian, bai.
1: Egia da, gehiago espero nuela.
2: Eso ya hori da, zergatik egiten duten askok, ez?
1: Bai.
2: Porque el piano no pide pa comer. Cena se lo lleva el caliente.
4: Claro.
1: Bueno,
2: formato txikiak baditu bere rekosetarekoak.
1: Atu egin genuen debatea, ez dugu berriz ere egin.
2: Ez egin dago. Si, ya está dicho, bai.
4: Bai, merkeagoa dela, ya está.
2: Mete el piano al avión eta agur, y todo pa casa, pa el butxe.
1: Vale,
4: segui. Hombre, merkeaz de izango piano a avión y ansartzea, Hori de...
2: Baina no pide pa comer. Duerme allí.
1: Vale, eta kontzertu txikiak non, estatu batuetan, imaginatzen dut.
2: Ah, ez, hori esaten du, beak emango dituela, esaten du aktuazio puntualak, baina horrela, eta festivalak, eta horrela, evento berezietan egingo duela, baina bira handi bat, que ya no tiene, que no tiene chicha.
1: Zenbat urte, bai,
2: que iru eta emeretxi.
1: Eta emeretxi.
2: Ostra, bai, ez hapo dira, pa 79.
4: Hombre, irurogeita emeretxi urte.
1: Urte asko
4: dira.
2: Irurogeita emeretxi urterekin se ve gente oso ongi dagoena. Esta está muy tiroteada. Begira, la Rolling Stones. Ponle a esta a corretear como esas. Las drogas que las amantes.
4: Ya Mick Jaggerrek zenbat urte ditu. Badakigu Mick Jaggerrek zenbat urte ditu, gutxi gora beran.
2: Horrek laurogeita bost edo sei edo izango ditu nik uste.
1: Mick Jagger. Laurogeita sei urte Mick Jaggerrek.
4: Mick Jaggerrek ditu 82 urte.
2: Ah, bi.
4: Baina aurten egingo ditu 83,
2: Iru.
4: Uztailean.
3: Alata Elton Johnek erueten dauen jantziekin, lukakin eta guzti hori ematen dau gazteago. Ez energia daukela.
2: Ba, ez dauka energiarik, no hay que más que verle los tobillos, está fatal, chica, bai. Tiene una retensa, edo, algo está mal, ¿sabes?
1: Vale,
2: no está bien, está tiroteada.
1: Vale, es que recasco yo, ya. Entzun dugu, behin da berriz esan dozu.
2: Chica, es que Sara, que sandi.
3: Bai.
2: Arrebatitu behar diot, energika no está.
1: Munduko kontzertu birarik ez, momentuz, bueno, ez momentuz, eta inoiz ez. El
2: Toñón. Urrián, en México, que ya te he dicho, hija.
3: ¡Joder!

0: goizeko 9ak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, 11ak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Dira Fresh. Goizeko 9ak. Kaixo, zen moduz, ongi etorri. Hementxe jarraitzen dugu. 11ak arte zuri konpainia egiten. Ostirala da gainera. Uztaiak 10garrena du. 10, ezta? Bai, ezagunuko baietz. Ondal zaude, esnatuta, lanean, kontatu gure WhatsAppen 688-60-5050. Eta badakizue gaur hemen talde osoa hementxe dugula preste zuri hitz egiteko eta konpainia egiteko. Sara Alonso, Alain Perez, Jon Gotzon Aldaparena eta Manu Etxeberria dendenak. Bueno, eta ni, noski, ni ere
3: Aino, Vitorio.
2: Zemoduz, ba, bagoaz, albiste guztien bila. Titularrak Alain Perezen eskotik. Egunon Alain.
4: Kaixo, egunon denoi, Almerian tragedia eta ziurgabetasuna dira nagusi Andaluzian piztu den sutearen eraginez. 12 pertsona hil dira Los Gallardos izeneko udalerrian eta gutxienez beste 9 pertsona larri daude. 1000 lagun ebakuatu dituzte tartean bertako kanpinean zirenak. Kezka da nagusi, asko gezpaita akite, etxe bizitza kiskali zaien edo ez. Lehenik erketen arabera, Nazional 340A errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta izearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki edatu dira basoan barrena. Hasiera-hasieratik 200 suhiltzaile aritu dira bertan lanean eta goizaldean umeren beste 150 kide batu zaizkie. Eta beste kontu bat, berandu iristen diren ambulantziek isunak izango dituzte gaurtik abian den Osakidetzaren lizitazioaren arabera. Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaron araziz gero, ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du. Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz, pazienteen elkarteek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko. Eta beste kontu bat, datozen urteetarako murrizketa handiak ira garri ditu Volkswagenek. Urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurre ikusten du multinazional alemaniarrak. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan, oraindik ere murrizketek zein modelori eragingo dien jakina ezpada ere. Landabenen erregai fosileko T-Cross eta Taigo modeloak ekoizten dituzte, apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira eta urteko azken lauilekoan ID Cross modeloaren ekoizpenari ekitea aurre ikusten dute. Eta amaitzeko San Ferminen erdira iritsi gara dagoeneko, gaur etxeko txikienek hartuko dute bertan protagonismoa. Goizeko 10:00 lore eskaintza egingo diote San Fermini eta eguerdian lehen aldiz belaunaldi gazteei jai hauen balioak helarazteko helburuz, txupinazo txikia botako dute udaletxe plazan. Erraldoi eta buru handien konpartxeak berotuko du giroa eta buztintxuri eskolako aurrei egokitu zaie lehenengoz suzia pizteko ohorea. Ordu txikitan berriz, estruenduaren txanda izan da, asteburuari begira iria esnatu eta neke hori usatzeko.
2: Ederto Alain, eskerrik asko.
0: Trafikoa.
2: Eta errepidean ze berri dugu Manu Etxeberria.
5: Egunon guztioi, ez behar bat daukagu aipatzeko, Bizkaia 636 errepidean Kastraxanan kamioi baten matxura izan du Bilboko norabidean, baina momentuz ez du trabarik eragiten.
2: Mila esker, Manu.
0: Eguraldia.
2: Euraldiaren berri emango digu asteburuko informazio guztia baita Miriam Ruizek, egunon Miriam.
6: Kaixo, egunon, ez dugu gora berandirik espero. Zerua lainotuago egongo denez barnealdean temperatura apur bat jaitsi daiteke, baina ia ez dugu igarriko. Bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera odei hoiek basargori puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik gertu berri ere lanbroa sartuko da itsasotik eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena da arratsaldean ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26, 27 gradura igoko da kostaldean, 31 gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta Araban zein Nafarroan 35 gradura igoko da. Gero, arratsaldean, egunean zihar pilatu den beroaren ondorioz baliteke ekaitzak lertzea, batez ere barnealdean. Eta asteburuan ba temperatura are gehiago igoko da eta beroa itogarria izango da. Hego ukituko haizea sartuko denez temperaturaren igoera ipar partean bereziki igarriko dugu, 35 gradura muga erraz asko gaindituko dugu eta txoko askotan 38, 39 gradura igoko da temperatura. Kostaldean bai larun batean baita igandean ere bris altxatuko duenez, ba beroa arinagoa izango da, baina tira temperatura itsasartzean ere oso altua izango da eta 33 edo 34 gradura igoko da. Igandean aldaketa bakarra arratsalde partean basaparra trumoitsuak bota ditzakela izango da.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, bero sapa, azte buru honetan, bero kontuak, zara zelan eta da begiratzen. Prometan egin, no?
7: Sapa,
2: sapa, sapa, sapa, sapa. Ba, badak izue freskotik, eh? Ibili beharko dugula azte buru honetan, eta gaur ere bai. Eta... ba, gurea fresh denez, bageratu gurekin, aspaldiko partez, 2004 goaz, kinen hau berreskuratzera. Somewhere only we know.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Honi ustearen 12-16ra egok Euskal Herriko Gazte Orkestrak 5 kontzertu eskainiko ditu Euskal Herrian noski, Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbon eta Gasteizen. Eta guk sarrerak ditugu.
2: Con Rosalía.
1: Imaginatu Rosaliarekin ez, Rosalía ez dute gonbidatu. Sarrerak ditugu zuentzat, datorren asteazkenean emango duten kontzerturako. Uztailaren 15ean Bilboko Euskalduna Jaureian arituko dira, eta bertara joateko gonbidapenak ditugu. Egoren kontzertua izango da, Euskal Herriko Gazte Orkestraren kontzertua. Zazpiteretan hasiko da, eta hoxe aukeratu dugu, ba bueno, musika klasikoa, badak ez dira.
3: Bai. Hombre, Vivaldi bat ez dugu jarriko goizeko bederatzietan, ez?
1: Raroa da. Bueno, ba, bertara joan nahi baduzu, uztailaren 15ean Bilboko Euskaldunara, badakizu hementxe gonbidapenak eskuratzeko gure WhatsAppa eskura duzuela, 688-6050-50, ego eta zuen izen abizenak, eta ea irabazten dituzuen sarrerak. Abestiak irauten duen bitartian, badakizu, idatzi, WhatsAppen, ego eta izen abizenak.

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Oio ipurdia beste honekin, eh? Bergen, Rosaliaren eskutik eta gogoratu egoki. Kontzertak eskainiko dituela uztailaren 12-tik 16-ra eta 15-erako Bilboko Euskaldunarako baditugu. Irabazleak Manes eta Iratxe, zorionak bioi.

0: Zetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Zuretzat, animatzaien eka ezina. Eta zuretzat, penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
3: Altza galtzara borda bidezati berria.
4: Pasaia.
2: 7 minutu tardiko maiztasuna.
3: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
2: Pertsonentzako espazio gehiago.
3: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: da?
1: Fresh.
0: Gaur ez, baina bihar Alesia Karak urteak beteko ditu. Haien ez da oso ezaguna bere izena, baina bere musika bai bada ezaguna.
2: Ja, hori gertatzen da artista batzuekin, eh?
0: Bai.
2: Agian izenez ez dituzulako katzen eta gero zen, bai, abesti hau, eta abesti.
3: Angela batean, edo no ambulatorio, Alesia Karak, pues no sabria.
0: Horein jakingo duz.
2: Ambulatorio batean. Pixka da raroa, bai.
0: Bueno, gertau lehike, baina...
2: Bueno, bai, ongi, jakin artistak zer.
3: Ez, medikuek abizatzen dute, kara Alesia!
0: Bai, baina, Alesia Kara, hemen ambulategian ez duzut opatuko, jongi.
3: Ai, txika, zen, ejemplo, bat guztia ulertxe.
2: Ez, de Kanada da, eta han biziko da, eta...
3: Bueno, igual, oporretara etorriko da, bai.
2: Bai, izan lehike, ojala.
0: Bueno, bela, bihar bere urte betetzaguna.
2: Bihar hogeita hamar urte beteko ditu, belaunaldi, bueno, honetako artista, eta asko moduan YouTube plataforman igotzen zituen bideoengatik egin zen ezagun eta bueno hori baino lehen hau ba poesia, antzerkia eta mundu hori esploratzen ibili zen, baina zalantzabarik ba bere mundua musikalena izan zen, ze 13 urterekin hasi izan bueno abesti ezberdinak YouTubera barkatu coverrak igotzen, eske para que esto se pase tanto.
0: Bai.
2: YouTube
4: ez da bizo hartzen, esaten nahi. Baiet,
2: ja, baina esan dut YouTube. Ez YouTube.
4: Oso ondo, oso ondo, oso ondo.
2: Bueno, hori azten
4: barra pizkanak eikasten.
0: Sarak beti YouTube esaten duela eta YouTube.
4: Ah, como Andrea. Andrea kere bai.
0: YouTube da.
2: Bueno, ba, bere kasuan, The Neighborhood taldearen Sweater Weather kantarekin egin zuen estanda, hor fitxatu zauien, ba, bueno, diskografikako jende guzti honek, eta 18 urterekin bere lehenengo kontratu diskografikoa sinatu zauen, oso gazte,
0: oso gazte.
2: 18 urterekin, ba, imaginatzen dut hor, bere gurasoak egon zela.
3: Rotos gero kontuz,
0: ez da kasua,
3: Drogas,
2: ez.
4: Arriskua badago, baina nik uste dut ez dela Alesiaren kasua.
2: Hori da. 22 urterekin bere lehenengo Grammya irabazi zauen, Here singleagatik, eta horrekin irabazi zuen, ba, kriston errespetua musika munduan.
0: Zeon.

0: hogeita bat urte zituen abeste hau aterazunean.
1: Bai,
2: eta bera da kanten komposatzaile edo kantak egiten dizkiote berari?
1: Oker espaldi manau bera da.
0: Bera da.
2: Wow.
0: Ikaragarria da bestia.
2: Ni flipatze dut, adin horrekin nola ukiko duzu gaitasun horrelako kantak egiteko, ez? Osea, nondik ateratzen zaizkizu?
0: Bai, berezkoa da.
1: Ba, jendia dukona, ez? Ja,
0: bai.
1: Bueno, ba, esango zuet, 2016an, 19 urte besterik ez daukenien, Coldplay taldea teloneatzen ibili zela mundutik, eta horrek, ba, izugarrizko esperimentzia eman zotan, agertoki erraldoietan, ba, funtzionatzeko, mugitzeko, eta bueno, ba, tablak eman zizkiola, ez?
0: Ba, bai.
1: Esan dugu, kriston ahotsa daukela, kriston komposaketak daukela, zalantza barik, agerikoa da, bere ahotsa bere erramintarik potenteena dela, ze kantatzea ondo ematen zaion arren, bikoizketa munduan ere, ba, egin ditu bere pinutxoa.
3: Mas Disney, zero. Rela.
1: Bai, serieren batean parte hartu du.
3: Personaia Baiana edo alguna.
1: Ez, kasu honetan Disney munduan ez. Osta
0: batu bere antza. Baiana nantza du.
1: Bai. Agian, bueno, hortik datorkio, ze imitazioan ere, ona da, oker espaldiman hau, Lord artista ikaragarri ondo imitatzen dau.
0: Ah, deitxo.
1: Ibili nintzen sarean topatzen, aberre Lorden bideoren bat aurkitzen dauen.
2: Ea Cruz irraiako berria izan behar den, bera.
1: Edo tu cara me suena. Ez, de repente.
0: Raya.
1: Yeah. Y
0: bueno, niña ere agerian geratu da laia.
2: Bueno, va, en ese engastea, vale, ya está.
1: Ya, ni de hecho está aquí Serran, Cruz y Raya.
4: Las Moranco.
1: Bai.
4: Pues, bye. Las Moranco da la versión cutrea de las de Cruz y Raya, bai.
1: Vale. Bueno, eta azkeneko Alicia Caraguay, bixarro, goita marrurte, eta azken aldion, beretaz dakigun azkeneko gauza da, bere ibilbidean kaleratu dauen arrakasta handienekin sortu dauela disko bat, baina, bueno, jazz disko bat, olan zuzenean grabatu.
0: Hogeita sortzi, ez, hogeita marrurtekin egin du bere arrakasten bilduma bat.
1: Bai.
0: Ba, pentsa, ez?
1: Bai, imaginatu zen badaukon. Eta azken asteetan albiste izan da, nahiko pikatu eta sarretu dalako Tiny Desk-eko antolatzaileekin.
0: Bai.
1: Askotan idatzi omen dotzelako Tiny Desk bat egiteko. Hiru bat bider.
2: A, berak idatzi dula.
1: Bai.
2: Ke pesada, ez?
1: Gure zauen Tiny Desk-a, ez zauen lortu, eta esan zauen, a ez? Bale, ba, nire Tiny Desk propioa egingo dut.
4: Entiendo, ni me ha pasado lo mismo argiarekin.
1: Zerekin?
4: Argiarekin.
0: Argia.
4: No, el que hija una entrevista, una profesional, a inbeste urte.
0: Arrasoia.
2: Argia, aldizkariarekin.
4: Que no pido portada, hija, baina hija.
1: Eta zuk eskatu dozu?
4: Una profesional, a inbeste urte, eta ni una llamadita. No sé.
0: Bueno, argiari ementxe.
4: Yo estoy dolida, baina.
2: Es argia, aldizkariko, langileren badaldin badago entzutena, hau, mesedez, John Gotzoni, elkarrezketatxo
0: bat. Artikulu bat.
2: Pues imaginatu, azala, ze ondo geratuko litzateken John Giren argazki batekin.
4: Claro, chica. Bai.
0: Bueno.
4: Oita sortxio.
0: Segui amesten,
4: Jongi. Euskera auspotzen, pues soy una profesional. Ja, bueno.
1: Bai.
0: Auspotzen ibilizara, bai. Auspotzen. Ai. Tamazterrak nazten hori ere, bai. Vale, Alesia Karak bihar beraz 30 urte, eta bere Tiny Desk propio egin du. Ba, bueno, ospatzeko nire ere, bai.
1: Hori da.
0: Estei, bueno, ba, hemen txakeratu, eh? Alesia Kara, guazen entzutera. Just take your time, the clock is ticking, so stay.

0: Dida Fresh. Baterritako seinaleak entzun ditugu, 9:30 eta... Ez dakit ezagutzen duzuen tendentzia, bueno, do, konzeptu bat esango dugu, Die with Zero. Es. Zerokin hiltzea. Izango litzateke, literalki, itzulpena.
1: Vale.
0: Hortaz hitz egingo dugu gaur Bilbotik Joseba Sakristanek. Joseba!
2: Kaixo!
1: Hola, Joseba! Hola, Joseba!
2: Ui, ba! Ontzon dut den hau zu eta hori dena?
0: Piskat bajo!
1: Piskat bajo!
2: Bai, enkeiago mamo diot, bai,
0: horra bat? Maiozu.
1: Pusea, pusea.
0: Piskat geixago.
2: Geixago. Atopera dago hau, eh?
0: Atopera dago.
1: Bera, bai.
0: Ego dugu jetxi basea.
2: Bai. Eta listo. Edo zuki go geixago igual hortik.
0: Fuf,
2: oso bat. Topera baita, dano go de topera, eh?
0: De, ba, orain bai, orain bai.
2: Vale.
0: Jose, Die with Zero izeneko konzeptu, ez da berria den?
2: Bai, nahiko berria da, dobeintzat duela gutxi argi ikusi du hau egin duen monogileak kaleratu du liburu bat, eta demora gutxi du liburuak, beraz bai, nahiko berria da, nahiko berria da.
0: Vale,
2: ez bai,
0: bada.
2: Teoria bat ekarri dizuet, ekonomiarekin, norberaren ekonomiarekin zer ikusi edan, teoria bat ekarri dizuet gaurkoan, baina egon lasaiz, ezar baino lehen jakin eta lasai geratu, ez gara kriptobro moduan jarriko ez da gutxiago ere,
0: eh? Vale, ez
2: kontrakoa esan guruke gainera, ez. Bueno, kontua da Bill Perkins, inbertitzaileak, ba, teoria bat, jarri duela mai gainean, eta aldekoekin zein kontrakoekin, zehau subjetiboa da, eta bere alaxi ikusiko duzu zertan datzan, eta, bueno, ba, esango dugu, zehiru hitz ezagun bat, eta beste, baina, bueno, tipuak mundu mailan zer esan amandu behintzat.
0: Dale.
2: Esplikatuko dizu, eta pur bat, hainoak esan dako, Die with Zero teoriak zertan datzan. Bueno, izenak pista bat ematen duen ikuste, baina, bueno, ba, ez bada. Kontua da, bizitza osoa, ez, daramagula gauza bera entzuten jendeak esaten diguta, bueno, txikitatik ezakitu, baina bai, nera bezaren eti, aurreztu etorkizunerako, ja, etorkizuna iristen denean, etorkizunago garako, gero erretirorako aurreztu, bizitza oso aurrezten da.
1: Ja.
2: Eta egia da, zepada hori egin dezaken jendea, baina, bueno, bada beste jende asko ere, esan barra daukagu, ba, lokairu ordaintzarekin, edo noizbait, ba, etxe bizitza bat erosten saiatzarekin nahikoa duena, ez? Mm. Ba, behin hori esan da, horrezteko privilegioa duten hoientzat, ari da, hain zozen, Bill Perkins, inbertitzaile hau, Die with Zero filosofia hori ezagutzera ematen.
0: Vale.
2: Eta tiponek ideia deseroso bat jartzen du mai gainean, eta onokoa da. Bankuan diru askorekin hiltzeak agian esan nahi du, hauek bere hitzak dira, urte asko eman dituzula, inoiz erabili ez duzun, aberastasun bat lortzeko lanean. Ez dakiz eruditzen zaizuen.
1: Bai, erabat ados.
0: Bai. Esaten da, badago kontzeptu bat, bai. Gazteleraz da, baina hilarriko aberatxena bilakatzen zarela, ez duzula, enbeste
1: bai.
0: Diru, go, ez, biltzen duzu, baina gero ez duzu gozatzen.
3: Baina ikustu dut lehen kontzeptua zela ez, bueno, gurasoek eta esaten zietela beti, seme alabei aurrezteko, bai. Gero beraien seme alabei gauzak usteko, ez? Yeah. Bizka filosofia hori zegoen, eta nik uste dut apurtzen ari dela baita hori, ez? Mm. Gehiago dela, bueno, ustea baino, ba, disfrutatzea pixkat zure bizitzan, zehar.
2: Bai, azken belaunaldiekin alderatuta nik uste, eta lainek dionari helduta, ari dira rol ezberdinak, bueno, aldatzen, ez? Itxura aldatzen behintzat, bazuk alain orain zenion hau, eta bueno, zakit beste bada lanarekiko dugun pertsipzio hori argi eta garbi aldatzen ari da baita,
1: bai,
2: ez?
1: Baita.
2: Gauza asko aldatzen duaz.
0: Yeah.
2: Bueno, ba, argi geratu da dira zen gazutan, Bill Perkins inbertitzaileak dioen hau, bueno, ez dela kontroli gabe bizitzeaz edo xoxi gabe amaitzea zari, eh? Berak bi gauza hauek ondo bereiztu nahi ditu. Bereizten du, segurtasun koltsoi bat edukitzea, ba, aurrezkia bera esan dezagun zure bizitzako helburu nagusi bihurtzearekin, ze jendeak dio, bai, aurrezten ari nahez koltsoi bat egiteko, bueno, igual zure koltsoi horrek ja metro erdiko altuera hartu duta.
0: Ja.
2: Asi gaztatzen, zabaldu kartera mesede.
0: Asi gaztatzen.
2: Asi gaztatzen. Eta berak zenbait fase bere izten ditu. Bere ideiaren arabera esango dugu, diruaren balioa aldatu egiten da, ba, bizitzako etaparen arabera, ez?
1: Mm-hmm.
2: Bueno, berak dio, ni honen oso aldekoa naiz, gehiago naiz improvisatzearen aldekoa, baina, hau, errepikatuko dut, era subjetiboa dela. Berak dio, bost, amar urteko, bueno, ba, tarteekin, bizitza planifikatzea gomendatzen du, nire, usatzen hori.
4: Bost urtera planifikatu?
2: Bost amar urteko faseetan, helburu nagusiak esan dezagun, ez planifikatu bisigua jamar duzula zakiz egunetan.
0: Ja.
2: Hori da.
0: Vale.
2: Eta audio, bere ideien arabera, diruaren balioa, ba, aldatu egiten delako, bere ustetan, errepikatzen dut, bizitzako etaparen arabera. Ez da, ze gaztezarenean, liburuan dio, gaztezarenean, denbora demora librea baduzu gazte zarenean, osasuna baduzu, soberan, baina dirurik ez. Patrika utxik ez. Gero bizitzaren erdian, ja, bueno, lan esparruan murgiltzen garenean, agian diru gehiago duzu, baina demora librerik ez. Demora librerik ez. Eta gero erretiroa iristen denean, seguraski, dena txukun xamarre edo joan bazaigu, na, badirua izango dugu ez, normalena hori da. Zorte pixkatekin osasun apur bat ere bai, baina bueno, demoraz larriago gabiltza, guztuago esan nahi dut geratzen zegoela gutxiago, ez? Eta gero ziurrenik osasun txue gonda ere ba, energia gutxiagorekin.
3: Bueno, begira Bonnie Tyler utzi gaituela orain txe 75 urterekin, eta hori da erretiro hartu eta gutxira,
2: Hori da.
5: Bai.
2: Bueno, erretiro hartu eta gutxira, bintzat, erretiroa 75 urterekin iristen da, bada jendea ja justu xamarri iristen dena inortara, bizitza guztia esaten erretirorako, eta gero erretiro iristen da, eta bai, edo ez dago inserzoko bidaiak astero egiteko moduan, edo bueno, orduan, Bill Perkins estatu batu eta ditotorren inbertitzailonek Die with Zero, errepikatuko dugu, kontzeptu hau martxan jartzen saiatzen ari den inbertitzailonek, ba hori proposatzen du, ez? Hiru etapetan banatzea, eta gero ba, horregati proposatzen du, ba, dirua modu estrategikoan gastatzea, ez? Etapa bakoitzaren arabera, ba, berak dio. Bidaiatu gorputzak erantzuten duen bitartean.
0: Vale.
2: Hemen ere...
0: Zerbestela, gero akabo.
2: Bueno, nik uste hau esaten duela, pixka bat kontra egin nahian, orain esan berri dugun horri, bai, erretiro hartzen dudanean eta denbora dudanean bidaiatzeko aprobetxatuko dut.
0: Ja, gerorako gustan dugula dena.
2: Bai. Gero bidaiatzen jarraitu, baina bere premisa da bidaiatu, gorputzak erantzuten duen bitartean. Gero, eldu azarenean, edo estresak itota bazaude, esan dugu bigarren etapa horretan, ez, denbora aizirako esan nahi du, denbora, bueno, premia hori dugunean, diru apur bat gehiago jaba dugunean, bueno, ba, erosi denbora, ez, eldu azarenean, estresak itota bazaude, erosi denbora, baimenen bitartez, ba, eszedentzien bitartez, baimenak, edo zuk egiten dituzun gauzak, beste norbaitek egiteko aukera badago, horri ordainduta, ba, Bill Perkins inbertitzaileek esaten du, ba, erosi denbora, bizitzako fase horretan, erosi denbora, eta bueno, pixkanaka, ba, ba, izan askeago, ez? Eta gero dago, zabaltzen du beste meloi bat, ez dakit, zesango duzuen horren inguruan, baina, berak dio, seme alabei lagundu benetan behar dutenean, ez 30 urte barru erentzia moduan, hau esaten.
3: Ja, bida, ni, ados nago horrekin.
0: Hala ezuk esan duzuna, ez? Claro. Hori aldatzen ari da.
3: Hombre, eta batez ere, orain, imaginatu, gazte zarela, zure gurasoek laguntza bat ematen badizute aurrera egiteko, nik uste dut interesgarriagoa dela hori, eta ez beraien dirua hemendik ez dakizen bat urtera zuri ustea, ez?
6: Nire lagun batek erosi bizauen etxia, eta gurasuek zaukien, ba hor, dirutxo bago ordeta, imaginetan dut urtien ziren aurreztu dugien eta sansotzien. Segurozu, dirua emutia oin zure etxeko sarrera ordaintzeko, edo hiltzen garen erentzia moduen.
2: Argi dago, ez
6: erantzen. A ber, ointxe bertan,
2: bai, ze, gero, a ber, dena erratiboa da, baina, bueno, orokorrean esango dugu, osasunak eta laguntzen badu, ba, ez dakit gurasoak ohikoa esaten dute, da galtzea, ba, ez dakit pertsonak dituenean 70 bat urte, arin horrekin gutxi gora bera esan dezakegu, ba, ja, bizitza ekonomikoki, bintzat, larritasunetik kanpo gaudela, eta, bueno, soluzionatu xamar gaudela 70 urtetekin, ez?
0: Ja, bai.
2: Eta nire, pixka, sarak zioen horri helduta nire lagun batek, duela oso gutxi, duela pare bat aste edo, komentatu zidan, amari esan ziola, aman iguain behar dete,
0: Ja,
2: amak esan zion bai, nike bai, orduan bai, zekin.
0: No, amak ere bai, hori ere egia da.
2: Egia da.
0: Horren zain geratzen gara, ez da.
5: Dike pizka bat zentsua galtzen duela, karo, baremoak hainbeste aldatu dira, azken zer esango nuke, 10-15 urteetan, ke gaur egun igual, txabaleria sartzen zaizu 500.000 euroko pisu batean, eta horrek esan nahi du, 72 urterekin, orain dik ere, dirutxa bat ordaintzen ari direla. Osa, kenek uste dut la de Die with Zero, pizka bat forzatuki iritsiko dela mendik gutxi seguru.
2: Esfortzurik egin gabe, Jongi, Die with Zero. Bizitza guztia zeroan, ez?
0: Bizitza guztia gazorretan.
2: Egia da, Jongi, esan duena, 500.000, 600.000 euroko etxe batero ez tamar duzu, aldatzen da gauza bat akarra da, ia betero ordaindu beharrekoaz, etxe bizitza mailekoak 30 urtera maten jarraitzen dute, beraz. Bueno, bukatzeko, Bill Perkins inbertitzaile estatu datu arronek diona da, bueno, egiten duen galdera esan dezagun ez da zenbat diru duzun hiltzen zarenean, galdera da, dirua bizitzeko erabiltzen ari zara, ala pilatzeko bakarrik.
0: Bueno, hausnarketa interesgarria, eh?
5: Zakarra bezala, kostan esaten dute, bai?
0: Zakarra bezala.
5: Dirua zakarra bezala.
0: Zakarra bezala, hori da. Bueno, ba, oso interesgarria Bill Perkinsek bere liburuan, Die with Zero liburuan kontatzen duena. Joseba Sakristan, eskerrik asko.
2: Ez da, ez da, erazte buraz
0: izuetatzen. Eta aspaldiko partez. Wow. Kolombia asesino.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren. Entzun Dida Fresh.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Larunbat ero honetan Eroskin, guztiaren 10% opari. Larunbat honetan, zatoz Eroski hipermerkatuetara eta Eroski Center supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren 10% oparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.

0: naiz ausartzen, eh? Abesteren gainean hitz egitea, iruditzen zait, ez da hitz.
1: Pekatua.
0: Pekatua. Britney. I think I did it again. Oh, esan dugu, eh, Britney Spearsen biopika laizter iritsiko dela. Alain, eta baduzu, bueno, bitxikeria batzuk,
1: bai,
0: diren inguruan.
1: Hori da, bueno, biopiken sukarro honetan, murgilduta gauden honetan, ezin zen falta Britney Spearsena, ze, ostra, egia da asko izan ditugula, ba, Michael Jacksonena da goren zinemetan, edo egonda, Bob Dylanena, Elvisena, Freddie Mercury, haue guztiak izan baldin badute biopik bat, Britneyrena tokatzen zenbait ere, ze, ostra, nik uste dut bizitzaneko interesgarria izan duela Britneyk bere bizitza pelikula batean kontatzeko.
0: Da, gogorra,
2: Saleak zarete biopikak ikusteko saleak.
0: Bai, ni bai.
1: Ez bereziki, eh?
0: Pero,
1: bate bat ikusi dut baino.
0: Denek dute patroi iguala, ez dakit, oso antzekoak, ez dakit zer dan zehazki, osara ibera dute, ez dakit zer dan.
2: Ez dakit zergatik ez ditut sinesten, oza, ez dakit, parte bat igual bai, baina ja. Ez zaizkit sinesgarriak egite.
1: Bai, egia da azukre gehitxo hartzen diotela.
0: Bai, hau ikusti.
1: Nik
0: azukrea dute, bai.
1: Esan barra dukat flipatu nuela Bob Dylanen. Ez da izan, hau, erin zuten zaitu. Uste dut mikro da bilela erdipurdi, baina, bueno. Flipatu nuen duela gutxi, Bob Dylanena ikusi nuelako, eta jartzen dute Bob Dylan tipo super borde bat izango balitz bezala, nazkagarri, eta bera bizirik dago. Orduan, berak, ez dakit onartu duen edo ez...
0: Igual hola da, igual egia da.
1: Biopika egitea, baina, ostra, irtu zait, nahiko flipantea, hain gaizki jartzea bera, edo ez dakit pertsona hain gorrotagarri bezala. Bueno, besterik gabe, Britney Spears zena martxan dela, eta azken orduetan helduza igual bistea dala Liz Merryweather, o Merryweather, izango dela biopikaren zuzendaria, dala New Girl telesaiaren zuzendari bera, eta New Girl, bueno, duela urtetxo batzuk egin zuten telesail bat da Zoe Deschanel protagonista zuena, hau dala aktore bat Katy Perryren antza daukana, bakizue.
0: Bai, begi urtin duen bat.
1: Egin zuen.
2: Ala, de una rubia muy legal.
1: Ez da. Ez, Zoe Deschanel da 500 días juntos pelikulako protagonista.
0: Hori da Reese Witherspoon.
2: Ala, una rubia. Bai, bale, barkatu alai.
0: Bai, hori da 500 días juntos. Oso pelikula india eta guaya, bai.
1: Ba, New Girl telesaia nahiko guai zegoen, eh? Iso. Eta, bueno, ba, zuzendari hori izango da Britney Spearsena zuzenduko duen bera. Eta, bueno, ba, ikusmina ziur izango duela Britneyren ba, pelikula honek, biopik honek, naiz eta biopik hau Britneyren liburu

0: biografikoan oinarrituta dagoen eta jarraitzaile askorentzat ez diren bere bizitzako pasarte asko kontatzen. Yeah. Beti dago movida.
1: Zentsuratu da kontatu. Baina hori da, zentsuragati da, edo, bueno, igual liburuan ez
0: bueno,
1: dena kontatu.
0: A ber, baina egia da ibidez, Michael Jacksonen biopikarekin ere movida egonda, ze bai kontatzen da, bere ibilbide musikala, baina Michael
2: no
0: Jackson...
2: No, lo de los bueno, niños...
1: Yeah, Michael Jackson dena, horre padu azukrea,
2: claro,
1: eh?
2: Claro. Yeah, baina era bere biloba, biloba zen, ez?
1: Bai,
2: bete duena
1: bai,
2: bere papel.
1: Bai.
2: Claro, ¿cómo lo van a poner tocando
0: claro.
2: niños? Bai...
0: Ya. Hombre, pues imagina tú. Bueno, ba, Britneyren biopika iritsiko da ez dakik gorendik noiz, baino, dagoeneko jasi dira modorrak berotzen. Eta honekin lotuta, Britneyri buruz albiste bat ekarri dudala aprobetxatuz, egia da, azken urte hauetan, ia ez dugula Britneyren musika berririk entzun, naiz eta 2000-ko hamarkadan hitak besterik ez dituen, ze, azten bazara, Britneyren, hola, arrakastak, bueno, ba, errepasatzen.
2: Bueno, hombre, egun David nahiko que se lo come todo, ¿es?
0: Bueno, David oso danzari, ¿es? Etxean David danzak egiten, eta ez da etxetik asko ateratzen nik uste.
2: Oye, la hija de Camilo VI, la Sheila, es David pizka bat...
0: Hombre, es comparatu, ¿es?
1: Jonki, zein akorratzen da beste referentzia.
2: Ay, chica, a mí me recuerda, hija, bai, etxetik, eta toa jorrada, bai.
0: Camiloren alaba Sheila, de xente okerrago David, ¿eh? Baina,
1: zer dauka da?
0: Hombre, va,
2: Se lo come todo, hija.
1: Bueno, vale, ya. Segui,
0: ya. Bueno, va, flipatu egingo zenukete, jakingo bazenute, berez, ze kanta, ze beste kanta, egin ziren Britneyrentzat pentsatuta, baino artistak, eta bueno, bere taldeak, imaginatzen dugu, baztertu egin zituen bere garaian, ez zituztelako ikusten hit bat izateko potentziala zutenik kanta hoiek.
1: Wow.
0: Pila bat kanta daude, honez, zerrenda errepasatzen, berez Britneyrentzat ziren kantak, gero beste vale. artista batzuk igual, famatu egin zituzten kantak, baino hoietako batzuk ekarri dizkizuet, zen nik enituen, bueno, ezagutzen berez hauek Britneyrentzat zirenik.
1: Nik ez dara eta denak dira oso ezagunak.
0: Denak dira oso ezagunak, adibidez, kanta hau Britney Spearsentzat zen, Get Out of My Way.

0: Kylie Minogue hartu zuen kanta, baina imaginatu Britneyren ahotsean abesti hau, eh?
1: Ja,
0: no beratuko zan, eh?
2: Bai, Kylie Minogek 2010 urtean atera zuen kantutzarrau bere Afrodit diskoan gehitu zuen, baino Kylie-ri eskaini aurretik Britneyren eskuetatik pasatzen, eta berak esan zuen ezetz. Ez zuela ikusten kanta hau berak abesteko, eta...
1: Zodalea otra, ez esango zuen,
0: bai.
2: Da, ba, bueno, azkenean, Kylie-ri ondo etorri zitzaion, ze bere ibilbideko kanta arrakastatxunetariko bat izan zen, abesti hau 2010. Eta beste honekin flipatu egin dut, ze adi, gerora J Balbinen kanta bat izan zena, hasiera batean Britney Spears entzatzen hau.

0: Hey Ma, Gay Balvinen kanta, eta behira, Britneyren zate izanen behar,
1: bai,
0: baina bueno, zuen nahi.
1: Bai, ez dakik gozondo ze gertatu zen hor, baina azkenean Fast and Furious 8 filmerako egindako soinu bandan joan zen abestia.
2: Ya banotz,
1: Fast and Furious. Bueno, gehiago, hau ez dakik zer horretakoa,
2: bai, seguir biendo, eta berrogeita zei aterako dituzte.
1: Bai, hau da, 8. filme hortan gehitu zen soinu bandan, Britneyri proposatu zitzaion, baina azkenean, bueno, ba, hor geratu zen, eta hartu zuten J Balvinek Pitbull eta Camila Cabellorekin batera egindako kanta izan zelako Hey Ma deituriko hau, eta bueno, bere garaian arrakasta desente pilatu zuen abesti honek baita ere.
0: Ba, bai, eta beste batzuk ere baditugu, alain.
1: Bueno, hau etzenukete inoiz pentsatuko Britneyri eskaini zitzaiola lehen da bizi, ze hau gaztean zenbat entzun genuen bere garaian Sucker for Pain.
0: Irena hotxean obeto.
1: Bai.
0: Bai.
2: Bai,
0: abesti hau Britneyk obeto kantatuko luke.
1: Jo, ba, justu nik kanta hau ez dut imaginatzen Britneyren hotxean, ze igual egia da artista pila bat daudela, gero rapeatzen, eta hola da, Britney ez dut imaginatzen abesti honetan, zuk bai?
0: Bai, imaginatu eta gustatu zait.
1: Bai,
0: Ja da oso ezberdina dela bere estilotik pixkat aldenduta, baina...
1: Ja.
3: Ba, gizu hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori
1: hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori soinu banda batean joan zen, 2016an Suicide Squad filmerako egindako kanta hau, hasieran Britneyren zatzen, baino Britneyk esan zuen ezetz, eta azkenan gero sartu zen kuadrilla erraldoi bat, ze kanta honen atzean daude Imagine Dragons, Lil Wayne, Wiz Khalifa, Logic, Ty Dolla $ign eta Ex Ambassadors taldeak.
0: Inbeste,
1: Bai, hau denak kanta honen atzean. Kantaren irabaziak gero jende askoren artean banatu behar izan zituzten, imaginatzen dut, baino errentagarria, ze fijo, no, gainera kanta hau, hit bat izan zen, eta dirutxu batzuk emango zituen. Britney uste dut, neko aserretuko zela ikusita gero, kanta honek izan zuen oi hartzuna.
3: Ondiko nemungo dutzia dirua. Gaurko gure produzioakin, ja, beste txintxin bat.
1: Baina, seguraski Britney, bueno, Britneyk eskuetan izan, eta pasatzen uzti zuen kanta bat eta damutzen baldin bada bera, hori zalantzari gabe da, gerora Rianari eman zitzaion abesti bat eta bere ibilbidea goitik bera aldatu zuena.
0: Esango nuke mesede handia egin ziotela Rianari.
2: Bai.
0: Eta nik hori ere eskertzen dut, ze bueno, Britneyk ez ezateak esan nahi dau Riana ezagutzeko aukera izan genuela.
1: Bai, hori da, ze berez Umbrella abestia Britney Spearsentzako egindako kanta bat izan zen, berak esan zuena ez zitzaiola gustatu, azkenean hasi berria zen Riana artistari eman zioten eta horri esker ba nazioarteko izar izateko aukera eman zitzaion Rianari.
0: Wow, imaginatu, Umbrella Britneyk kantatuta. Britneyren zat izan behar zuen, baina ez zuen.
2: Wow.

0: Bizitako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh. Goizeko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira fresh.
2: Fresh. Udan ere dira. Baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
0: Fresh.
2: Uda honetan dira fresh. Ba, entzun duzu, zortietan hasita, amaika karte. Beraz, ordu bete geratzen zaigu. Saio amaitu arte behintzat, bai, eta konpaino ingo bizugu amaika karte. Dira freshen zaude, gaztean zaude, eta ostirala da. Dena ona, albiste onak. Besterik ez, Sara Alonso, egunon.
3: Egunon, bi ordu bakarri goiz programia itzen.
2: Zenbat uste duzu, ba?
4: Ba, txika. Ekin zaizu.
3: Zer luze.
2: Neska. Baina, ze animo dionek. Jongo zan aldaparen,
4: agunon. Bai, kaizo, egunon.
2: Animo zoago zu, ala?
4: Bai, ni bai, ostiralarekin gainera zientra solo. Ni gozo.
5: Baina, nik ez dakit Sara Alonso badakien, gu hemen gaudela goizak animatzeko horretarako ordaintzen digutela, Sara.
3: Claro, claro, bai, hortan nabil.
4: No, fuerzes tu, tranqui.
2: Ala, izenez, egunon.
5: Egunon denoi, badakizu, asko esan digatela, ze animo zozoden goizetan, da, nik esate dut, hombre, eske Sara ikusi nola da, gomba, ni jarri barko dut hemen kontrapuntua, bestela, claro.
2: Bestela, ja, arritzeko aztu, holan, animo zozoa.
5: Ja, mira.
3: Sara favoritua, alain.
5: Nere erregistro berri bat ezagutzen hemen dida fresi esker.
2: Bai, bai, egia da paperak aldatuta, zantela pixkat. Eta beti animo zo Manu Etxeberria.
6: Egunon guztioi.
2: Hola, Manu, guztien oso ondo, energiaz. Bueno, ba, hauek guztiak, eta gehiago, hemen txe iztango bitugu, albiste musikal dena prest zuretzat informazio guztiare bai. Titularrak Alain Perez den eskutik.
5: Kaixo egunon, amaika hildako utzi ditu momentuz Andaluzian Almeriako Los Gallardos inguruan piztutako suteak, zaurituak 8 eta falta diren 19 lagunen bila jarraitzen dute. Sua azkar eta toki malkartxutik zabaldu dela esan dute Andaluziako agintariek. 1000 lagun ebakuatu dituzte tartean bertako kanpinean zirenak. Lehen ikerketen arabera Nacional 340A errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta izearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki edatu dira basoan barrena. Beste kontu bat, berandu iristen diren ambulantziek isunak izango dituzte gaurtik abian den Osakidetzaren lizitazioaren arabera. Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaronaraziz gero ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du. Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz, pazienteen elkarteek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko. Eta Venezuelan 3.880 hildako izan dira duela bi asteko lurrikararen ondorioz, zaurituak 16.000-tik gora. Venezuelara bueltatzeko baimenik jaso ez duen Maria Corina Machado oposizioko buruak gogor kritikatu du Delcy Rodríguez presidentearen kudeaketa. Estatuak huts egin duela ez dela gai izan behar zen erantzuna emateko esan du Machadok. Eta azkarra eta arriskutsua gaur ere Sanferminetako entzierroa laugarrena etxeko zezenek 2:22 behar izan dituzte ibilbidea osatzeko. Bidean 9 korrikalari zauritu dituzten hoietatik 4 erietxera eraman behar izan dituzte, kolpeak dituzte gainera guztiek. Eta Sanferminen erdira iritsita gaur etxeko txikienek hartuko dute protagonismoa. Goizeko 10:00 lore eskaintza egingo diote Sanfermini hasiberri izango da hori eta eguerdian lehen aldiz belaunaldi gazteei jai hauen balioak helarazteko helburuz txupinazo txikia botako dute udaletxe plazan. Erraldoi eta buru handien konpartsak berotuko du giroa eta buztintxuri eskolako aurrei egokitu zaie aurten lehenengoz suzia pizteko orea.
2: Oie txek albiste guztiak eskerrik asko Alain.
5: Zuri.
0: trafikoa.
2: Eta errepidean ze berri dugu Manu Etxeberria.
1: Egunon guztioi, azken orduko istripua daukagu aipatzeko Nacional 6 BB errepidean izan da Arangizen bi bilgailu elkarren artean talka egin dute eta erretentzio txiki batzuk sortu dira Gasteizko norabidean.
2: Bueno, ba polikita, pazientzia puntu horretan.
0: Eguraldia.
2: Miriam Ruizek emango digu asteburuko eguraldiaren berri Euskal Meteoragoaz.
6: Kaixo, egunon, ez dugu gorabera handirik espero. Zerua lainotuago egongo denez, barnealdean temperatura apur bat jaitsi daiteke, baina ia ez dugu igarriko. Bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera hodei hoiek basargori puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik gertu berri ere lanbroa sartuko da itsasotik eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena da arratsaldean ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26-27 gradu egoko da kostaldean, 30 bat gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Araban zein Nafarroan 35 bat gradura igoko da. Gero, arratsaldean egunean zihar pilatu den beroaren ondorioz baliteke ekaitzak lertzea, batez ere barnealdean. Eta asteburuan ba temperatura are gehiago igoko da eta beroa itogarria izango da. Hego ukituko haizea sartuko denez temperaturaren igoera ipar partean bereziki igarriko dugu, 35 graduren muga erraz asko gaindituko dugu eta txoko askotan 38, 39 gradura igoko da temperatura. Kostaldean bai larun batean baita igandean ere bris altxatuko duenez, ba beroa arinagoa izango da, baina tira temperatura itsasartzean ere oso altua izango da eta 34 edo 34 gradura igoko da. Igandean aldaketa bakarra arratsalde partean basaparra trumoitsuak bota ditzakela izango da.
2: Hola, se dator asteburua, beroa, pero de xente Euskal Herrian. Eta salda badago beti.

0: Fresh.
1: Fresh. Vida fresh. Uda da, badakizu, dira freshen zaude, baina kontrastea handia dator, eh? Happy Christmas. John Gotzonek eskatuta.
2: So this is Christmas.
1: Zer hartatu da, Jongi?
3: Entzun, entzun, entzun, entzun. Gozatu hain.

0: oso polita, baina ez dakit, guztaiak amar.
1: Bueno, ez dakit konturatu zareten, baina ya nos queda menos egu berritarako deske egu berritatiko, na?
2: Ba, akizu eze,
0: bai,
2: ikusi nuen duela egun batzuk dagoeneko Madrilgo Doña Manolitan segulako hilarako omen daude. Hasi dira, hilara hoiekin.
1: Eta Doña Manolita, mundo fatxoarekin baduela zerikusia, badakizu,
0: Bai,
2: bai, bai, baino lokalak, bai, berak.
1: Bai, bai, diruak berak, bai. O sea, que no compréis ahí. Bueno, total, vale. Zergatik ari naiz guberritako kantu bajartzen. Gaur estreinatuko delako, España mailan, hori bai, Movistar Plusen, Amarga Navidad, hau da Pedro Almodóvarren azken pelikula, kanen sekulako arrakasta izan duen pelikula, bide batez, eta, pues hori, albiste hori xera. Gaur egunarekin, zuk esan bezala, ustailarek amarrean, ba, albiste izango delako guberria, por eso te posto. Jo, Ainhoa,
0: obearen
1: beharren segiten dut, jo, pongo por caprice, edo niri, o tu saidalako, vale. Edo...
0: Amarga Navidad...
1: Lo hago por vosotras, os ando en realidad. Si a mí esto...
0: ¿Tanik zerrateo katikus dit Amarga Navidad? ¿Oraintxe estindetan?
1: Es...
0: Ah,
1: oraintxe Movistar Plus.
0: Ah, Movistar Plus.
1: Bai, zinematan egonda.
0: Zinematan egonda.
1: Ikusi duzu, zer moduz dago.
0: Oso ondo dago.
1: Si, pues no, si no sabías, si zergatik te suena ikusi duzu, tampoko te impactó, es?
0: Es, bai, ikusi, bai, benetan.
1: Bai, ikusi, bai, baina gustatu, bai.
0: Bai, bai, benetan,
1: es que
0: benetan.
1: Pedro Almodóvar da
0: Pedro Almodóvar gustoko baduzu.
1: Azken aldean bere pelikula nahiko soporifedak dira.
2: Bai. Bueno, neri aurrekoa nola zan bi emakumeren...
0: Hori ez dut ikusi behar.
2: Jo, hori gustu ditzaidan. Oso
1: Hilda
2: lasaia.
1: Hilda Swinton
0: bai,
1: nahi.
0: Eta Julia Moore.
1: Es un sopor, se me dice, bai, que tiene cáncer.
2: Bai, bai. Bai. Uf, bueno, bai. Neri atxegin egin zitzaidan.
0: Bai, ongi, esango nuke zuli gustatuko zaizu la Amarga Navidad.
1: Ah, bai, vale.
3: Bai. Ez da pixka tarrelo, ahora inigustia gabonetako...
0: Bueno, baina, ez du... Ez da ben porta.
2: Baina ez da gabon, gabon girokoa,
0: ez. Ez da Happy Christmas, ez da hau. Ba, oso ondo gaur, Movistar Plus, Amarga Navidad.
1: No, hori da.
0: Zer bat oraintxe iritsi bada guru entzutera ez gazteara eta pentsatuko duz zertan ari dira hauek.
1: Bueno, pues, os habéis salvado de esta de la Carey, ¿eh? Bai.
0: Arrastoi. Es que...

0: ondo, baina musika, ez, aldatuko dugu.
1: Bueno, ba, bale. Ni gustu da neon,
0: Bai.
1: Bai, ez dakit. Ondo sartu zait.
2: Una bana de mazapan, hija.
0: Bai. Nahi duzue, abestia, gurentzulei harin.
2: Mazapan nahi dut, orain.
0: Este mazapan.
1: Bueno, eskatuko diogu Manu bekadunari ekartzeko turroi batzuk eta mazapan batzuk, zerbait.
0: Bueno, geita marzakundu, venga, bazen baukantzen.

0: Zuek badaukazue gabon espiritua.
1: Bai.
0: Bai.
1: Zako gustuta jat.
2: Bai. Nego astonta eguberriarekin. Asko gustatzen zaizkit.
1: Naiago.
2: Dike gero gusturak entzen ditu baita ere argiak eta horrela.
0: Osa, zu dena jartzeko azara baita jongi etxean.
2: Bai. Dena ez argia jartzen ditut.
1: Nik naiago guta.
2: Las muñekitas
1: izan
0: okomo. Grintxa baino, osanet. Enez xartzen gehiagin mudu hortan, baina orokorrean urteko dola tradizio guztiekin, Ola, bizi ez dut dola ezer bizi.
3: Ja, yeah. Ez ara bizitzaia.
0: Ezkerrak dida fresen nagon, ta hain animatuta nagon udo ontan, zebestela.
3: Naiko kuriosa.
4: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Ziloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eu APP-en eta WhatsApp kanalean.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
5: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja? Aiepe gara, ja? Aiepe!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz!
3: Gaur niri tokatu zait aukeratzea eta ez dakit Karibe Mix diskoan egongo da abestia, baina bueno, parranda giroan entzun duzun abestia da.
4: Ez molesta lehi, ez badago ere sanai dute abestia merezi badu.
3: Bai, nik uste bai, bueno.
4: Tampoko
3: az. Igual ez dakit dugu, ez zagornetako bada, baina bueno.
4: Guri da.
3: DJ Busi, da.
5: DJ Busi?
4: Arbustiño edo, ez? Busi? Eto larbustazo, ez? Ez da pizkabat Busi, Busi da arbustoa.
3: Bera bizten da Bush, Jacob Bush, kolombiarra.
4: Ah, Bush, sí, Arbustin.
3: Arbustin, bai, oixe.
4: Digi, Arbustin.
5: Baina Bush ez da...
3: Digi, Arbustinio.
5: Ez da abizten ingeles bat, esan, George Bush bezala.
3: Bai, bai, Bush, hori da, George Bush bezala, bastaket ba, igual, aitxa edo, ama. Bueno, aitxa, kasuan.
4: Bai, de los arbustos, bai.
3: Vale, berak kontatu da... orduan, 2011an ez zuela dirurik, eta, bueno, jaungoikoak lagunduta, hori da, berak zaten da, baina, abesti hau...
4: Pues dale a él ahora todo, irabazi duzun guztia, dale, dale a él, etxai ba, en
3: bere,
4: el cepillo.
3: Ba, bere berpizkunda izan zan.
4: Etxai en el cepillo todo.
3: Como tú no hay dos, DJ Bushi.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Zer gertatzen zaizu?
3: Ezin dudala maleta itxi.
2: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
3: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
2: Ez da dena sartuko, ilusio gehiegi dago hor.
4: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
9: Horain gutxi, aipatu dugu, Amarga Navidad, Pedro Almodóvarren film berria, ai. Movistar Plusen dela, eta plus, pelikula plus, batez, orain, ez, hori Disney Plus da, ez, Movistar Plus, esango neuke.
10: Asi.
9: Ondu daukat, baina ez dakit.
11: Gau bat, internazionala eta bestea es? Espainiarra, orduan.
10: Ah, Canal Plus etxen esaten es. Idazan, ez.
11: Claro. Bai,
10: Canal Plus.
9: Hori da, igual Movistar Plus da, ez da. Bueno, ez da importa, ez daiko importa, ia, ez da, esaten dan. Baina Amarga Navidad, ez da handakoa, hortxe duzu, plataforman. Eta, bueno, ba, beste laizterri ditxiko dan, pelikula batez, telesail bat ere badugu, hementxe izpide Alain Perez eta, bueno, hautsak arrotzen ari den
11: bai.
9: Telesaia, eh?
11: Bai, nik eta ezagutu duzuen Emily in Paris telesaia, bai. Ikusi duzue?
9: Ez dut lako guztetua, jarri. Gustatzen zaizu.
11: Bai, joe, gara eguna eta gaua zutan izara, zenik ikusi nuen lehen da biziko denboraldia. Wow.
12: Siesta botatzeko, osea, da, ez pentsatzeko telesaia.
11: Da jasan gaitzaz telesaia hori, azteko protagonistatik. Nola da posible protagonista bat hain gaizki erortzean hiri?
12: Da, jarri, bizitzarrea alian niri betxartu erorten jate.
10: Ah, la, protagonista da la kopetas, la hija
12: de... Umiak eta...
9: Bai,
10: Phil Collins en alaba.
9: Phil Collins en alaba, Lily Collins.
11: Bai. Da, jasan gaitzat, telesailean behintzat, gero ez dakit bizitza errealean olako den.
12: Bai.
11: Baina, bueno, denboraldi desente dituen telesail bat da, Netflixen ikusgai, eta, bueno, ez baduz ezagutzen entzuleok, da, Chicagoko emakume bat, hola, pixkat, tonta papera egiten duena, eta hola, ez dela askota zenteratzen, eramaten dute Parisera.
9: Aberatxa dana, ez? Imagina.
11: Bueno, ez da aberatxa, da, langile bat, moda munduan hola lan egiten duena Chicagon, eta enpresak bidaltzen du Parisera, ba, sukurtxal batera, ez? Vale, enpresa vale, horren beste vale. Bulego batera, Parisera lanera, moda munduan lan egiteko. Eta, klaro, bertan, ba, erakusten dute Paris bat, ez? Erabate romantizatuta, ba, dena da, bagetak, kuadrodun mantelak dituzten, jatetxeak.
12: Zagitzen marka garesti,
11: baina, eske, ematen du Parisek parke tematiko bat hori, arrizko kaleskaz beteriko bairi bat dela, eta hori.
9: Ja, bueno, polita, ikusi.
11: Bai, dena superpolitxa eta hori, bueno.
9: Ja.
11: Esan barra dago hori, niretzako, bon, lehen da biziko denboraldi ikusi nuen, eta niretzat hori jasangaitza, baino,
10: truño bat.
11: Niretzako bai, baina, bueno, ulertzen dut dala, telesail errex bat, hori, bueno.
12: Hori, pentsatia gur, ez tozu nien gure,
9: ja, hori ikusi, eta igual, ez tozu pentsatzen, baina ez tozu ikusten, ere, bai. Igual si estan zau delako.
11: Bueno, eta neri gustatu betzaidan bezala, beste askori ere ez, ze kritika de xente izan ditu, dagoeneko, erabat gentrifikatuta, zegoen hiri bat, ba, gehiago, askoz ere gehiago, gentrifikatu duelako, eta kao, mundu guztiak ikusi du hau, edo jende asko ikusi du hau, eta, klaro, asko izartu zaile gogo bat, Paris bizitatzeko.
9: Eta Parisen bizitzeko.
10: Sindrome de Paris, auspotuz, bada gizu ezer den sindrome de Paris, ez? Bueno,
9: ulertzen...
10: Barroio hau da, japoniarrek sortu zuten, eta da, nola baiteko antxiedate atake bat ematen zietena, batez ere japoniarrei, Horretarako, benetan...
9: Takiz ezagutzeko.
10: Konsuladoan prestatuta daukate bulego bat, porque da, ansiedade moduko bat, de lo que esperas Parisen aurkituko duzuna, eta ez topatxe horrek, sortzen die, nola baiteko xok bat buruan...
12: Ja. O sea, síndrome estandalen kontrakoa.
10: Gaizkitu egiten dira, eta joan egin nahi dute. Ja. Repende, joan egin nahi dute. Eta orduan, badauzkate bulegoak, hori hartat, jende hori hartatxeko. Ja. Síndrome de Paris, deitzen zaio.
9: Hain perfecto, hain eder erakutsi dute Paris, gero bertara joaten zaren.
11: Hori ez dut, Florentzian ere gertatzen dela, ez? Hain ederra dela, bueno, hoy beste movida da igual, da? Hain ederra dela, jendea agobiatu egiten dela edertasun guzti horrekin.
10: Bai, baina ala ere, se llama síndrome de París, aunque te pase en Florencia o en Benidorm, ¿eh?
9: Es, baina kasu honetan síndrome de París hori da, eta ezula gustatu, ez? Eta disgustu hartu duzula.
11: Florentziaren kasu honetan, hain polita dela, agobiatzen zarela edertasun guzti horrekin.
10: Ah, vale, vale, vale.
11: Hori da, beste movida. Bueno, gauza da, Emily in Paris urrengo denboraldian amaituko denez, dagoeneko bere jarraitzaileek izango dute estilo honetako telesail berri bat. Ze dagoeneko zuzendaria, Emily in Parisen zuzendaria hasi da filmatzen Barcelona irian La vida Barcelona izeneko telesaia. Claro.
9: Bueno, zertaz, bera, baina Barcelonaan, ez?
11: Bueno, zertaz joango den telesaia hau? Bada, Holandako emakume bat, bueno, Herberetako emakume bat auto ezagutza bilatzera joango da.
10: Ja petezurri.
11: Kataluniako hiriburura joango da, geratuko da liuratuta Barcelonarekin eta bertan bere burua ezagutuko du Herberetako emakume honek. Hau da, azkar esan da, expat baten bizitza Barcelonan. Expat, ez baldin badak izuz zer den, expat bat, es. Da, bueno, azken finean, emigrante dirudunak izendatzeko hitz bat. Normalen izaten dira herrialde...
10: Rusaz, eta horrela.
11: Bueno, bai, edo herrialde aberatxetatik, ba hori, Europa iparraldetik, Danimarkatik, Suediatik, eta herrialde merkeagoetara lan egitera joaten diren pertsona horiek, baina hemen matiz importante bada, beraien herrialdeetako enpresa batentzat joaten direla lanera, hau da, beraien herrialdeetako soldata kobratuz herrialde merkeagoetan.
10: Ikotizando han ere, baita ere, claro, baita ere. Orduan, chupando hemen de...
12: Horre, diegero joaten dienak, 5 euro, 6 euro, ordaintzen kafe bategan.
11: Hori da. Eta arazo ikaragarri omen dago, Bartzelonan azken urte hauetan, expatez bete delako azken urte hauetan iria. Noski, honek ekarri du, ba hori, prezioen igoera totala, alokairuen garestitzea, lokalen gentrifikazio totala, hori, kafeak 6 eurotan, eta hiritar mordoa, ba, sutzen ditu kontu honek, eta telesaionen albisteak, ba, asuntoa are gehiago berotu du. Ze claro, imaginatu jendea Barcelonan dagoela nazkatuta, orain ikusten dute, ez, orain egin baute telese bat La vida Barcelona, joder. Expat bat, Holandako expat bat Barcelonan. Ba,
9: egia esan oso larria da, gaia, ostras, oso kezkagarria da, eta La vida Barcelona bestelako pelikula bat sortzeak, ba, ez du lagunduko, ba, guztia baretzen, orduan.
11: Sarean iruzkin mordoa daude telesaionen aurka, Barcelonak beharetzuen zerbait dela dira eta kontu bat ere sortu da, gainera flipatu dut, ze Instagramen dago kontu bat dala. Abildua La vida Barcelona, hau da, lortu dute La vida Barcelona izen hori hartzea batzuk, baino ez da telesaiaren kontu ofiziala. Bai, da telesaiau boikoteatzeko helburuarekin sortutako kontu bat.
9: Kontuz, ba, igual lortuko dute, eh?
11: Ja, ez dakit oso ondo ze lortuko den, baina bueno, ez da harritzeko hiritarrak nazkaduta egotea, zenik ez dakit izan zareten Barcelonan azken hilabete urte hauetan.
10: Niri me aburre Barcelonak.
11: Bai.
10: Bai. Aspertu egiten naiz.
9: Nena hau erakartan egia esan, baina...
11: Ja, nik egia esan, baina baritut, nik ikasi nun karrera Barcelonan duela urte batzuk, eta joan entzen duela gutxi, eta egia da lokal guztiak, odo, bintzat ia denak, daudela pentsatuta expat hauen zatze. Geroz eta, hori, espezialitate kafea egiten duten lokal gehiago, eta dena...
9: Kartelak inglesez.
11: Dena inglesez.
9: Dena inglesez.
11: Bai, dena turistei bideratutako lokalak. Baina, bueno, hau Barcelonan dagoeneko arazo bat da, eta horrelako telesaiekin, ba, are gehiago, baina kontuz hemen Euskal Herrian, hau pixkanaka indartzen ari den fenomeno bat delako. Bereziki Donostia edo Bilbo bezalako hirietan, naiz eta txikiagoak izan, igual Barcelona edo Madrilekin alderatuz, bide beretik doaz hiri hauek, eta hemen ere tokatzen zaigu espabilatzea, eta nahiko alerta egotea kontu honekin, ez badugu gure hiriak parke tematiko batean bilakatzean egin.
9: Ba, arrazoi alain egia da, alaxe da, eta bueno, ba, badago keskateko moduko zerbait horratzean. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, La Vida Barcelona telesaia egiten den, edo ez?
11: Boikota, bueno, ez ikusi hau, eh?
9: Hori da, ez dugu ikusiko. Guk ez dugu ikusiko, ben. Eskerrik asko lain.
11: Ez da zer.

0: 3. Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldun, izenean Ertzainak.
2: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10ak eta laurdenetan, estreinaldia ETB baten.
1: Eta goz zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
3: ETB honen ere eskuragarri. Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
4: Mamma mia!
3: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero, otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
4: Oh.
3: Egunero, gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
4: Mamma mia!
3: Hau da, John Giren manjarra.
5: John Giren manjarra, mentxe prez badakizue ja gutxi geratu zaigula, maiketan amaituko dela Dida Fresh, aste honetako Dida Fresh, baina aurretik menutxo bat manjarra.
6: Gutizi. Bai, eta gaurkoan utziko dira zue manjarra likuatzea, likido bat eta zitsegitea, hori ere ahotik sartzen bait, orduan tarte honetarako posible ikusten dut.
5: Vale.
6: Ieskekin no esta hinchada bero bauekin, que nos hemos puesto tibias edo cerveza, garimba, edo tinto de verano, edo antzekoekin.
7: Garimba zer da, garimba?
6: Garimba cerveza, bai.
5: Ah, garimba.
6: Bai, birra, garimba, bai.
5: Vale.
6: Bueno, gaurkuan limoikarak egingo ditugu, aleimunadak edo limoikadak, bai, limonada, alegia.
5: Ieske
6: askotan iruditzen zaigu eduki behar dugu gure balkoian edo portxean, nola esango genuke, kolumpioietako bat, pasentarse la pareja, edateko limonada bat, edo limoikara bat, bai? Pelikula amerikanoetan bezala, sentiende, Andrea? Bueno, gauza da, gaurkoan hiru limoikara desberdin proposatuko dizkizuet, azte buru honetan ere, bero baita, baitator. Aziko gara lehen limoikara.
5: Las egitekin, oso askazua, señora.
6: Bai,
7: pizkada acelerada.
6: Bai, limoikara, etxeko limoikara, edo la típica limoikara, ikusten duguna. ¿Qué pasa? Película americana tan ikusten duen. ¿Quieres una limonada?
7: Bai, eta oso ohikoa da, película hoietan aurrak egotea limoikada hoiek saltzen.
6: Baita ere. Bai. Bueno, pues errazada. Hemen egingo duguna da, leimunak edo limonak edo hartuko ditugu gure.
5: Limoiak hartu.
6: Vale,
5: limoia.
6: Batidora ekin zukutuko dugu, horre, le damos bien con la Turmix. Pizka bat zozo ez geratzeko, igual lima bat sartuko diogu.
7: Asko gusta ez limaren zaporea.
6: Bai, bizitasun puntu bat ematen dio.
5: Azukre pixkat behar dago.
6: Gero bai, gero zukrea botako diogu, justura. Oza, zegu, nahi bat zu, bai, izan bedi edo goilarakada bat, bi, iru, edo medio bote, hori da, gustura. Edo bestela, aspartamos

0: Karina edo dena delako baita ere, bota dieza jokezu. Hori aleimuna, limoinkara normala izango litzatekena, eta orain varianteak. Lehenengoa proposatzen dute niretzako... No soy muy de pepino. Baina, bada, lusokerra zalea amorratua, que la gusta el pepino en todo lau.
1: Urarekin goxoa geratzen da, eh?
2: Bai.
1: Bai, nik, nesbai probatu dut, bai hori, ur bat edo ura gazarekin lusokerra botata.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, hona, hona.
0: Ni ginebrarekin bai, baina, bai, ginebra bat badago bere oinarrian lusokerra duena, pepinoa duena, dela Hendrix, ez duzu ezagutzen.
1: Ez.
0: Hori ateratzen dute gainera, jintonikean beran, aleimuna zafla jarri beharrean, jartzen dute zafla bat, lusoker, pepino raja, yeah. Raja ez zafla bat. No sé dónde me he ido.
2: Aguk ez dara.
0: Vale. Bueno, pues limona de pepino, pues hori, lehen egin dugun limoia, baina lima hori bota beharrean, la metemos un buen pepinazo.
2: Horrek erremikatuko da.
0: Eman, ah, bai, oza, pa, primera cita nik enuke eraman guau, ja, kondo, yeah. Konfianza dagoenean, parejan, ja, txaiz pedos, izo, aite puez tomar, ez tola zaizko,
2: bai. Ah, bai, ez, aizean, bai, gure denekien.
0: Zer.
1: Ez, hori ja konfiantza duzunean, baya, puzkerra botatzen dituzunean zure bikotekidearekin da hori, hori ja hartu dezakezula lusokerra.
0: Hori da. Eta bestea, aleimuna da, sandiarena. Sandia angurriña da, ez?
2: Angurria.
1: Angurria.
0: Angurria.
2: Angurria, bueno, vale.
0: Angurria, bai. Bueno, Aul, esta... Hau oso eramangarria da, porque la podemos hacer a puños. O sea, zan nahi dute. Eramaten duzu, igual, joaten zara errekabazterrera, ondartxara da, ateratzen duzu angurriña, eta ebakitzen duzu erditik, y metes el puño, y haces ahí. Hor bertan, haces la... Hombre, eskua garbitu, eh? No tengas arena, eta horrela, eta horren, con puño...
1: Zulua, egiteko.
0: Media sandía, puñoaren indarrarekin, ura likidotu egiten da, y luego todo sabe verde ahí.
2: Vale.
0: Desde aquí laguna artean, queréis un chorrito de vodka de gorrela, también la da bien. Baina, bueno.
1: Baina hori ez da limoiarekin.
0: Ez,
1: baina hori da bakarrik angurria.
0: Baina ez sandía. Alemuna txorrota da batekin baita ere bizigare, porque la sandía misma da pizkaba zozonga. Baina zere ez badago zongi ondua, aquellos como tomar agua de calabaza. Bai.
1: Angurriarekin pasatzen da, edo ona dago, edo osos txarra dago. Zaporik ez talima dauka, ez da ona geratzen.
0: Hori ere, lehengo gunean barre egin zenuten, pero hay que darle cachetes entzuteko.
1: Ah, baita.
0: Está bien. Eta txortena eduki duen ipurzuloa usaindu. Si huele...
2: Hori asumatu oso mucho bertan, Jon.
0: Bueno, pues nada, chica. Su erosia ciegas, una sandía. Y luego te vas a comer una calabaza seca. Y pusiko dos. Más blanca y sosa que ni sé.
2: ¿Ves, Eric?
0: ¿Nahi de su gallego?
2: Es.
0: Pues ya está, ya estaría.
1: Ya va y tuvo bastante.
0: ¿Has quedado con Gorekin? ¿Es de su convence?
2: Angurria nada. Vale,
0: a puños.
2: Convence tu nada. Taca, taca, taca, taca. Es que ricasco, Jonki. Proba tu codo guaste por un etan. Taca, taca, taca, taca.

musikan berriena. Nahi duzun garaikoa.

0: duzun musika guztia.
1: Opo dau.
2: Guzti guztia, eh? Guzti guztia topatuko duzu hementxe. Baina gu bagoaz, eh? Orain Julen Tegeria dator eta bereke ingo dizu kompainia. Sara Alonso eskerrik asko.
1: Aste buruon.
2: Ion Gozon Aldaparen eskerrik asko.
3: Aste buruon ene bizitza.
2: Ondo pasa. Goza. Alain Perez eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei, aste buruona pasa.
2: Eta ondo pasa, disfrutatu, eh? Badator Julen. Agur.

zalantza izpiri gabe, dantzarako egunak bizi ditu, dantza egiteko moduko eguna da gaurkoa. Beraz, zain eber gora nof, barkatu, esan ezan ondo, mesedez, lehen da biziko katuaren izena, ja, joder. I never gonna not dance again, alako batean, Pinken eskutik, bueno. Ostira algoiza da, gero hor neke bat ere pilatzen da astean zeharretan, nabaritzen da, ezta? Bueno, ba, egun hon eta ongi etorri mundu guztiari auzure irratia da, hau gaztea da, gaur 2026ko uztailaren 10garrena da, boa, zeguna. Eta esan gabe doa, gaur ere eguna atzo bezala xe O letrarekin hasten da, baina dauka beste izen bat, gaurkoak dauka ostirala, izentzat, ze polita ostirala. Ni Julen Telleria naiz eta zurekin izango naiz, kantua jartzen eta beste, guardiko ordubiak bitarte, saiatuko gara zerbait atsegin egiten, zerbait positiboa, zerbait ekarpen modura ere, balio diezazukena zuri, beraz, eman gora volumenari ze, bagatoz, hau da, zeatik ez, eta errudena, errurik bat ere gabe, ongi etorri.

Mesedez, hemen gure artean, alegia batez ere kasuntan, zuen artean, entzulen artean, bada inorratzo BBK Life-en Calvin Harris ikusi eta entzun zuenik. Kustut, bueno, ez dakizte horretan izan zen konzertua, berandu isamarri guala kaso. Bueno, jai, adako izteko amaikak eta 8 minutu ditugula, eh? Bakarren batek, atzo, Calvin Harris, zuzenean ikusi bat zuen, abeixatu, kontatu duzer moduz, bale? Are you drunk now? Now I judge what I'm doing.

Bale, inorrezta egon orduan, Calvin Harrisen konzertuan, diot. Entzuleen artean, zuen artean, momentu ontan igual ez da inor, atzoko boloan egon zenik eta. Eta egon zirenak, egongo dira lozen, nik bideo batzuk eta ikusi ditut, irudi batzuk eta ikusi ditut, eta bazen jendea, konzertu horretan, Kaso ontan, promaisi zentzun duzuek aztean, Sam Smithen hau txan, baina Calvin Harrisen, zango dugu, musikak idealitzapean, edo. Amaikak eta amai minutu. Horatu gaur ostirala, orainik ere, bere ateak zabalduko direlako betamendin BBK Live jaialdiarenak eta gazteak hori denak gaur ere kontatuko izuela.

0: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Hau, beroa hau. Basatu zuretara?
2: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
1: Noski.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Harry Beren Silverado gaztean. Zeiarretik urrera pasatzeko, 11:23, ez dakiten zondu zuen Bengok Alaitz eta Maiderekin eta Xabi Solanorekin atera berri duen abesti hau, baina... Da, galdu ez zinezko abesti dietako bat, eh? Udako begira gau luzeak eta aipatzen dira gainera, da, udalari egindako keinu ezin ederrago bat, abesti forma meti ere. Galdu gatzez ebere izena, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin, entzun, entzun.

Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Dozein min, dozein zinegon daukazula ere, lehen da bizi igual, ez probatzeagatik diot saiatu zaitezke hori pixkat musikarekin ezakit konpontzen, baina bai behintzat baretzen, konduzen musika ere izan da iteke sendagarri, bada sendagarri. The Cure esate baterako, Olivia Rodrigorena. Gero musikarekin ez pasaizu pasatzen, ba saiatu beste zerbait ere egiten, bada ezpada. Venga, orain bai, dena batera. Aimar Zeta, ze, mango diogu pixkat... Pijama festa gintzari edo, pijama parte.

Eta ben ja Tame Impalarekin pixka tiraganean gozo galdu ostean, Lost in Yesterday. Venga, berriz ere gaur egunari behira jarriko gara. Eta duela oso aste gutxi, gaztean hemen, oraindik ere dita egiten ari ginela etorri ziren Katxalin eta Nenufarrak, taldeko lagunak, Goierri, bai, esango dugu oroar Goierrin kokatzen den talde badela, eta pixka etorri ziren haien musika eta aurkeztera, haien proiektu berriarekin. Entzun ze benetan da gustagarria esango nuke, belarri guztientzat. Zaldiak singelarekin Katxalin eta Nenufarrak gazteak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Honekin, abesti honekin, kantu honetxekin asisten dena. Bueno, asisten dena edo, asisten behintzat, gaztearen eta Lola Jaungen arteko harremanak. Hau, nola ezkin eman baite minduko apatean, honelako kanta bat egiten dakin artistarekin. Messi izena du abestiak eta ja gerura etorriko ziren From Down Here edo Dealer bezalakoak, baina diogu bezala, Lola Jaungekin afera, abesti honekin asisten. Etxepekoak lehendik ere ezagutzen genituen, baina haien azken ekarpenak ere hainbeste harrapatu gaitu ze ezin diogula. Nahita ere, jartzeari utzi langile baten seme berzioa. Langile.

beste arrazoi izan da, noski, claro, nola ez ditugu bajarriko, ez da Maida, Fane, Eli edo Taxeri dira, etxepekoak langile baten zenbait izeneko honekin. Zure musika gaztea. Venga, eta honekin ja, iritsiko gara, gaurko ostiral honetako eguerdia zapaltzera, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

gaurko gaua, eroa bakarrik ez, gaurko gaua beroa ere aurre ikusten da. Adibidez, aburre gainan, abaurrea gainan, afarroan hariko direlako zuzenean maskak gauero gaur gauzean. Listo lehen bai. Ari da gertatzen ostirale guerdia, jaun andreok entzule maite eta estimatuok, opa gaixo, zer moduz. 2026ko uztailaren 10garrena da eta bai, ostirala da. Neiu lentelleria zurekin ordubiak bitarte bat gai.

0: Gainerako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan hita.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldeetan gaztean hitak baino ez.

moda con lagunen eta repionen eskutik aztea no te necesito para ser horixe, feliz. Zagit kantuok denek lagunduko izuten zorion txu izaten egiten edo ez, baina behintzate ez tadella saiakera faltagatik izan, ez da? Apate, apate.

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITB-ren eskutik. Jaietan hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
1: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko Foru Aldundia.

musikak badauka gaitasun hori, ahalmen hori, ez da? Betikotasunarena, alegia, betirako irauteko gaitasuna, betirako dela musika, besteak beste, baita Eiderren kantu hau ere, betirako dela. Aldiz, beste gauza batzuk ez dira betirako izaten. Beste gauza batzuk, hasi bezala, bukatu egiten dira. Laizzer, hemendik 9 egunera, bukatuko den munduko futbol txabalketa bezala.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Asteburu zinez interesgarri honen atetan esango dugu, galdera asko eta erantzun gutxi orainik, eh?
1: Aldaketa bat bada, azalaren mudantza.

Galdera ikurrak, ezkerreta eskuin goi eta be, toki guztietan alegia, baina kontuz, ze erantzun batzuk ere badauzkagu, adibidez, bakarre matek galdetuko balu. Zer modu zatzon Neomaken kontzertua Iruñeko Gazteluen barantzan, erantzun goniokenik. Oso ondo. Nien itzen izan, bestelako lan batzuk ere banezkalako, baina ikusi dut bideo batzuk, irudi batzuk. Itzegin dut aietako batekin eta esan dit izan zela sekulakoa atzo Sanferminetan, Sanferminen erdigunean bihotz-bihotzean Gazteluen barantzan Neomakekin bizitakoa. Hortxe, erantzun bat, gutxienez. Venga, eguerdeko amabi terdiak izateko minutu bat eta bakarra, besterik ez zaigu falta. Aiba, Gazteako entzule maite eta estimatu hori. Ez, eskua bostekoan hori eta asko poztu naiz, zu ezagutzeaz benetan, nice to meet you.

0: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.

zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

μουσικάρου. Καθέα. Bale, bakarren batek azken bolada hontan aipatu bali maizu, komentatu bali maizu, gaztean entzun duela aita semeak tabernan daude, ez pentsa erokeria bat esaten ari zaizunik, eh? Horrek esan nahi du gaztean entzun duela ateri taldearen proposamen hau garaituen olerkia tartean aipatzen baita aita semeak tabernan daudela, eta beste, ateri! Ateri!

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160 eurotarainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

Venga, zuk ere, zergatik ez. Talk to me eta san, zer behar duzun, zer estimatuko zenuken momentu honetan, eta ni saiatuko naiz ematen, beti ere, irratiaren mugen barruan, a ber, ba. Man, I need Olivia Dinekin. Zer, nola, barkatu? Belarritakoak, nahi duzula, belarritakoak behar dituzula. Bat, tori, earrings.

0: Get out of it.
1: Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Zu hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.
3: Badakizu gaztean, bueno, gaztean ere, amabietan eguardia esaten diogula, eta ia ordu batzetatik aurrera arratsaldea deitzen diogula. Beraz, Ananirekin eta Pinu kantares, ia mor honekin guazen gaurko arratsaldearen bila. Oñen.

Begira, gaur esnazterakoan, jekitzerakoan, akaso ez zenuen pensatuko, baina emeste tango gora eta bera, jazta, ostiral arratsaldea ere. Arrapatu dugu, corazón de tango, ze amaize moldaketan, zure irratian gaztean, apakaixo, Julen Telleria naiz. Zure musika Atzo O Plazan izan ziren. Atzo Iruñeko San Fermietan O Plazan aritu ziren zuzenean Nasker taldekoak hemen ezongo dituzu ondo lagunduta Marusak taldeak egindako abesti hontan eta zinez taldeko kolegi batera denak elkartuta denak elkarlanean. Aber esango dute NEMLPEP eta M izeneko single ezin ederra gontan ostira larratsalde on mundu.

0: Bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

End of beginning, justu lan astea bukatu eta asteburua hasten ari garen honetan gaztean. Orain, irizenik esan dita asteburuntan sekulako udagiroa eta udako eguraldia eta zetozela. Laino hauek desagertu behar duten momenturen batean edo geratzeko etorri dira. Noan begiratzera. Pinky up!

Bale, ba, begiratu dut eta ematen duenez, bai, gaur oroar esango dute Euskal Herria guztian, zerua nahiko lainotuta egongo dela, eta posible dela gainera litekina dela, arratsaldean igual, zaparada trumoitsu batzuk botatzea anemenka. Temperatura pixkat atzokoaren pare do gaur, baina kontuz bihartik aurrera beroak gora ingo duelako, eta temperatura, ha, nahiko, nola esango nizuek, tropikalak, harrapatu berritugu, larun batean bihar eta etzi baita igandean ere orduan freskatu aldo zuen moduan adiez hemen, epa, onelako kantuekin, eskerrik asko katzeie, gaztean. Kontuz sukararekin eta hori guztia, diot, isa sakaragatik ez da, kalentura!

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: itzailea dantza pista nahi zuen jaun Andreok, ez da broma, eh? Fantasia totala zentzu guztietan, eta bestia benetan dantzatzeko modukoa. Itzaileak izango ere, prinsipioz. Marta on the dance floor!
1: Zure musika guztia hemen, hemen, gaztea.
0: Beste honek aldiz, zalako batean akabatuko gaitu denok bere ahotsarekin, hori da hori kantatu beharra. Kapaldi jaunaren eskutik Someone You Loved.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

ikaragarria. Eguerdiko ordu bat aterdia orantxe puntu-puntuan. Abesti hau maite dugu, abesti hau gustatzen zaigu bere Luze Zabal osoan. Eta ze suertea gurea, eh? Abesti hau, akaso, hombre, pentsatu nahi dut, baiet, zuzenean ere entzuna izango dugulako. Datorren jasaldian, alegia, hilabete honetan bertan. Apunta alguna, eh? Zukere interesa balima daukazu. Uztailaren 22an izango da Zurriolako hondartzan. Eta sarrerarik ere ez da patu beharko, joan da ikusi eta gozatu. Bera da LP eta Lost on You entzun diozue gaztea. Etzen sekretu bat, baina bada ez bada berriz ere kontatu dizut. Sekretuek, maren. Sekretuek, maren.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Asteburuari gorazarrea, asteburuari ereserkia, asteburuari oda nahi bali maduzu. Bueno, total, haiek ere ala izenatu baitzuten kantu hau. Coldplay eta Beyoncé elkarrekin Him for the Weekend izenekontan. Venga, gukoren gorazarre zerbaiti egitekotan egin begira, engien ez aioken neguari ere edo txailari berari, baina ez gorazarre guztiak gaztean engoiziogu merezi dituenari, engaute lorrietari otxaila.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Ni Pablo Neruda naiz.
4: Inork ez zekien

0: utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
1: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Ez dakit indiskreto egia ez hotelitzateken batean nik zuri zuzenen galdetzea zen ontzabiltza, eh? Zertan ari zara? Bai, izateke bizkat zure intimitatea bortxatzea nolabait, ez da? Orduan ez izu galetuko ze nolabait badakit non edo norekin edo zertan zabiltzan? Gaztean zabiltza, ondo. Horregatik Tori Trukean barruan daukagun guzti hau.

Hombre, musean aritzekotan aritu behar dago fundamentuz. Mus korrido batekin hasita eta Chill Mafiarekin bukatuta gaztean. Horrengo guztion bihotzak nolabait ere batuko ditugu, aber. Esan nahi dut, intenso egin jarri nahi izan gabe, baina eta emozionatu gabe, baina nola besti honek dion two hearts, ez da, batu izagun gudenon bihotzak, epa, eguerdik ordu bietera bidean, eh?

Ba, begira izue, bueltan, bi bakarrik ez, zenbat bioz elkartu ditugun gaztean, eh? Two Hearts izeneko kantu honi esker. Bueno, honekin ja eskerrak ematen hasiz, eskerrak emango izkizuet, baina fundamentu duz. Zenia pixkat banoa, baina begira gauzat egingo dugu. Bihar ez dakit itorriko nahizen, baina entzungo nauzu. Eta pixkat igandean ere bai, irratiaren magia badakizue. Ondo hasi dugu, aste burua esango dut. Ondo jarraitu, bale? Ondo pasa oroar, datozen ordu eta agunak. Eta bihar arte, etzir arte, eta hurrengor arte. Julen Telleriaren partetik, besarka estu bat. Ondo segia jo.

0: gaztean entol sarmiento taldekoen berrienaren lekoko izatea, bueno, zer nahi duzu esatea, plazer dutxa da guretzat, Valentziako fumiga taldekoak ekarri dituzte lagun.
1: Zure orbaina.
0: Ai, zure orbaina, alaxe du izena Inigo Etxe eta berekiden berrienak, gazteak zure irratiak gerturatu nahi izan dizu. Aukera polita ez da puntuko zainalak entzun eta gaztean ordu tarte herria estreinatzeko.
1: Zure orbaina.
0: Zer moduz konturatuko zineten, pentsatzen dut, ez da baina gaztean ordu tarte, berria, jada zabalik orduiak hemen dira. Jurente Jeria lankideak eskeinetako guztiari jarraipena eman asmoz, orain hasi eta niri dagokionez arratsaldeko laurak bitarte. Zer entzuna, ez zaizue faltako nola ba, gaztean zaudete hori, hori ez da inoiz gertatu.
2: Joseba Sakristanekin.
0: Horrengo pausoak lupa momentuz euskal herritik apur bat aldendu eta The Killers taldekoen faktoria jarriko du, alegia estatu batuetan, alegia Las Vegas irira bidaia azkarra egin eta euren estreineko bildumari zabaltzera goaz. Urtexo batzuk ez, amarka da batzuk atzera egitea eskatzen du Somebody Told Me gaiur erraldoi hau berreskuratzeak.

hasiera batean, bai txantxa moduan edo, ez? Esan dezagun idatzi zuela oraintxe gaztean entzun gai dugun Aitana artistak, doinu hau, single modura ere zuten landu diskografik aldetik eta ikusi ezazu gerora neoraino iritsi den.

Ba, gauza bat esango dizuet, eh? Erabaki hori etzen superestrella honen eskutik iritsi baizik eta bere zalego sutsuak, bere fandomak hain zuen gustuko doinu hau. Ez dut esango asaldatu zirenik ez da gutxiago ere, baina, bueno, bai, euren bosta baintzat altxazuten, argi utzi zuten zerbait berezia zela beraien zatau, asko zirela, eta, bueno, disketxeak esan zuen, agian single bezala lantzen hasi barko ginateke, ez da? Zein garrantzitsua den batzuetan bizitza honetan, espero ez duzun jende hori ere apur bat entzutea. Zure musika guztiak Aitana eta bere kuarto azul dioen bilduma hori momentuz atzean utzi eta kutsu bai dotoreago bat, ez? Bai glamurrez behintzat tindatu nahi izan duen errealitate batera egingo dugu salto eta izan dadila Harry Styles artista honen bila joat ere baliokidea. Volumen azue erratiera da American Girls Harry Styles.

0: Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: gako bat ere suspertuko lukete mentxekazten entzun gai ditugun, zu ataldeko kidek euren doinun bitartez. Ba, zen nahi duzu esatea ez, bat gehiago beraien iraungi ezinen zerrinda horretara txertatu nahi izan dutena, du guk geuk irrati bezala esango dugu txertatu duguna, eh? Zua gaztean maruritik bertatik martxan jarritako proiektuak ez duetenik, eta eskerrak ze gustoko izan bakarrik ez benetan eroso sentitzen gara anerekin eta bere kideekin. Horren izena martxoa gaztean zua.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen, gaztean.
1: Udako soinu freskoa. Gazteak jarriko dizu.
0: Begira eta garaibateko doinuak ez gaiurrak birziklatzen benetan doaiak dituen David Guetta.

denok itxo egunak, orain bai egunak, baino ez dire geratzen mengazen entzongai dugun Gracie Abrams artistaren bilduma berriak argia ikusteko. Datorren ostiralean, uztailaren 17an gertatuko da hori, Daughter from Hell izena eramango du eta bertan horrelako harribitxiak ezkutatu nahi izan ditu artistak. Look at my life. Wow, ze azkari garo iden denbora bat gustora dagoenean, ez? Bueno, audio besterik gabe flipatu egin dudalako hortxe terriko seinaleak entzun barri ditugunean. Bueno, ba, aurrera, ez dezagun minutu bat bera ere galdu. Fontaines dizitalekoek ere badute eta gaurkoan ere zer eskenia, romance bilduma zabaldu. Eta honek ez du parekorik, Sekulako puntxa ematen digu irratira bizitan etortzen diren makoitzean. Ryan Chayden eta berekiden momentua da gaztean, Fontaines dizi, honok

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.

eta batipatarro esaten dugu esan ezin proiektuaren azken lagina gure eskuetara iritsi dela, gehiago esango dute, zuekin guztien partekatu nahi izan dugu hemen gaztea bairratikaren enean, ez da? Hormetan idazten du izena Janire Arantzabe, amarreko artista honen proiektuaren azken arrastoak, eta zer esango dugu, abeste behin diotzen urratua egin digula gipuzkoar artistak. Esan ezin zori irratian. Ostiralak ez betenik, astean zeharreko azken egun preziatu honek merezi duen puntxa matera dator datozen minutuetan, The Kid Laroi artista, holumera.

Australiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

gustuko izan bakarrik ez, eh? Gure uste apalian benetan bedezia da orain txegazten entzungai dugun Macy Peters artistaren faktoriak ematen duen guztia. Horren erakusle da Questions.

0: Hasiera guztiak bezala, berea ere, bueno, itzen hortxe goikaldean hasi ez da, esango dugu gaztetatik hasi zela bestiak idazten bai, baina bere lehen kantuak, lehen emaitzak, sare sozialetan eta YouTubeen argitaratzen zituen bati bat. Ondoren, etxiran, artistarekin, britainarrarekin, bai filin moduko bat izaten hasi zen, eta ba, etxiranen disketxearekin egin zuen lan, eta, bueno, gehiago behira, etxiranen biretan artista konbidatu gisa ere aritu izan dakoa da. Gehiago, esango dut, literatura zalea da, eta bere abesti asko, kualiguru, historio eta maitagarrien ipuinen erreferentziak dituzte.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Ba, soinu banda, badulgu eta soberan, zen historia dazue. Begira, datozen pausuak lupa gurean Euskal Herri mailan jarri eta hau guztia esan da, orain bai, datozela kode taldekoak, oroitzapen galduak.

0: produktu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

0: Hemendik era itautu barri zuen maite genuela, orain txekiazan entzun gai dugun Olivia Rodrigo, baina bere irugarren estudioko lan luzea, alegia You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dioen horixe bera argitaratu eta ba, luz eta zabal entzun eta gero jada beste dimentsio batera pasakara artistari dagokionean. Zalegoaren zein kritikaren babesa bakarrik ez, txalo zaparra da izugarri handia ere jaso du gaztean orain txentzun gai dugun artistak Olivia Rodrigo zure irratian puntuko seinaleak estreinatu eta ordu tarte berrian mamuturra sartzeko aukera proposan ikuste. Zer moduz, kontaida zu nola zabiltza, ez dakit non harrapatu zaitut, puntuko seinaleak entzun eta esan dako hemen gaztean, taka ordu tarte berria jada zabalik. Iruretako langa zeharkatu berri eta aurreatuko dizut besteak beste, momentu batetik estera hemen txezu zeneko estudion izango ditugula esaterako, Troye Sivan, Billie Eilish, Tata, Bengo, Sara Larson.
1: Duk nahi dituz musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta jarrainezake, baina guztea mu bezala orain arte erakutsitakoa baliagarri zaizuela. Ala izatea espero. Martera sartekoak ere zain ditugu.

0: urteak ez, hauen zonda, ez dakit, amarka dakatzera egin dugula dirudi, eh? Ba ez egira, ala pentsatzen duen horietako bazara, jakizu oker zabil zalaze, bai berri usaina dario, labetik atera berria den pieza horietako bata eta gazteak orantxe aurkeztu dizun, hause? Quevedo, Kanariar, uarteko... Bueno, bizilaguna da, Gran Canaria irlakoa dela esango nuke, buruzari naiz, baina bai esango nuke Gran Canaria duela jaioterri Quevedo artistak, ba oraingoan zer eta bere bizilagunei, alegia la graciosakoei, keinu txikia egina izan die bere azken emaitza den honekin, bere azken danbateko alboan zer eta Luis Fonsiren tamainako artista bati helduta, bai arrakasta usain hartu genion, eta ala behartzen izan, ala izaten ari da.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Momentuko kanturik handi.

0: ez didazula ulertzen, bueno, Billy Eilish naizen enean, doinu batekin argituko dizut eta horrela pur bat, bueno, argiako beratuko zaizu asuntua, ezta? Zu gabe nagonetiko beto bizi naiz, happier than ever, gordina, baina, bueno, eraginkorra, ezta? Eta aurrera ez dezagun minutu bat bera ere galdu Los Angeles iriko artista alegia Billie Eilish zean utzi eta lupa euskal herri mailan jartzeko moduan gara. Tataren txanda honoko amuxu bana.
1: Si das un paso no te equivoques a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui maio te cojo desde la cabeza a los pies.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gustuko izan makarrik zelen dabeiziko entzun alitik taka buruan iltzatuta geratzen zaizun emaitza horietako baten aurrean gaude. Aurrean gu, atzean nor, bueno, aberak behar zuen izan, eh? Barri Bi Aranda de Bioroko jatorria duen artista. Pauso bat harago emana izan dugu gora ezagune infantzia mal kalibrada diskori momentuz. Disfrutatu dugu, baina pixkanak airagan urbilan usteko garaia ere bada eta bere aro berriaren aurrean gaude eta horren erakusle da orain txentzun gai dugu nause Silverado.
1: Zora musika gaztea.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Ni Pablo Neruda naiz.
4: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango teziren. Aurrera begiratzea besterik atzegoen.
2: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasikoka. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
9: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin, uztailaren 29 arte bakarrik.
10: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
11: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
12: EITB-ren eskutik.
13: Gaztea, goau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
14: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
13: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
14: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Uztailaren 10arenarekin batera gaur iratzargailuak esnatu gaituenean, ba oharkabean konturatu da bat ostirala dela, ez? Ostiralean lurra hartu duela. Ba bai, eta gorputzak ere badaki, ba nola ez, Gazteak Zure Irratiak aldarte horretan ekarri nahi izan dizu musika zerrenda, Aimar Zetarekin bilama parti bat egiteko, beti da momentu ona gure uste. Gaztea. Hori bai, estilo zaldatu eta Euskal Herria momentuz errepikatuko dute, momentuz atzean utzita, nazioarteko mundu mailako pop musika gintzako industriako ba, un artistarik ez, izenik emankorrenetakoa den Pinkekin zerbait ere egiteko moduan gara aitortu barri zuet, bere bilagoaz.
1: Joseba Sakristanekin

0: Sofistikazio hori dagokionean, tak aurrera pauso bat, ezta? Eskilaratxo bat igo nahi izan dugu, eskilaratxo bat gora egin nahi izan dugu, oraingoan zer eta eskoziar jatorriko Calvin Harris, punta-puntako ekoizle honen berrien ari ba, bueno, mokadutxo bat emateko, ez? Irratia garen einean, gaztean irrati garen einean, ba, bueno, belarrietara ekarri nahi izan dugu. Jay-Z, artistarekin hortxe alboan, honen izena da Satisfied. Badakizu egunotan musikak protagonismo berezia izango duela, eta, bueno, artista hau esango dugu, ez dela urruti bileko, ez dela urruti bileko. Calvin Harris gaztean.
1: Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana. Gogor, izaunka, etzaiak, andana, doi-doi.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Blackpinkekoen eskuetan jarri eta gureak bat egin du. Automatikoki gertatu den fenomenoa da hori, eh? Hori bai, naita egiten dugu eta argi geratu dadila. Blackpink Go lemapean alaxe mugitu nahi izan dugu azken minutu hauetan gaztean. Begira, konduratzerako puntuko seinaleak hemen ditugu. Hemen oraindik ez, eh? Azken proposamen batekin, Sam Fender artistak dakarrenarekin agur esango dizuet eta jarraian Maite Garmendia lankideak hartuko du lekukoa. Joseba Sakristan naiz, musio bat eta ondo izan. Hau da People Watching.

Atzalde onzuek, ze moduz hauste, atzaldeko lauretan sartu berri gara, irratixa ontxe piztu baldima dozu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan. Amentxe gogona izuen, ostiral atzalde hau musikatzen. Gaurkoa nahiko azkarra izango da, gero atzaldian, bueno atzalde gabe partian. Azaldeko sortziretatik aurrera Bilbao BBK Live jaialdian egongo garalako. Bueno, azaldeko seiretan hasiko da guztia. Julen Idigoraz eta Lier Larrañaga kasiko dabe saio berezixak obetamenditik. Eta sortziretatik anamarrak bitxarte Ibon Fernandez eta ni egongo gara bertan kontu guztia komentatzen. Baina hori bai, aurretikan azaldeko lauretatik. Zeirak bitxarte, amentxe gongona izueri atzaldeon musikazen, beraz, ez aitxeste oso hurri joan atzaldeon guzti hori.

Bueno, ba, hortzen Junjaku Bruno Mars bere I Just Might kanta honekin, eta esan beharra dakat, kaleratu zanetikan buruan iltzatuta gelditzen den abestizetako batian bilakatu dala, eh? Bagoiaz poliki-poliki aurrera itxen ordu honetan. Eta betxu gazteako estudixuan, datorren talde hau sartu da, baina gogora arazten dotzuet, gaur atzaleko zazpiretan, Kobetamendin ikusteko eta entzuteko aukeria izango dozuela La Moda taldean inguruan abil. Eta esan moduan, gaurko Bilbao BBK Live jaialdixan, San Miguel agertokixan atzaldeko zazpiretan kontzertua eskainiko dabe. Eta espero dugu datorren abesti hau bebai, ba, zuzenian joko dutela, hau da La Modan eskutikan, no te necesito para ser feliz.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bularreko mina? Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

datozen pausuak aurreko urteko gazte amak eta lehiaketako finalista batzuekin emango ditugu. Zeatik ez taldean inguruan abil, eta gogorara azten dotzuet, bueno ba, entzulien sarixa irabazi zutela. Eta aurreko urtien bebai aurkeztu zozkuen, esan ez genuena beren lan luzia. Eta ez dakit, bueno, jakin, nik uste badakizuela gaztean askotan entzungo gula disko horretako kanta bat izpilu aurrean deitzurikua. Baina jakin beste abestiot bebai fitxau dogula. Eta besterik gabe hau da, zeatik ez taldian eskutikan errudena.

0: gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-aren deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

Poliki aurrera itxen ordu honetan eta laizter azaleko bostetako seinale hori entzungo dugu. Baina hori bai aurretik. Beti esaten dugu gaztean momentuko kanta honenak entzuten ditugula. Baina garai bateko hitentzako kabida bebai dauala. Eta baitxu hori dalatat datorren hit hau entzuteko edo datorren hit hau berreskuratzeko 2012 garren urtera arte joango gara. Urte hartan Of Monsters and Men deituriko taldiak datorren kantau kaleratu zabalako eta akordatzen eiz urten zanean, bueno, behin eta berriz entzuten ebala, ba hit hau, hau da Little Talks.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratxaletan gaztean. Hitak baino ez. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Bueno, basuek minutu oso gutxi faltadia azaldeko bostetako seinali entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin itxeko dugu lehenengo ordu musikala. Baina gogoratu beste ordu batez. Azaldeko seirak bitxarte amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten. Hau da Izaro eta bere kampamento basea.

0: Top Bost Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin Top Bostean sartu da Maskak bandaren Danbateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean gau

atzalde onzuek, zemodu zaoste, atzaldeko bostetan sartu berri gara. Irratixa ontxe piztu baldima dozu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez, amentxe gogona izuen ostiral atzalde hau musikatzen. Ordu batez musikaz gozatzeko aukera izango duzu, eh? Baina hori bai gogoratu atzaldeko zeiretatik aurrera. Zaio berezi bat hasiko dugula, Julen Irigoraz eta Lier Larrañagak, atzaldeko zeiretatikan atzaldeko zortzirak bitxarte. Bilbao BBK Liveen gertatzen den guztia kontauko dozku, eh? Eta horita gero, Ibon Fernandez eta ni egongo gara Bilboko Kobetamendi. Beraz esate dotzuet, eh? Ontxe nahi baldin badozue musikaz gozatzia, gelitxu zaitxesten erekin amen gaztean. Eta gero jaialdiko kontu guztiak jakizien nahi baldin badituzue be bai. Betiko moduan zaitxeste oso urrin joan, eta gelitxu zaitxesten erekin amentxe gaztean atzaleon guzti hori.

datozen minutuak guk asko mirasten dugun talde batekin pasauko ditugu. Belako taldean inguruan nabil, eta ez dakit akordatzen zarien, baina 2023 garren urtean, Sigo Regando deituriko albuma kaleratu zeben. Eta bertan, bueno, demaseko temazoak dare, baina guk disko horretako abestixetako bat berreskuratuko dugu. Hau da, Belakon eskutikan Flower Trouble.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
4: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerearen gatik izan daiteke.
3: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
4: Hala dirudi.
3: Oh?
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Bueno, bazuek ordu honetan bebai poliki-poliki bagabiz aurrera itxen, eta heldu da momentua, demoran salto bat emoteko. Zebai jakina da gaztean momentuko kanta honen esgain. Garai bateko hitak berreskuratzea bebai gustatzen jakula. Eta bitxu, datorren kanta hau entzuteko 2005 garren urtera arte joango gara. Eta jakin badakit bebai zuetako asko hori, ba, asko gustatzen jatzuela datorren hit hau. Beraz, igo volumena. Eta hasi abesti hau txirixoka abesten The Killers taldean eskutekan, hau da Mr. Brightside.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
3: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
4: EITB-den eskutik.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: DNA.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
6: Winnipeg, itxaropenaren ontzia.
7: Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
10: Tira bordo hauetan ondartza hautsik dago.
9: Bai, baina 11ren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
10: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
9: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
11: Aurten 11ren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
10: Bai, guazen beste batera.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago.

Bueno, basuek datorren kanta honekin ni hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan placer bat izan da bi ordu zuen ostira latzaldean musikatu izana. Baina hori bai ez aitzeste oso urrin joan. Zeseiretatik aurrera, Lier Larrañaga eta Julen Irigorazek Bilbao BBK Live jaialdian gertatzen den guztia kontauko dozku, eh? Bai irratiz eta baitxabe streaminez. Gazteako YouTubeen sartu zaitxeste eta hortxe egongo diako betamendin. Badana kontatzen, eh? Zeiretatik sortzirak bitxarte eta sortziretatik amarrak bitxarte Ibon Fernandez eta ni egongo gara bebai bertan. Beraz, Banoia estudixotik urten eta Banoia goruz. Egongo gara patxa hondi bat agur.

0: Arratsaldeko 6ak dira. Gaztean. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan.
0: Saioak irratian eta zareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Arratsaldeon guztioi, zer moduz, 6ak eta 33 minutu hemen zuzenean ari gara. Gaurko eguna bigarrena da, uztailak 10, ez nago bakarrik, ni Julen Idigoras naiz, hemen aldamenean, Lier Larrañaga dut, bigarren egunez bere karaizeko barrako ionetan, Gazteako barrako ionetan.
3: Arratsaldeon bai, holan da, beste egun batez eta beste urte batez, 20. Urte hontan. Eta bueno, atzo nahiko posik urten ginen bai. Saiotik, nahiko saio borobia itia lortu ginen, gonbidatuekin, Gar eta Sara zozaiokin ginen zen gonbidatu moduen, eta gaur behar badauko guz beste hainbat, eta, bueno, ba, jungo gara astiro, denbori aurrera doien enian.
2: Eguraldiari dago kionez, esan marra dugu atzo egon ginela, denbora guztian esaten, euririk ez du egingo, ematen du keizik ez dela egongo, eta euria egin zuen. Eta gainera horrela tanta potoloietakoak, beraz, gaur euria hitza debekatua, zer bitzen?
3: Bale, gaur debekatuta egia da, egia da. Goizien bero gutxia bete bala, eta ona igor duko, espero ginen gaur ez izetia atzo bezalako egun berua, baina ona helduga oinez, eta heldugara...
2: Ari zara esaten, euria egingo duela, euria esan gabe, euri hitza esan gabe, baina bueno, eguraldi alde bat erautziko dugu, ze momentuz, aguantatzen ari da, bihar izango da bero egun handiena, gaurko egunak badu esango dugu itxura ona, eta gainera hemen, gonbidatu pila bat izango ditugu atzo, baino askoz gehiago, atzoko bikoitza esango nuke, aurreratuko ditugu gero antzean, batzuk, bueno, batzuk gotako ditugu, Marte Lasarte hemen ari da jotzen orintxe bertan, etorriko dira Marte Lasartekoak gaurkoan gurera, etorriko da Suabe, etorriko dira 1111 Kiliki eta Jofe, elkarrekin single bat atera berri dutela, etorriko dira Piti eta Zea Maiz, aiorako Piti eta Zea Maiz, eta bar, luze bat jendearekin egongo gara ere bai, baina lehenbizi, beti bezala, gaurko kartelburuen inguruan hitz egingo dugu, lehen kanta entzun ondoren. Gaur uztailak 10 BBK Live-eko 20. Edizio honetan ari gara Lier Larrañaga eta biok Gazteako barrakoitik zuzenean, hau ikusi daiteke streaming bidez, Guaun, YouTubeen eta Gazteako webgunean, eta irrati bidez ere bai akaso jarraitzen ari zarete. Goazen astera.

0: gaurko kartelburua da gaur bere izena mundu guztiaren ahotan eta mundu guztiaren bueno, buruetan ere bai, kamisetetan, ez ditugu ikusi oraindik Take That-en kamiseta ugari, ez da Robbie Williamsen kamiseta ugari, baina Robbie Williams da gaurko eguna, gaurko eguneko artista garrantzitsuen aztalier.
1: Bai, bera gaurko protagonista nagusia eta estenatoki horretan egongo da, nagusia estenatokian, estenatoki nagusian, amar terdietatik aurrera, hor bai espero dugula jendetza elkartzia kontzertu honetan. Eta bueno, egon gara pizkat kolekta egiten Robbie Williams bezalako pertsona ikoniko bat, ez? Zer pertsona
0: klasean,
1: pertsona iala gehiago, pertsona baino, bai, zer, egia da, bueno, rekord pioa lortu izen dauzela urtietan, zier, badau Guinness liburuan pare bat aldiz hartu da, bueno, gehien bat, sarreren salmentari dagokienez, ba, rekordak hautsi dauzelako, eta bada artistazo bat, eta bueno, badakigu, ez nondik datorren, hasiera baten Take That taldean hasi izan, horrek eukintzan indar guztiakin, zer pasauzan, taldiakin, ba, pizkat, eukie benien, holan, distantziamento moduko bat, berak taldia itxieban, eta gero mundu guztiak uste zeban, Robbie Williamsen karrera horra maituko zala, ez? Take That itxi eta jar Robbie Williams berantzko bidian hasiko zala, sorpresas.
0: Kontrakoa esango nuke, ez?
1: Kontrakoa, bai.
0: Hala jendea Take That-en ez duela gogoratzen, edo batez ere hain gaztea ez den jendea, edo hobeto esan da gaztea guaren jendeak, gogoratzen du Robbie Williams bezala, eta ez hainbeste Take That-en izan zuen partaidetza horrengatik, ez da?
1: Hori da, eta egia da, gaur egun lortu da bela bere izena izetia establishment bat moduan esango geunke musikan, eta, bueno, gaur egon gara justo ikusten, komentau dugu,
0: egon gara ikusten bideo pieza bat urrea dela, eh?
1: Bai, bai, Take That-en bideo hori mila beratxion, bueno, gainera, efemeride bada, 30 urte atzera, Barajaseko aireportuan, fenomeno fan itxel horrekin, eta jendian egarrez, aserre.
0: Zenba jendek ez du topatu edo, ez du bilatu edo zanda YouTube edo horrelako atariren batean, Take That fans. Hori jarrita, bideo ezagun hori nun agertzen diren zale guztiak, bueno, erabat erotuta, erabat beraien gorputzetatik kanpo garrasika, bueno, ikonikoa den bideoa da, esan duzu 30 urte, da, Bebe Kaleiba, bideo honek 10 urte zituenean jaiozen, begira.
1: Hori da, bai, bai, eta da, ikusteko moduko bat bein eta berriz, ja, bideo hori ikono bihurtu dala, bai, pop kulturaen ikono bihurtu da, orduen, entzuten zabizienok, aprobetxau, eta hartu segundutxo batzuk, bidixo hori ikusi alizeteko YouTube-en, edo bestela, saioak amaituta gero, ez da, zertan oin izen bier. Eta bueno, bada pertsonaje bat, esan dugu moduen pertsonai bat, badauko zela bere, bere adarrak, ez?
0: Bere celebrekeriak, ez?
1: Bai, fenomeno paranormaletan eta ovnietan sinisten da ben pertsona bat dala.
0: I want to believe.
1: Behin eta berriz esan dau, bai, bai. Behin eta berriz esan dau, gainera, ovniek arritzen da bezala, eta baita bizi izen dauela sekula azaldu ezin da ben fenomeno paranormalen bat.
0: Bueno, a ver, super zilegi da hori, nere dituz gutxien, ez?
1: Bai, bai.
0: Gainera esango nuke, interesatzen zaren gauza bat dela, egia askotan artista bat, horrela, omnizalea denean, gero omnietatik pasatzen zara, bueno, beste hainbat teoria konspiranoikoetara. Ez du batak, besteak hartzen, baina askotan sinizkeria horiek dituen artista batek badazka beste sinizkeria pak batean sartzen diren sinizkeriak esango nuke. Eta ez dakit, Morrissey bezain adibidez celebra den kasu horretan Robbie Williams, baina badu bere puntu mistiko, esoteriko edo celebra esango dugu, eh?
1: Baina gainera, muturreraino, ze irakurri duten ez, jakina da, omen da, irla bat erosteko puntuan egon zala, osea, omniek baituko eben beldurrez eta aietaz ies eiteko. Omni bat heldu albada Ingalaterrara irla batera heldu leikela, hori kontuan eukinga.
0: Bai, agian irla oso txikia bada, UFO horrek edo omniak ezin du lurra hartu hor, ez dakit horregatik egin zuen, egia da, 2000 markaan asko egiten zen movida bat zela, ez? Ospetsuek erosten zituztela faraoien gauzak, momiak edo eta irlak, ez? Oso modan egon zen hori eta agian berak esan zuen begira, ba, ovni bat ekiditeko edo abdukzio bat edo hirugarren faseko topaketa bat ekiditeko horrelako neurri bat hartuko dut eta irla bat erosiko dut, ez? Banoa.
1: Banoa emendik. Bai, bai, eta bueno, horretaz aparte, ba, beste hainbat gauza dauz bere inguruen esan aldiena, ez? Bai, adibidez, Freddie Mercury Londoren abesti bat, We Are The Champions abestian bertsino bat eiban, eta abesti horretan Queen taldeko taldekideek parte hartu eben. Ta bueno, esan zan hortik izen alzala Freddie Mercury ordezkatuko zeban abeslari berria. Baina bueno, horrez dakigu zergaitik, hori esan gertatu.
0: Presiorik gabe.
1: Eta gero berak esan zeban, emoten zotzala pixka bat atzera botatzotzala ba, Freddie Mercury bezalako pertsonai bat ordezkatzia, ez? Ba, igual presiño larrei izan daikelako, edo errespetua gaitik, edo ez dakigu zergaitik.
0: Zuk uste presioa izango dela gaurko konzertua jotzeko Robbie Williamsek?
1: Ba, egia esaten motzuk, ez dut uste. Baina ez dakit zertan, nundi datorren, ez dut uste erantzun hau. Uztot ez ez, da tipo daia...
0: Ikuste lasa egongo dela.
1: Ba, honek...
0: Ez dugu ikusi egia da bastutan errela pipeatzen dugula, eta kamerinoetan eta ikusten ditugula artistak. Robbie Williams ez dugu ikusi, amar zerdietan, amarrak eta hogeita maustetan, hau da maikak hogeita bosgutxitan egongo da, agertoki nagusian, gure gaurko kartelburu nagusia dau, baina badago beste... Kartelburu ezkutuko bat. Esango dugu ezkutukoa, ez da atzoko Alcalá Norteren sorpresa bezalako ezkutukoa, baina, bada artista bat, jendeak ez dakien azein den, bi artisten batura delako proiektu hau Tomona deitzen da, eta Tomona proiektua Tom Rowland, hau da, Chemical Brothers-eko, ojo, Tom Rowlandek eta Aurora abezari norvegiarrak osatzen dute, gainera bada, talde bat, edo proiektu bat, aurten sortu denak akotxartean, edo aurten, kaleratu dena esango dugu lehen disko batekin, baina hamar urte dituen proiektu bat da, duela hamar urte ezagutu ziren Aurora eta The Chemical Brothers-eko Tom Rowland, ezagutu ziren Glastonbury batean, non Tomek ikusi zuen Aurora besten eta esan zuen. Tipa, bueno, Aurora bada oso, tipa, celebra zentzuriko nenean, eta bada tipa bat, ezakit, arrituta usten zaituena, bai bere performanzaren gatik, bere haotxaren gatik, bada personalitate handia duen artista bat. Tom Rowland konkistatu zuen eta hasi ziren elkarrekin lana egiten. Esan urke, The Chemical Brothersen diskoren batean pare bat kantetan kolaboratzen duela Aurorak, ahotsa jarri zuen, baina iritsi zen momentu bat duen esan zuten. Nazkatu eta gaude horrela, bata bestearen aldetik, horrela bi proiektu independiente bezala kolaboratzeaz, eta orain nahi dugu zerbait berria sortu egin zuten, izena jarri Tomora da Tom eta Ora Aurora. Hori da, taldelan bat egin behar zenean bezala, taldeari jartzen zen izena.
1: Bai, bai.
0: Lier eta Julen, pues, Lien.
1: Liu edo.
0: Edo Juer, ez?
1: Bai, bai, lako.
0: Euskal merkea izena esango du.
1: Bai, bueno, baina gehitzen da urte honetako kartel berezionen asuntora, ez? Bigger Splashen izena de bai hor dau zinte claro, batena.
0: Kaso honetan hau izen ofiziala da.
1: Izen ofiziala da, baina nahiko berria da, eta zu komentatu zu moduen jende askok ez daki nor ikustela datorren agian, ez? Tomora horrekin. Badie artista, eskutuan dauzen artista modu batzuk, ez, izen horren atzien.
0: Badaz badere, esango dugu edo abisatuko dugu jendea, Tomora Aurora eta Tom Rowland de Chemical Brothers-eko Tom Rowland dira, elkarrekin egongo dira holtza zapaltzen, disko berri hori aurkezten, amabiak eta amar izango direnean San Miguel agertokian, edo bigaren agertokian, guazen entzutera disko horretan topa dezakegun, Somewhere Else bezalako kanta bat. Tomora.

0: esaldut ez dutela kontzerturik emango, esaldut ez dela kontzertu sorpresarik emango. Baina, bueno, esaldute bate-bate konprobatu nahi badu, gerturatzeko zortziak laurden gutxitan, agertoki sekretura badakizuelako aurtengo webekara izan, agertoki sekretu bat dagoela. Gu hemen ari gara zuzenan gure barrakoitik, orain txabertan Lider eta Biok, eta beste hiru pertsona azkau hemen, Marte Lasarte taldeko, Borja Anton, Peio Armendariz eta Loren Ekane bilela ditia. Gabon irukote, bueno, gabon ez.
1: Gabon,
0: esaten dut, txalde, gabon. Zer moduz bonda?
2: Ondo, ondo.
0: No, entonces tú estuvo en Mendig, ¿eh? Mañana viene esa de Auda, Marte Lasarte. Auda, desde aquí se canta. O sea, ahí, con ganas, hazme la joke, hace.
2: Qué guay. Polita, ¿qué
1: dices? Bye, bye. Arraro y siendo ese, se me toque irte la escuadra. Baina, baina guapo, onda.
3: Baina ere, egola txokotxo bat, laurok egoteko gertugo, eta guai, onda, eta bero publiko aldetik ere, ba, gerturatutakoak ere guai, oza, gertu ere senditu ditugu, eta oso politezan.
2: Entzazio honak.
1: Aizetxo ebe eukidugu, eta eskertu
4: da. Zala gutxi, ez?
0: Hori zaparen,
4: ben. Azken aldizen, asko mobiduzarie kontzertuekin, Kolombian egon zineten, Madrien, Bartzelonan, inguruko beste lurralde batzutan bai egon zarie, eta bueno, gaur estenatoki erraldoi baten zuek esan duzuen moduen aurkitu zaie, ibilbide laburra dekon talde bat zarie berez, Marte Lasarte, eta ziztu bizian doiena, ez?
2: Bueno, ezakit ziztu bizian, baina gustara.
4: Ziztu bizian, dinot?
3: Ba, batean gertatu direla gauza, baina egia da, gero ere, oza, nondikan gatozen ere, ba, bueno, oza, taulakin ditugu denborakin, no, oza, bakigu nola egin gauzak, oza, ensaio error guztiak jain ditugu aurretik. Eta, bueno, gero ere, gauza batzuk erreztu dute, ez, oza, bagentozen beste talde batzuetatik, eta, bueno, horrek ere errazten du, baina alare, egia da, sorte izan degula, oza, edo norkezaka horrelako privilegioa iristeko lekuzaz batzutara, eta gubetetzen egin, oi, así que, de lujo.
0: Eta, jamarren, eskak gitan, belako taldetatik zatozte, erritmo bizietan ibili diren, eta batzuk gabiltzan taldeak, hau egiterako garaian, bakit hori zela erabakitzen edo ez dela horrela horretik planteatzen, baina hori errepikatu nahi zenuten, traia hori hainbeste demanda sortzen duen proiektu bat sortu, ala pixkanaka sortzen ari da, ze egia, gutxinez, kanpotik, ikusten dugula, topera zabiltzatela, egia, batzuta barrutik hori beste modu batera bizi dela, baina, bueno, ikusten dugu zuen izena toki guztietan, eta pozgarria denean, baita ere, suposatzen dut, nekagarria esan daitekela, edo demanda eskat, demanda badagoela, ez?
2: Bueno, osea, barrutik, azken urte hau bai izan da pixkat mugituago hori, kanpora junberalako, eta horrek beti nekatzen du pixkat gehiago, eraberan nola esan ez ez, ba, Kolombiari edo estatutik ibiligan kontzertuta da, oiei ez, baina, zein zan galdera?
3: Ba, ez, altura berean ez, igual...
2: Ah, bai, ez egu pentsatu hori, egia da, ofizinatik azkenan bai izan zara plana zan, disko aterako dugu, eta joko dugu dena. Hori bai zan plana.
1: A lo que surja.
4: Marte Lasarte.
3: Baina egia da, gogoa dakagula usteko pixka bat, osea, kanpora juteko hori, ja, hori lasaitu nahi dugu pixka bat.
4: Marte Lasarte da talde bat, esaten da bena, danai, osea, ez eskorik ez dau.
2: Esan dira ez eskoak, ere bai.
4: Esan dira ez eskoak.
0: Pentsa, imaginatu.
1: Hombre, ja, adin babe badeko gu, eh? Osea, ja, ikizidu apurbetez ez esaten.
3: Baina plana izan zan asean, bai, zia todo, eta hori izan.
0: Karo, eta eskarmentu hau duzuen enean, ikasten dara bai, ze gauza ez diren egin behar. Zaten dut ibilbide horietan.
2: Erori gara ere bai, eh?
0: Bai. Marte Lasarte bezala baita ere, ala aurreko proiektu.
2: Ez, Marte Lasarte bezala ere bai.
0: Bueno, beti gazten da.
2: Bai, beti.
4: Azken urtietan egonda Euskal Gizartean, eta, bueno, oroar gizartean, egonda behira kritiko bat makro jaialdietan oinarritutako kultura kontsumo eredu horren inguruan, ez? Ez dakit zuek eroso sentitzen zarien hor, imaginatzeot kontra esanak badauko zu esela, nun parte hartzen duzuen edo nun ez, ez dakit, pizkat, zeintzuk dien baldintza perfektua zuen dako olako toki baten jotzeko edo, baiesko esateko edo.
3: Bueno,
1: te gustó. Echar piedras a nuestro propio tejado.
0: Bueno, suena era. Ya tú eres mate de botar al lima y tú sabes.
4: Galera mardula.
3: Que usted bañera bakoitzak ere bere... Esan egin, bere etika eta kontra esan pertsonalak ere baitula, baina, bueno, nik egin ikusten dut, zentzu batean, oza, zaila dela, edo, borroka egitea horrelako, oza, ze, gauza batzuekin ados ez gaude, eta gainera sinatu egin genuen, ez, badibidez, nola banatzen diren diru, ez, diru laguntzak eta bar, horretan, eta pixka bat, hau ere, logika horren barruan dago, eta, bueno, oza, esan egin, ez, azken finean, igotzen geanean horrelako legutara da, ez gustora egingo genukeen gauza delako, baizik eta honek ere ematen digulako bizibilitate bat, gure musikare iritsiko delako fiskal aruntzago, eta gure mezu ere bai. Osea, eta logika horretan, ba, bueno, ikusten dugu, ez, eta hau, debate oso zarra da. Zane, de meretzigarren mendetikan, ez, debatitzen da, ea parlamentura bai, ala ez.
4: Eta mundu guztia pasatzen da hori.
3: Zane, bai, horregatik, ez.
0: Eta nire askotan, erabateko koherentzia hori eskatzen zaie artisti, bakarrik, zane, askotan gero kontsumitzaie edo gizabanako bezala, ez dugu ez gure gainean horrelako lupa lodia, eta besteen gainean artista ez direnean edo pertsona fisiko direnean ere ez, orduan
3: claro.
0: Hor badago pixkat neurtzeko modu arraro bat.
1: Eske bebai nik batzutan pentsetan dut bueno, zuk esan dozun apeioa kauen ba hola kolekutatik pasa behar dugu bebai talde moduen ba bizible demoten dut zurako eta auta bestia.
3: Buko laulet ikusita.
1: Bestalde batetik bebai ba bardine pastainako igual zare sozialekaz igual esto zugure bertan sartu baina gaur egun holan funtzionaten deuta espazio zurbarruen, eske ezara, emoten dugu zara lasistitzen. Guapoena izango zan, nitzako, honek eusek ez asistitzea. Osa, makro jaialdek ez asistitzea, zare sozialak ez asistitzea, osa, hori ez izetea beharrezkoa talde batentzako ez asistitzeko.
4: Ja, bai, bidea egin alizeteko.
1: Claro.
4: Hori da. Herramienta fundamentalak, zuka ipatu duzu zen horrek, ez makro jaialdiak. Eta
3: bizka bat gehitzeko ere, osa da, ez egite hauko, ez? Betik egiten diren eta espazio autogestionatutik egiten diren ba proiektu hoietara hoiei ez egite hauko eta bakarrik ez jutea, ez? Fama emango izan horri edo makro egitura eta filosofiara bakarrik.
4: Bai.
0: Bueno, galdetu nahi zuen ere bai, kide aldaketa pila bat izaten dituzue oro har. Gida Peio eta Borja beti dela hor, baina batzutan Lore ordez ikusi dugu Suako Janire, lengoan Dana ikusi nuen ala.
1: Bai.
0: Zarete super versatilak hor eta zentzu musikalean bada zerbait horra. Nahiko ikusgarria.
1: Gaur behal ez ezta hau. Eta eskerra gona behar parte. Eta
0: ez ezte hola. Para hierra jarri gu, eskerra jarri gu.
1: Gandian da bale soñet ez.
0: Ba esan edut, horrek erakusten duzuen aldetik, segulako eskarmentua eta gaitasuna, baina suposatzen dut kuadaratzeko ez dela gauza ideala. Edo akaso bai, esaten duzu diverti garria dela.
3: Horako bat zaila da.
1: Aunque nahiko ondo darugu, eh?
2: Bai, egia esan, bueno, azkenean, pues, Lore eta Alexek bere beste proiektuekin, pues, kontzertu asko dituzte ere bai, hori hasieratik genekin, hoiekin, karta hoiekin jolasten dugu, baina orain arte egia esan gaine, zorta hondien kidegula ordezkoekin, zen oso horrexa jarri digute, kontzertuak aurrera jundira, eta hori, bajoan normalan Janire egoten da, baina beste donor retorri denean ere bai, ondo egindu, baterian Álvaro egon da normalean, baina beste bat egon denean ere bai oso ondo egindu, orduan, egia da zortauki degula ere bai zen zortan, oza, zaila da kuadratzea, zaren zaila da kuadratzea, baina gero errex harri digute.
1: Bai, ezke musikari asko da euskaderen eta ganera oso jatorrak danak.
2: Bai, hori egia da.
4: Bueno, lehenengo diskuak aldeatu zinuen, gero eta la zinuen.
1: Bai, ezke musikari asko da euskaderen eta ganera oso jatorrak danak.
2: Bai, hori egia da.
4: Bueno, lehenengo diskuak aldeatu zinuen, gero eta la

0: hori da dena. Osa, horrein dik ez dakago sondo, ez dakigo sondo nola, baina hori da plana.
1: Bigarren album bat etorriko da hemendikan gutxira, eta jazta. Ez dakigun noiz exactamente, baina bai.
2: Bada zerbait, eh? Bai, hori jakitea, bada zerbait. Gaur egun badu tendentzia hori gauzak pildoratxoak eta ez abestiak solte, edo epe bat, bi abestikin.
1: Bai, baina gu zartxoagoak, jardun itxi barritugu etapak. Lehenengo al...
3: Bueno, atzerako dute disko bat, baina ez dakigun noiz, baina disko bat. Hori da, eta hori da garrantzitsuena. Itxaroten ere bai jakin behar dugu. Bueno, Lore, zupela kontzadiltzere bai, egia da, BBK Lifeen hiru aldizko duzu dago kerzarago.
4: Zarete? Oin lau.
3: Lau, karo.
4: Bueno, Marte azatea.
3: Vale, vale, belako zera esaten, baina bai.
4: Nik.
3: Zu, agian euskal musika, gehien joduen euskal musikaria zara. Bueno, ez que zea maiz dator gero, eta beraiek zuekin batera empatatuak daude gehien joduetan euskal taldeak direlako.
4: Nigaz empatata dau nire nebea.
3: Ah, vale.
4: Baina, claro. Belako eta lukiekaz.
3: Vale.
4: Baina talde moduen, ba, ez dakit nor.
3: Zuek eta zea maiz, nik daki dela.
4: Bai, eh?
3: Bai, gure ez da iztikei begira, bai.
4: Ostras, fai.
3: Kogoratzen dut gainera, 2016an izan zen usteet, telebista batzuekin atera zinetela.
4: Bai, bai.
3: Neko epikoa izan zen hori.
4: Hori guapo gonsan,
3: bai. Amalagoan egon zineten ere, bai.
4: Bai.
3: Nik usteet, irurak ikusi dituala, begira, sago izut gehiago. Belakorekin, disko iragarri duzue, disko horrekin bira potolo bat ere bai, eta bira atzeratu duzue orain, azken bai. Argitalpena esan zen duten bezala. Garrantzitsua da, suposatzen dut, baita ere, espazio hori hartzean norbera entzat, ez?
4: Bai.
3: Zakitunako irabakia izan den zuentzat, ze hainbeste fetxekin, bueno, dena hori mugitzea, ze puntutan zaitu
4: hori
3: zebertan.
4: Bitu, zelan esan derien egon epilok eta borjak disko bat datorrela martela sardena, bai, ez dakigula, no? Ez que atauen data jartza be bai, batzutan kagada bat, oza, ez kagada bat, inot norberantzako, ez? Ze presiño bateko zu, eta atara gendun gira osoa bat, disko barrie atara, oza, no eskaleratuko zan, esan gendun data hori, gehi gira guztie, eta oin atzeratu behar izan dugu dana. Ez da eskurako kuadre bondo, ba, zera estudioko datak eta gure hau dugu dana, denporia in. Bueno, ganera ni, bueno, ya sana da, así que ordu nau eta ordu nau atzeratu behar izan dugu.
3: Zorionak.
4: Bai, ondino gitxi, eh? Baina, ba,
3: ez. Auduntxo.
4: Ja, herrien mundu guztitaki, así que venga.
3: Ba, ze bombazo, gota iguzun eme.
4: Bai, eta orduen, ba, ba, claro, ba, planak aldatu behar dire batzutan. Baina, ez da izen, aurdu nabolako, oza, gure dagulako denporea gazin ondo indana, eta ez zatik egoen grabeu ez da izer gero beste bat diskoan ondo ba, horretan sartu, bai, horretan zentrau, eta gero apurko purke danain belakon bebai, behar izango dote ordezkoren bat, badeko bat, ez dut esango oin, non hor badoa kontzertu batera, pa que lo goze. Osa, ez kontzertu dan danak ezin izango dut, ezin, baina, bueno, adibidez, ja nire zua dana eta hori estan kogida, zera.
3: Martela, sartela, zera.
4: Claro, oin beharko dut ez gehi hau, eta, bueno.
3: Jakin gina daukat, galdutu gara izun, bakiztu aurduan joda iteken edo ze puntutatik aurrera, bat ezen ez te gainazu, ba, xuko lezera,
4: aurduan,
3: ez baina, zain, bai, oso erantzun unagia, zain. Zain dut, be, bat ez zera orduan aldiaren azken fase horietan, basua jotzen dut duzuk. Ez dakit, vibrazio horiek, subgarrabeak eta umea pixka derotzen dutena, ez dakit, eh?
4: Ez que bakin zer, egonaz, horreaz apurbet zoro, egonaz arduratuteia, karo, imiten bauzu Googleen,
3: karo,
4: Google da txarna.
3: Beti da txarna.
4: Esaten dutzu, más de 80 decibelios, esto ya haces más de 80 decibelios.
1: Hori erratirako esan dago.
4: Bai, parkatu.
3: Tu búmetro batekin horrela, dana bai.
4: Eta, karo, esaten dutzu, esponenza más de 80 decibelios en muy prolongadamente, no sé qué, charradala, pero pa cualquier persona,
3: claro,
4: no?
3: Claro.
4: Zure belarrentzako. Eta antza grabeak, ba, trabesetan dire dana RSAUE agutuak baino. Baina, ginekologa bateri galdetu notzon, gero beste bateri, lagunen matrona da, beste mediku batzuri galdetu dutzo, sekuren eguen, a ber, zebakotzak oso bat esan aldotzu. Eta esan doztie, superprotegidute dauela, ba, bestute horre barruen, eta ez te huela entzuten ezer. Osea, eso de que habla de...
3: Beste la mandolina joa azkenengo...
4: Esaten dut zuenean, tipiko aiteri eta esaten zue, egin berba triperi, solan gero zure abotza esetuko deu, guzurre da. Ez te huela entzuten ezer, ez. Amana bai, barruko grazuño gaitik, eta listo.
3: Agian...
4: Ordenen hau superposik, jo aldotra.
3: Basu linea jakingo ditu agian, umeak jaiotzen.
4: Igual, bai.
3: Pum, pum, la
0: musika horra datu era.
4: Nik uste dut arazo bakarra dela, ordenen dina maieran ja tripeleko zula, terrible eta ba jueko gatzeko
3: claro,
4: ja gatzi diko.
3: Claro, albo batean jarri beharko zu horra.
4: Ba, ja baina bina burbeta albos, bai, Baina, jente ondo ino ez da enterako.
3: Bueno, kuriositatea, jakrimina pizte zaiturekin. Aizu, zer egingo duzu orain, kontzertu nabat ikusen nahi duzue, kamerinoa norbait ikusen nahi duzu ere baize, badu fantasia puntu bat horrek, agian ez,
4: baina. Fantasia, Robbie Williams, de repente kamerinoa te ikustea.
3: Ikusi duzue?

0: bost kamerino azkala, ekilikik esan dugu edo, iru kamerino azkala.
1: Bai, guztio bateko.
2: Bila bat, bai.
0: Ja, bueno, ez duzu inor ikusi horrein dik.
1: Ez.
3: Ez, momentuz,
0: bueno, la moda koa,
3: baino lehenago probatzen, baina bestela ez.
0: Ah, la moda oso ondo, maite ditugu oso jatorri da, baina ez da Robbie Williams.
2: Ez, bakarekoiek zaudela.
0: Bueno, eta, asmoarik duzu de konzertu nemate da ikusteko?
1: Bai, egon gara ditzuten, ez dut ez ezautzen, ez que justo pillo bat.
4: Westside, Cowboys,
1: bai, eusten ja bada dizela, joten.
4: Bai.
1: Ez dut ezautzen, bai, ikustiaren apurbe gero Alabama zeik zikusi gure dut. Eta, bueno, ba, Robbie Williams, pasan dena da, bai, aguantetan dugun, eta...
5: Westside, Cowboys, da, saspirak eta hogeia.
1: Ah, pentsatu zirek eta hogei, ba, superondo.
0: Bai, gira, mendik atera eta...
5: Demola, saspirak.
1: Vale, vale. Ederto bat.
5: Hemeneko gudana txuleta osua, ordute didanekin, eta...
1: Eta zua kaldo zua ikusi zeu zer, eta mene gongo zari.
0: Zortzitatik aurrera izan, Marko.
1: Ah, vale.
0: Baina, bueno, hemen ari ganatzuten basu bat, edo zerbait atzetik, baina hemen sartzen da, gustatzen zaigu zuzeneko seinale hori sartzea, baina, bueno, gutzeko zaitu zegoen martela sarte, eskerrik asko, nire gote bat. Eskerrik asko. Eskerrik eta disfrutatu. Martela sarte esan bezala agertokia zabaltzen egon dira, beosterritan jo dute gaur, gaurko jardunaldia zabaldu dute beraien kontzertuarekin, hemen egon dira gurekin eta beraien single bat entzutera goaz, gravitaterik gabe izena duenek, Martela Sarte.

0: Marte Lasarte eta Gravitaterik gabe entzuten ari gara orain, bertan BBK Lifeko bigarren jardunaldia ireki duen talde Donostiarra entzun dugu orain. Hemen egon dira Lore, Peio eta Borja. Lorek esklusioa bat bota digu.
1: Bai, bai.
0: Aurdun dagoela esan du, haze bombazoa.
1: Bai, bai.
0: Eta oso gatorrak, eta utzi ditugu orain West Side Cowboys entzutera joan direlako. Eta hori aprobetsatuta guazen gomendio batzuk egitera. Atzo gomendio batzuk egin genitun, Lierrek hiru eta nik beste hiru. Eta gaurko taldea gomendatu behar ditugu, gaurko musikariak edo gaurko, hobeto esanda, kontzertua gomendatu behar ditugu. Ni hasiko naiz, aipatu dugun zerbaitekin. Hortaz, ez gera gehiegi luzatuko, baina ni gomendatuko dizuet Tomora ikusteko. Tomoraren, proiektu berria, The Chemical Brothers-eko eta Aurora, Tom Rolandek eta Aurora osatzen dutelako, eta izango delako, dantzagarria izango delako, super mistikoa eta eklektikoa, eta gainera Aurora egongo delako bere performantzaren pik altuenean. Beraz ez galdu, Tomoraren kontzertua izango dela 12 eta 10etan San Miguel agertokian. Gauerdia pasa eta gutxira Tomoraren kontzertua entzuna izango duzue. Hori nire aldetik lehen gomendio bezala, Lier, zuk zer diozu?
1: Ba, nire aldetik Alabama Shakes.

0: Alabama Six esan dezakegu kartelburuetako bat direla, klasiko bat ere bai, ez?
1: Bai, eta, bueno, gomendagarria, euneko eun, ze gainera, estenatoki gainean sekulako banda eramaten dabe, koro, ahots, kantidade batekin super politxa, gospelera urbiltzen diena, kisa-isa.
0: Bueno, eta Brittany Howard.
1: Bai, bera ikono moduen, hori azteko, niri gogora azten dozta pizkat Sister Rosetta Tarperi bebai, genera gitarra berdintxua deko, SG batekin joten da, bueno, hau ya friki dago,
0: bueno, baina. SG bat zeinek ez ezagutzen, Angus Youngen gitarra.
1: Hori da, hola nerreza behitzen dira gauzak.
0: Adartxoak dituen gitarra.
1: Hori da, beste kolore baten, baina bai, eta bai, da sekulako kontzertu bat, ikusteko, gozatzeko, eta hauek estenatokin agusian, guk saioa amaitu, eta segidan, sortzietan.
0: Bueno, afaldu gabe joango zara.
1: Nik hartuko trago bat, hori esanago da, trago bat hartuko,
0: bai.
1: Eta ara jungo da.
0: Ur trago bat hartu ondoren, Elierrek Alabama Shakes ikustea gomendatzen dizue, nik beste hau gomendatuko dizue. Mietze Conte da bera, Mietze Conte idazten da bere izena, baina Mietze Conte esaten da Austriako DJ eta elektronika artista honen musika entzuten ari gera, 2000 kanta entzuten ari gera orain txebertan atzetik, Mietze Conte esan nahi du Katutxo Kondea. Bada nahiko kiuta, nahiko salatua izena, eta bere iruditeriare, bai, horrela katu baten marrazkiarekin mugitzen da.
1: Imaginatzen oso hori zure buruan.
0: Erogia, badula bere puntu ilunare, bai, eta artistanek, bueno, kolaboratzen du batez ere One Table Spoon artistarekin, gero beste emat artista haundiekin erai kolaboratu du, eta batez ere klub munduan mugitzen da, hiperpopa, jausa, elektronika, gauza dantzagarriekin, festarekin ere bai, eta gaur gorria festan egongo da, ordu biterdietan karpan Johnny Walker, karpan egongo da, gorria festaren barruan, Mietze Conte gainera oso divertigarria da bera pintxatzen, oso azke bezala ibiltzen delako, oso erlasatua, bideotei bat egiten du bere bigotekidearekin, hor zuzenean, bueno, nahiko divertigarria, hori nere bigarren gomendioa.
1: Eta ni banoa beste batekin, gure, ontxe, mendipasabien lagunak, ara jungo direnak, West Side Cowboy.

0: Eagles Cowboys dira beraiek, el martes lasarteko kezan dute ikustera joango direla eta zure bai lider orduan.
1: Bai, talde hau gainera, bueno, nahiko berria da eta erresuma datutik dator eta ez da bie countrya egiten, izenak emon aldau horretara erungo dozkula, baina ez ez egiten da bie indie rock rollo baten doiez eta bada nahasketa bat ez, Teenage Fan Club, Gizi eta olako nahasketa bat moduan, jende gaztia da soinu ingles batekin eta ba, estenan sartu die buruz, ez? Hartu da bie eta 2013an martxan jarri taldia eta buruz.
0: Buruz, gainera oso rollo ona duten esango dut, eta argazkitan eta segurako luka duen taldea da, West Side Cowboy, Johnny Walker agertokian, 7:20 direnean egongo dira beraiek, eta egingo dut azken gomendio bat, baina kasu horretan gomendio hau ez da gomendio bat, zeia kontzertua, bueno, kontzertua ematen ari dira, beraz, gerturatu aldo aldi mazarete, 7:30 hasi delako agertoki nagusian, Marcos edo Depresión Sonora, Madrilgo artista hau, horrelako ekin, me va la vida en esto bezalako ekin.

0: suave da bere izena, Jon Rodrigo artista bilbotarra entzuten ari gara. Gaur BBK Lifeko jardunaldi honetan jada kontzertua jodu gurekin egonda ere bai. Parrakoitik ari gara hemen zuzenean, Julen Igorzatea, Lier Larrañaga gara, hemen streaming bidez jarrai dezakezu irudi eta guzti, irrati bidez ere bai, orain, streaming bidez. Ari baldin mazara jarretzen, ikusiko duzu zein dugun aldamenean. Zer maizeko aiora renteria, zer moduz aiora?
1: Opa, ondo, ondo.
0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, bebe kalaifen, Lorenekanerekin egon gara, eta esan diogu, belakotaztea maiz, zaretela, bebe kalaifeko edizio guztietan, 20 urte hauetan, gehien joduten euskal taldeak.
1: Bueno, hiru aldiz jodugu, ez dakit hori bada topea, ba bai. Hirutan egon gara, bai.
0: Baina zuen kasuan ekarri zaituztegu ez bakarrik horregatik, baizik eta urtero etortzen zaretelako edo ia urtero.
1: Bai, uste dut urteren baten falta izan garela kontzertuengatik, baina normalean bai, azkenean Bilbon dagoen zerbait da, gu musikaria gara eta olakoak ikusi behar ditu, uste dut dala, bari beti izan dugu berdina. Olako bekean badau, no seke dela herramienta eta enpresa guztia joaten dira ara hori ikustera, ba guk uste dugu etorri behar garela ere, azkenean musika munduan zer dagoan ikustera.
0: Kongreso bat da beraz, ez?
1: Bai, barrolako zerbait. Azkenean badituzu, ba, internazional mundu, oza, munduan dauzen taldeak ikusteko aukera, emeko taldeak, bueno, emeko asko, ez? Tampoko ma, oza, ez? Baina, talde ezberdinak ikusteko aukera, eta bueno, ba, hori da era ezberdin bat ere ikusteko, ez? Ba, festival ezberdinetan ibiltzen gara munduan zehar, ba, etxe onduan bat izan da, ba, gu bagatuz, bai.
2: Eta lehenengo aldia, barkatu, lehenengo aldia zein izen zan, ba, dauko zu buruen, edo, hasieratik, etorri zara?
1: Bai, uste du lehenengokoan egon ginela, esala deitzen BBK Live ere, ez?
0: Bilbao Live.
1: Bilbao Live zan, bai.
0: Eta Guns N' Roses ikusitzen noten orduan, ez hori 2006an izan zen.
1: Bai, eta jo, ikusitugu gauza oso interesgarriak, Metallica egon zan bere garaian ere bai, eta bueno,
0: Metallica eta urte berean, okerzan hau, Red Hot Chili Peppers.
1: Red Hot, bai.
2: Bai, Iron Maidenekin, urte hori zen zan, kartelburuak Metallica, Iron Maiden eta Red Hot Chili Peppers.
0: Claro, esaten da, kartelburuak lehen handia hoek zirela eta batez ere, roka esango dut, bak egu roka
1: bai.
0: Gaur egun ez dela ezer, baina kutsu rockeroago bat edo gitarrenago bat bazuela jaialdiak.
1: Bueno, suposatzen dut, garaiarekin gehiago joaten zen zerbait izango zela.
0: Ba, nabaritu duzu hori.
1: Jode, nabaritu, ni atzo, vamos, nik atzo David Baer nik usin eban, eta iruditu zitzaidan marabila absoluto bat, eta bestean ba oso galduta ibili nintzen.
0: Bueno, baina gustatzen zaizu, suposatzen dut ere bai, gauza berriak eta entzuten.
1: Gauza berriak ikustea, eta jakiteko ere, ba, zer nahi ez dudan, eta zer nahi dudan, ez? Ja, ikusten duzu direktamente.
2: Ba, gero, artista moduan, zer da zuentzako hemen jotzia? Hiru aldiz jo duzue?
1: Bai.
2: Zer da zuentzako?
1: Ba, azkenean da, etxean egotea, baina kutsu internazional batekin. Zure izena, azkenean, talde bezala, zure izena horrelako kartel baten ikustea oso garrantzitsua da. Jendeak ere irakurtzen du izen bat, naiz eta ez ezagutu, baina gero lotu egiten du berriro ikusten badu non baiten, ez? Orduan uste dela aukera oso on bat, taldeentzako mugitu alizateko. Eta pena da, ba, azkenean, ze aukera dauden, ez? Aurten ere, saiatu dira, hori egun berezi bat egiten, baina justo domeka izan da, nire pena handia ematen dit, ez? Azkenean, badaude, badibidez, Rock Insane jaialdian, badaukazu esenatoki bat, dala talde frantziarrentzako, eta dira talde emergenteak. Eta daude egunero, festivala dirauen egunetan, badago egunero, esenatoki bat, eta dana dira talde frantziar berriak.
2: Ba, horrek jendea
1: ekartzen dute festival batera, agian, ez? Baina igual gerora begira bai, ez?
2: Yeah.
1: Orduan uste dut oso interesantea litzatekela, ba igual hemen esenatoki txiki bat egotea, kartela konpartitzea ba horrelako jende handiakin, eta hor agertzea, eta ez aparte egitea.
0: Claro.
1: Eta así como ideia moduan uste izango zala la leche, ez? Azkenean...
0: Ez horregatik,
1: eh?
0: Horregatik izango dugu. Lasturreko izango dugu ez horregatik ideia gatik,
1: ez? Ez, azkenean uste dala mundu guztiak egiten du bere festivaletan, zuhoaten zara edozein festivalera, edozein lurraldetara, eta beti defendatzen dute uran lurraldeko esenatoki bat, ez? Tardon uste dut oso interesgarria izango zala horrelako zerbait.
0: Zue joduzuen aldietatik, zein da kariño handienarekin gogoratzen duzuna, hiru aldi horietatik?
1: Ba, hirurak, ze bakotza izan da esenatoki ezberdin baten, eta orduan hori bakotza badauka bere gauza, ez? Lehenengokoa izan zen esenatoki handian, eta Radioheaden esenatokia zen momentu horretan, eta nik mikroa jartzen nuen tokian Tom zegoen jarrita. Era como, ai, ai, jarri dut mikroaleku berdi, una txorrada, pero bueno, bueno. Baniretzako oso emozionantea izan zen, ez? Urrengoko akarpan egin gendun, eta gontzen super petauta, izan zen gozada bat. Eta azkenengoa, ba hori, bigarren esena tokian, eta jende nahiko txo egon zen, ambiente, ambiente oso txula, eta gu oso, oso gustora auginen. Orduan uste dut, irurak eukidutela... euren kutsua eta oso gustora gara.
0: Ginen 2024koan eta benetan unkigarria izan zela. Gainera egun argitan batzutan eskertzen da. Zakit banda bezala, baina banda bat egun argitan ikustea batzutan eskertzen da. Ikusten dituzuelako ñabardura batzuk agian ilunpetan eta ikusten direnak
1: eta oso kuriosoa da eta bai. eta uste dut ere oso ez bada ordutegi bat inor sartzen estana eta justu ateak zabaltzen duten momentu horretan hasten bazara jotzen, ba putada bat da. Baina pizkatzu ba beranduago bada, ba aukera daukazu jendean aurrean jotzeko.
2: Eta bueno, ja, ikusle bezala, hemen ikusi osun, holango goan garrileko osun talde potenteenetako bat, ointxe bertan holan burura etortzen jatzuna.
1: A ber, ni pasan urtean super gustora egon nintzen, Katril eta Paco Amorosokin, ze nengoen euren atzetik eta gelditu nintzen oso oso oso pozik, baina uste dut, gauza oso interesgarri gu. Adibidez, Lady Tron taldea hemen ezagutu genuen, justo lehenengoko, ose, esenatoki handian, eta arratzaldeko zeiretan, neska batzuk beltzez jantzita, dana oso, oso iluna, bueno, ikaragarria izan zen, eta hemen ezagutu genituen adibidez, eta hori oso oso potentea izan zen, baina uste dut ikusi dutula, ba eske gauza guapo asko, bai.
0: Bi favorito galdetuko izkizut, bat, edizio favoritoa, edo gogoratzen duzun edizio bat esan zenula, buah, hau izan zen, gaindi ezina. Eta gero, ea, topaketanik izan duzun artistaren batekin, kamerinotan, edo artistaren bat ezagutzeko aukera izan duzun, artista bezala gonzarenean, eta horreitzapen ona duzuna, horren inguruan.
1: Horreitzapen ona, ez.
0: Bueno, edo horreitzapen fuertea.
1: Ez, izan zen. Adibidez, radiojedekin jogen dunean, ba, kontzertu ostean eta, euren kontzertu ostean eta, gure egon ginen kamerinotan, eta ikusi gendun, eta zan gendun, pues, vamos a hablar con Elton John. Eta joan ginen bera gana, eta eskatu genion argazki bat, eta bueno, izan zen, ez ez bat oso potoloa, y con bastante desagradable, eta, bueno, vale.
0: Ez du tipo jatorra ematen. Gero agin jatorra izango da.
1: Igual super majoa izango da, baina gurekin ez. Eta bueno, izan zan hori momentua. Normalean ez dugu egiten ere, ni paloa moten dozta. Eta gainera nire ingelesa da mierda bat, orduan asko kostatzen jata. Baina ez, beste batzukin ez gara batu ere ez. Eta gero edizio potentea, ez dakit esaten.
0: Asko gondirerako, hori da asko torrizan.
1: Bai, ez dakit esaten, baina, karo, eske... Beti nonos igual kontzerturen bat galdu dut, eta ba, gure kontzertuengatik orduan ez dakit, baina bai jo, hasierako hoiek bai zirela, niretzako, karo, etortzen ziren taldeak gehiago ezagutzen dituen orain etortzen direnak baino. Orduan ez daukat sentsazio berdina, ez?
0: Claro.
1: Nik atxo esaten duena, ba, nik atxoko taldeak ez nituen ezagutzen. Yeah. Eta bueno, gauza kuriosoak ikusi genituen, baina ez ditut jarriko nire playlist baten ez dira egongo, ez?
0: Eta jendeari dagokionez, ikusten duzu jendea aldatu dela, hogei urte hauetan.
1: Claro, baina
0: orain... Lehen etortzen zen beste jende mota bat, orain...
1: Bai, badaude musikeroak, eta gero badaude festivaleroak, eta hori azkenean da gertatzen dena festivaletan, ez?
0: Bai.
1: Justo komentatzen egon gara lagun batekin. Zareetan zer ikusten duzu koatzelari buruz? Zer ateratzen da?
0: Outfitak.
1: Zalan jazte diren, ba, hau jarriko dut, koatzelari, hau erosi dut, eta hau jarriko dut, ez dakiz zer. Eta outfit hoiek, ba, ikusten dituzu hemen, ez? Bai, orduan ikusten duzu hori dela, ba, mundu mailan dagoen mugimendu bat, eta dala el rollo festivalero, eta bueno, baina da, pues, ba, ez daude horrek bestea zelan dira animali sentitzen direnak eta...
0: Terianak.
1: Posterian, pues festivaleros, eta bazkenean denetarik dago, eh?
0: Terian asko ez ditugu hemen ikusi.
1: Bainik ez dut ikusi bat.
2: Basaudi, ja, igual, bigarren plano batera, eh?
0: Bezagun nuke bai, ez zuten hor horakada bat, baina... Aiora, esaten duzuna batik, nik uste ez du bigarren zakuan zabela, ez? Musikeroen zakuan.
1: Bai, eta nire outfita normala da nik.
0: Bueno, zure fantasiak ere bai, ekartzen dituzu.
1: Bai, baina dinot ez dute... Ez dut pentsatzen zer jantzi festival batera joateko.
0: Hori, lehenengo guna, bigarrena.
1: Ze temperatura dago, hau, zer jarriko playera batzuk eta jertzera mago dut, ez. Hori da nire outfita.
0: Baina, bueno, jende festivalero.
1: Eta jendeak egin aldu nahi duena.
0: Hori zaman ez
1: duen. Me festivaleroak ere bai.
0: Ez izu molesta zen horrek, ez?
1: Baina, a mi me importa un bledo, jendea zer egiten duen. Azkenean bakoitza jakingo du.
0: Bueno,
1: zertan gastatzen duen dirua eta zertan gastatzen duen edo nola erlazionatzen dan munduarekin hori.
2: Eta gero jaialdian bertan be ikusten da, ez? Ba, pizkat gure gonuke kontetia Imaginatzen dugu hasiera baten esiela egongo gu gauzen moduen pasillo honetan, fustrakak, olako txiringituak, markak eta holan, lehenengo urtietan gauza xamurra bak izango ziren, ez? Jaialdiari begira.
1: Bai, eta gero gainetan egoten zan, bueno, Baskariana egoten ziren laupabos katxarro hor honen ondoan, karpan ondoan, egoten ziren hor leku batzukon baskaltzeko. Eta hori oiazkoan eta hori zabalik egoten zan, karduan askotan etortzen ginen ona baskaltzera eta segiduan sartu.
2: Claro, claro, claro.
1: Eta orain ba hori ezin da egin.
0: Claro.
1: Eta orain zenbat gauza harrapatzen dituen festivalak, ba eske oso handia da, ez?
2: Bai.
1: Eta bueno, markak ere hori, beitu, markakin eta hori dana, ja puestos, venga, beste ideia bat. Oporton egon ginenean primavera sounden, adibidez, eurek badekie estan bat, Oportoko ardoakin, ez? Eta ardoan daukazu ardoa edateko.
2: Mm-hmm. Produktu lokala
1: eta bueno, prezio maravilloso, ba, hemen dauan prezioan moduan, ez? Kaina bat, 5.80, ba, olako prezio baten ardo bat, baina ardo gozo bat, kopa be plastikozkoa superguapoa, eta batortzen zinik, adibidez, hemengo birrarik ez dute daten. Orain nago beste ez dut markarik esango, baina hori edaten abil. Eta ba, ez dut alako, horrelako txakolin bat, edo Arabako Herriosako ardoa, edo horrelako zerbait egotea ere, bai, ez? Txiringito moduan. Eiten dozu, herria egiten zaude, eta uste dut jende asko emango liokela ardo onari ere, bai?
0: Nik ez dut porpagan egin nahi, baina orain uste ez dela ez dagoela, baina futraken artean duela orte batzuk, duela 7-8 bat urte bat zoen etxolantzeko bat futraken artean nun hortz bakarriz zegoen hamburguesa, besterik gabe, 5 €, eta momentuan egiten zuten eta etengabe ematen zituzten, esanet, super erresa zen, bertaratzea kolarik egin hamburguesa bat hartu,
1: ja, bai,
0: eta
1: batean. Orain imposiblea da.
2: Presio zume
1: bat, hori da, eta bien presio zumea, betu izan dutzen, kaina da, 5.80.
0: Kale, zeago baratzen zen bat balio zuen, kaina batek, hemen.
1: Keba, baina, bueno, karu, bai, oso karu, ozan, koparatuta kalean hartzen dugun, kaina, hori da, ba, festivalak, horrela dira, emoten du aeroportu baten zaudela, ez? Horrelako zerbait, da, bueno, hori asumitzen dugu, azkenen etortzen garenok, bakigu zer daukagu, bai, eta asumitu zeinke zerbait, baina, bueno, badaude gauza batzuk interesanteak izango litzatekela, ba, hori ardoarena, edo lehen ere egoten zen kafearena.
0: Bai.
1: Ez, ba, kafe bat hartzeko aukera, ez, un solito ahi, como tru, eta eukiteko tiroi pizkatzu bat.
0: Baina, orain, hori esaten maldi bauzu, etorriko dira, kafe de especialidad, horrelakoekin, late bat, aiz late, matxa, eta horrelakoekin.
1: Bueno, hori jazbarria, baina, bueno, horrelako kafe normal bat.
2: Xume bat.
0: Bai, betiko kafea, ez, zango.
1: Bueno, nahi da bena. Nahi da bekarre late tamen, pues que traigan.
0: Benik urrea terazen ari gara, ideia pila.
2: Bai.
0: Dana doainik ematen gainera.
2: Eta, bueno, eta ja, gaurko egunien zentrauta, zer ikusteko asmoakin gerturatu zala, holan, zo zer bau bereziki ikusi nahi dozuna edo ikusi nahi dozuna?
1: Soluak ikusi nahi dut.
2: Bai,
1: berandu, baina saiatuko gara aguantatzen, bai. Aspaldiko taldea, eta bai, zer dutan da?
2: Hori, azkena ordu bat erdietan goizien.
1: Joder.
2: Goizek ordu bat erdi estena
1: ez
2: da inberandu, eh?
1: Ez, gero azkenean beste gauza batzuk ikusten dituzunean.
0: Kontrolatu orduko.
1: Bai, gero, eta gehien bat nahi dut nahi ikusi da, ba, bihar Interpol, bai. Eta bueno, Aidels ere bai, baina ba, gehien bat Interpol.
0: Gero, gero Aidels taldea, irugarren aldia dela, honela da torrena.
1: Ja, baina ez baina aurrekoan adibidez, nitzarto sentitzu nintzen eta joan egin nintzen, justu euren aurretik. Eta lagunek ikusi zuten kontzertu era como en plan, pera, zer galdu duzu, eta ni horretzean gogo fatal.
0: Ah, bale. Bai.
1: Justu izan zen, emetik atera eta kontzertu hasi izan, bai.
2: Ja. Gero komentau dugu, ordu bat herrietan dala, honek luze emoten dau, Lucía hoy tenda gero etxera bajatzen zareni.
1: Bai.
2: Oinez edo lanzaderan.
1: Bai.
2: Atzo,
1: eske ez da erresa likua bez.
2: Bai, geratzen da pizkat.
1: Beltzen da momentu bat ba edadeekin, gehiago kostatzen dala.
0: Eta
1: ba, bueno.
0: Turkorik jaisteko edo atajorik edo lasterbiderik.
1: Horre gauza ke zira kontatzen.
0: Bueno, ya. Gero de record kontatuko dizu ala.
2: Ya, esando goza. Hainbat gauza interesgarria dienak.
1: Bai.
2: Hori gorde zure.
1: Hori
0: ez dut.
1: Hori ez dut kontatuko. Baina askotan jaitzinaz normal.
0: Katakumbetatik edo.
1: Hori da.
2: Askotan jaitzinaz normal, beste askotan ez normal.
1: Bueno, normala da, bere lana dauka, baina ez berdina da.
2: Eben itxiko dugu. Gai hori eben itxiko dugu. Pizkat, zea maizen zentrauta de bai, disko berria bidean da, ez?
1: Bai.
2: Horretan lanien zabize.
1: Bai.
2: Eta, bueno, zelan dago asuntua ontxe bertan. Badakigu atzerrian egon zariela diskua lantzen.
1: Bai.
2: Baita SSS-ko taldekidekin.
1: Vale, bueno, aprovechauko, ze justo pasan astean egon ginean Santi Garciakin beste lau abesti egiten, hemen justo Tiopeten egon ginean, da bueno, orduan azaroan edo atarako da atarako da disko barria.
2: Ba, dauko zuei holan aurreikusitza, azarorako egongo dala.
1: Bai, bai, azarorako atarako.
2: Oin pasetan da batzuk dabizela azkenaldian pasaiaku, justo bai. En komentatu dugu publikazio data horrek atzeratzen eta holakoak. Espero dugu zuekin hori espasetia.
1: Ez, prinsipioz ez, dana
2: oie, behar dan moduen.
1: Bai, oraingoz, bai.
0: Daiko proiektu ibirrido bat da, orduan ez, Inglaterran egin mauzu alde batetik.
1: Bai, engenituen bi abesti Inglaterran, David ez deitzen zan, maia ez dut gogoratzen. Bo, bere web horrean, bueno, bere horretan David Lynch, ez dakit oso ondo. Ez David Lynch, baina ez da.
0: Bestea.
1: Ez da beste bat, klaro, ez bestea ja.
0: Zaila berarekin.
1: Ja, oso zaila, lan egitea berarekin. Eta bai, oso gustora egon ginen hor Londresetik pizkatzu bat, eskezat, Eastburren egon ginen.
0: Vale.
1: Grabatzen. Eta ez da oso kuriosa egon zen, eta super gustora. Ezkenean gaude pilo bat ikasten, ez? Joaten zara edozein lekura, eta honek joan ziren kuarekin, eta baterian paloakin, eta baketagin, eta ni azkenean gauza ez nik eraman eban nire teklatua, azkenean ni joan nintzen gauza askorekin eta horrek ezerekin. Orduan ikasi dugu ba edozein lekura mugitzen eta beldur gabe. Seizkuntza ere ja moten du berdin zaigula.
0: Bueno,
1: eta konpontzen gara, así que bai, gustra.
0: Tomio que quinitzen ni maldi mauzu, zer da.
1: Igual oso txartu itzegin nion eta claro, ez ez zizta torda paso de ella afuera. Ez da bueno, da gero indugu ba hori enekogin, SSS taldeko enekorekin, urtziren estudia zaita ateratzen ere bai,
0: ez
1: dit fatal. Bai, eten estudioan eta super gustra ere bai. Álvaro egontzan bateri jolere egontzan ba baterian berariekin lagun zekin eta gozada bat, eta azkena, ba hori pasan astean Santi Garciakin egin dugu zuzte.
0: Azaroan orduan, hori da, lerro gudua.
1: Azaroan atarako.
0: Zamaizen disko berria, galdetu nahi zu eaztu zemotza den ere bai, ea oporrak egin dituzun, bakigu esnorkel zalea zarela, aurten izan duzu aukerarik eskapa dariteko.
1: Ez, oraindik ez, orain, a ber, lan ofizialeko oporrak ja hartu ditut, baina oraindik ez dut oporrik izan. Ilabete amaieran, bai, banoa Ibizara snorkel egitera egun batzu.
0: Wow, zenbidia.
1: Bai. Eta ber horretan ja lasaitzen da zen pizka, porque hoy un poco hay como una moto.
0: Aiora Renteria eskerrik asko gurekin egoteagatik, bere kaiteko historika bat zara.
1: Bai.
0: Talde bezala eta musikera bezala baita ere. Mila esker gurekin egoteagatik eta ondo pasa.
1: Zuei, venga, agur.
0: Zima tentzutera goaz, Irlandako artistak Repsol agertokia zapalduko duelako, horrelako kantekin, When a Good Man Cries bezalakoekin.

0: Bere izena Simat da, Irlandako artista honek, Mersola gertokia zapalduko du, Ola Goodman Christ bestelakoak. Hotzeko, ordu bat aterdietan nahiko berandu izango da, olea Simat, artista, Simat bestelako artista batek neri. Bere musika hobeto zertzen zait arratsalde partean edo iluzte partean, baina tira. Gostatuko dugu, modu berean, ordu hoietan ja ordu txikitan esango dugu, badu beste egune batzuk interesan diagozkoak direla. Batik bai egunean zehar horrela dela, baina egunean zehar konpetentzia handia dago, kartelburu handia gaudelako hor, konpetentzia hori egiten. Baina, gune txiki hoien inguruan, gune ezkutuko eta segurak arrakazta duten gune egin inguruan itzegiteko etorri da, gure gana, Aior Mazabal.
1: Kaixo.
0: Alai, kaixo, arratsaldeon.
1: Kriston berak dugu, eh?
0: Etorri zara...
1: Mikron sartu zait, abanikoa. Ez, vale.
0: Etorri zara zelebriti bat bezala, ez horrela, korrika eta
1: restaka. Bai.
0: Eta taxi batean, esan didate.
1: Bai, lehen urten okerra ordu erdi berandu iritsi nintzen orduan. Ez dira terminatu.
0: Bien intzen gobratzen, eh? Beraz, bueno.
1: Jo, ba, oso larri pasango.
0: Bueno.
1: Batia lehen farangatik.
0: Basoa lasai gune hoien inguruan itzaren dugu, baina baita ere, itzaren dugu lehen zurekin off the record, kartela, nahiko deigarria da, zuk adibidez kartela aterazenean, esan zenean neri oso deigarria egiten zitzaizula gauza
1: bai.
0: Bat. Headlinerren artean edo kartelburuen artean, bi tekno DJ egotea.
1: Richie eta Hautin, eta, DJ.
0: Bai, eta nola, Charlotte Devite, ez? Esatzen bai. Dago, gero zanago.
1: Ez dakit nola esatzen.
0: Bai, nik
1: zuen dugu
0: guaitzera, baina gero Devite esaten du jendeak, orduan, bueno.
1: Bai.
0: Bueno, Belgikarra da, bera.
1: Bai.
0: Orduan, saietuko gara bere izena askatzen, baina badaude izen handiak, teknoa jorratzen duten izen handiak, kartelburu bezala, egonda gune propioak, klub eszena hori
1: bai.
0: Babestu edo betu esan da, kubritzeko, eta
1: bai.
0: Gainera askotan ematen du basoa zokorratuta dagoen txoko bat dela, baina gero, super arrakastatxoa eta beti dago petatua, eh?
1: Bai, bueno, bukaren esango izuen ere teoria honi buruz.
0: Vale.
1: Ze, oi, reflexioa daukat en plan teoria, baino ez dakit, igual erosti hazo, igual ez. Nere triplazoa da. Baino bai, nik uste elektronika ja jaialdi osoan parte bat dala. Ez dala gune batea eskutatuta bezala da. Osa, lehen bakarrik basoa eta lasaien parte zan. Lehen urten ja karpan sartzen hasi izan, gorria estenatokiak ingauen, baino ja headlinerretan dago. Eta, nahi atentzia dituit, oi, bebekak beti ukigula, elektronikan oso linea fijoa ze elektronika mota ekartze zutenen eta artista horiek aukeratzakon. Lehen zan oso elektronika emozionala eta hola, ez zea honditan, San Miguel estenatokin izatezan batez goizeko hiruak aldea, izte zuten artistak izatezian ba, baize edo Obermono, edo Forte, eta daulako artistak, Floating Point, zeba, jontzan, ez dakit zan elektronika emozionalagoa, lasaiagoa, pixkat kontraiteko basoako gune horri. Baina aurten ja izan da, en plan, a lo grande. En plan, atzo Calvin Harris ez dakit ikusi zenute.
0: Hori zan barruen, Calvin Harris...
1: Riman, kriminala irudut zaiten.
0: Nunko katzen duzu egon zinen?
1: Pixkat, soportatu izan...
0: Nik egon itzen laukanta. Bai, bueno, bai, berandu zerbait, bai, berandu
1: zerbait. Olako zerbait, sua ikusi nunen da hola, jasan un, uff, no puedo.
0: Ez ez gustatzen.
1: Jo, ba, ikusi nahi nunen plan, aberri menberen bat zen, Calvin Harrisen lehenengo diskoak, amairu urtekin harrapatu ziten, oso fuerte jo ziten.
0: Bueno, ba, dozka, Calvin Harrisek ba, dozka gauza batzuk.
1: Bai,
0: ez?
1: Bai, a ber, gero ja, buz ezak, Rihanna kinkantak eta zitunen da hola, ja, galdu ziten, sin ma. Baina, lehenengo diskoak oso fuerte jo ziten. Eta espero non igual, rimenberren bat, baina, denazian editak, en plan, tech house estiloa, super, a ver, hola, esango, festietero.
0: Bai, bizkat bro zen.
1: Oso txua, bro,
0: eta gero bere keinuak ere bai, da imesteko esperientzia, da imesteko...
1: Ta sua, ta sua artifizialak, no, es que oso gaizki, oso gaizki. Kriminala izan zan, oso gogorra izitza egun, saiatu ginen bizka parraiten, baina ya está.
0: Osea... Claro, gero teknikoki, que ez duzu DJ azara ere bai, ez dakit oso ondo zertan nahi zen, bera, nire guendu maguzian horrela pipeatzen.
1: A ver,
0: visualak
1: letrak intzi joazen,
0: bai.
1: Sesioi grabatuta zeon.
0: Claro, hau da...
1: Hoi ez da pintxatzen.
0: Ez da, osea, pintxoa sartzen du, eta berak dantza egiten bakarrik. Bai, eh?
1: Totxo haiek nik uste baiet, obestela, BJ oso guaia daukate. Baina, justo, letra eotea, atentzia daitzeit.
0: Claro, claro, claro, letra bat imago.
1: Tracklista prez dao,
0: claro.
1: Osa, igual pintxatzu, baina tracklista itzein da dao.
2: Bai.
1: Osa, super
0: bueno,
1: prestatu
0: dao. Nik enekien hori egiten zunea, mikroa erabilizun bastante, jaleatuko.
1: Bai, fuerte.
0: Make some noise,
1: oso throwback,
0: oi, eta horrelakoak egin zituen.
1: Oso throwback. Bai, baina hoi, esan barrizuna, nire txuleta bidatu bet. nire zaitena da, elektronika mota konkretu batek hartu lera guzitasuna, super mainstream, nire teoria jongo naiz, bale? Eta nik uste identitatea aldaketa oso handi bate ondala, en plan, headliner mainstream eta teknok aukeratzeana, beste, ba hoi, BBK jarraitzezun bideoi jarraitu ordez, pues ez dakit, ekartzen zaukaten bicep berriz, askotan handiala, eta oso totxok diala. Eta, aurtengo berezitasun bat baita, basoak lauetan izteu.
0: Ah, bai?
1: Lauetan itxiu. Bueno, atzo bai, uste gaur bai. Baita.
0: Entzun dugu jendea, kesatzen, bueno, komentatzen, bai. Izten dela goizago, bai, oroar bai. Festivala.
1: Bai, ordun, nere teoria, nik uste basoa gehiagin masifikatzen aizala, oso inkontrolablea zala zeon jende kantidadea, eta esan dutela, guazen pixatu ustea, ze badao jende asko nik uste iotzeana, en plan, ja elektronika oso modan jarria.
0: Ja.
1: Ordu nik uste jende asko kiteula litratu, eta torri honea, pues, diskoteka batea jungo balitzu ezela.
0: Bum, beraik diote bezala tekno entzuteko, ze.
1: Aurten esan dezakete.
0: Aurten bada teknoa.
1: Aurten bada o teknoa. Esan dezakezue teknoagoaz, total. Pues hoi, nik uste gehiagi betetzezala baso, eta seguruna oso zaia kontrolatzeko zona txiki bat da, berez. Ez dakite, hau jaialdiko konfirmatza daukate. Bai, baino nik uste...
0: Sardarilla lasturreko zuzendaria, imaginatzen
1: zuzera. Baino, atentzio haitu ziten atzo, Calvin Harris bukatu eta Kriston jende pilas izan basoa juten da esanon, basoai ordu erdigatza jo.
0: Ui, ja. Bai, bai.
1: Orduan esan, hau da taktika bat total.
2: Ja.
1: Ez dakit, ni festi haundi askotan naizen, baino egon naizenen eta pixkat jende kantidadea ezinaren kontrolatu, askotan itegue denak hartalde bezala, como taktika bezala programazion
0: dispertsioa, eh?
1: Bai, jendea ez pilatzeko, teki askotan da, pues, jendean mugimendu kontrolatzeko.
0: Claro, era berean...
1: Mila bat ziren dala noitala.
0: Bai, ja, era berean, ez da berdina suportzatzen dut Charlotte David bat ikustea basoan edo batean agertokin agusian edo bigarren agertokian, ez? Esan edut, zuk uste gero horrelako artistek ze, musika gogorra da.
1: Bai.
0: Gogorra zentzuriko nenean, baina ez da popa, baina musika iuna, gogorra, errepikakorra, ez bai. Da horrela, sango nuke, BBK Live jaialdia badala, publiko guztiak abarkatzen dituen jaialdia, edo bai. nahiko oro korra dela zentzu horretan, eta artista berritxik jautin, eta Charlotte Bite izango nuke ez zetz, orduan nola uste duzu jasoko duela jendeak hori estenatoki handian. Zehazu ezke ditu izekin gertatu zen pixkat.
1: Oso utxazeon.
0: Utxazeon, eta gero jendea zegoen, nik uste jendea galduta zegoela. Nik ikusi nuen jendea, ni aurre partean negoen, eta jendea ikusten nuen gozatzen, jakinmin puntu horrekin, baina nahiko galduta bezala ere.
1: Friki giazan atzu zen programazioantzako nik uste.
0: Esango nuke.
1: Bai, totalmente.
0: Baina, bueno, gustatu zitzaizun.
1: Oie, gustatuen nintzen.
2: Osea,
1: Sara eta bea ikustatorri nintzen beste gabe, osea.
2: Eta segiduen lortu ginen nahiko aurrian ipintzia.
0: Bai.
1: Egin nagusin nian guztik aldapan ikustaitu, ze guztua ikustaitu torra.
0: Ah, bueno, txarra.
1: Bai, beti aldapan ikusta guztat zait. Eta dantzutu non aldapan, noiz linka, da jazta, super ondo. Baina bai, jende gutxi, oso gutxi. Calvin Harrisen bete zan.
0: Bai.
1: Eta nik uste hoi dala, jendea farra itea iotzeala. Ja, berdin dio programazioak, gainea, ez dakit, nik gauzan arten erun zentzu asko ikusten, estilo aldetik. Mm-hmm. Osea, askotan izatea como, badao rock edo indie linea bat, eta igual elektroniko goadan linea bat, edo arambia gehiago jotzen linea bat, eta enuno ikusten ez dakit dago, como oso dispersatuta dena, estilo aldetik.
0: Aparat ez dakit ikusi zenute, baina ni pasan bai. Zen hortik, eta nahiko atxegin zegoen ikusteko.
1: Bai, baina, nik ordu hortan ja pixkat energia gehiago behar non. Bai, osea, pio...
0: Calvin Harris baino gutxiago, baina aparte baino gehiago.
1: Atzo eguna oso gaizki sartu zaiten, eh? Zan behar, bai, baino neon en plan, jose polita, radio jedei pilo bat guatu ziten.
0: Bai.
1: Eta esan, nera izpak de hecho esan zuen, hau entzungoet, etxen. Baino, atzo zan ja, iruak dira, tio, osea... Martxa pixkat.
0: Teoria da orduan edo ondorioa da, ari gerela diversifikatzen edo dispertsioa praktikatzen ari garela basoaren gainean, eta...
1: Nik uste bai, eta komertzia... Osa, nik esaten una zan, zentzuaukiko luke, osa, nik uste, zentzua daukala basoan dispertsioi saiatzea, baino, nik uste egoera horren aurren, erabaki asko hartza daudela, eta nik uste hartuala erabaki komertzialena. Ze DJ hauek ez dia dozen DJ. Ez. Jende asko erakartze gue. Branch Electronic edo Tomorrowland edo festivaletan kriston ezagunak dia. Ez nahi, jende asko behaien gatik bakarrik etorikoa gaur. Ordun, nik uste ez dala, baleo, osea, posibili izango litzake erabaki artistiko hartzea eta arriskatzea eta igual sarrera gutxigo sartzea, baino behaien linea elektronikoi jarraitzea. Baina nik uste erabaki izan dela komertzialen nahi.
0: Hau da, apustu egin dute, baina ez dute asko arriskatu, ez dute asko arriskatu nahi izan.
1: Esan dute, guazen berdin sarrerak saltzea, uste dela gutxego saltu saldo jala.
0: Ez dakit
1: seguru.
0: Datuak ez azkagu.
1: Ez dauzta, baina ikustea, ez da? Esan nahi, dutxagoa ikustea festivala generalen. Nik uste apustein dutela aldan sarrera gehiena saltzeko, eta jendea basoan ez pilatzeko.
2: Bueno, hori datorren urtien ikusi halko dugu. Bai, teoria hori kumplitzen bada, honek jarraituko dau.
0: Claro.
2: A ver,
1: a ver.
2: Bueno, holan bada...
0: Esa marra dago, teknoa modan dago ere, bai? Batez ere, teknoa sekula entzungo ez lukean jendearen artean.
1: Justo, bide hauek, Richie Hawtin da, Charlo de Vite, urte asko da matizkite oso oso mainstreamen baita, eh? Esan ez, ez da, kriston berrikuntza behi kartzean ikuste.
0: Bueno, orduan jende, edadetuagoa ere bai, etorriko da, beraik ikustea, baina ikustez gazteentzat ere bai, badela, esan ez dela, justu nahiko zigurra, ez?
1: Tekno generiko guztuza,
0: tekno generiko, guztatzen zen, guztatzen, baina ojo, dena ez da, hau urtero goraztiko dugu, alai dugunean hemen, dena ez da teknoa, eta teknoa ez da dena ere ez.
1: Oida.
0: Naiz eta kasu honetan, kartel honetan, bi artista potolo, hiru artista potolo dauden, teknoa jorratzen dutena. Garai Ormazabalek esplikatu digu, hori zergatik den, eta izu alai, oso ondo pasa.
1: Ena izo oso positiba egon, eh?
0: Bueno, berdin du, nola joango zara horrein?
1: Wine tartetxo bat itxengoet, baino gaur daukat Robin Williams eta Tomora ikusteko kriston gogoa.
0: Lanazoa.
1: Eta DJ Nobu bai, bea, basoan badaude gauza oso politiak. Eta gaur, donatu dotzik izteu, gogo asko dugara bezakita guantatu goetan.
0: Bueno, hor gomendioak ere bai, arai, eskerrik asko eta ondo pasa.
1: Berri.
0: Belan, Sebastian, hauek baita ere egongo dira gaurko jaialdian noiz, eta nune egongo dira, bigarren agertokian, San Miguel agertokian, soletra txikian dugu hau, lier. Bederatziak eta laurdenetan urbildu argara hau ondo irakurtzeko. Belan, Sebastian, Another Sunny Day bestelakoekin, eskoziarrak bere kara izan.

0: Sebastián entzun ditugu, Belan Sebastianen kontzertua gaur izango da, bigarren agertokian, San Miguel agertokian, noiz eta bederatziak eta laur denetan, eskoziarrak dira beraiek, bada kontzertu nahiko, nik ikusi ditut behin, ikusi ditut Iruñeko Baluarten, kontzertu luzea izan zen esan baladokat, baina badira oso japiak beraiek, badute kutsu hipi bat, zentzurik onenean, posible bada hori zentzurik onenean esan, eta igotzen dute jendea agertokira, ezakit gaur egingo duten, ze horrela jaialditan, segurtasuna egoten da, eta lio pixkat izan daiteke, baina igotzen dute jendea, publikoko jendea, hor, ez paktatutako jendea, izek eta publikokoa, agertokira eta hor, dantzan ibiltzen dira, baina neko xalagoa da mobida hori, ez dakit egingo duten gaurkoa, baina Belan Sebastian egongo dira, bigarren agertokian, San Miguel agertokian, bederatziak eta laurdenetan. Naia dugu hemendik prest, lider?
1: Bai.
0: Naia, bazaude jendearekin, haze kuadria duzu inguruan.
2: Arratsaldeon bikote, bai, hemen topatu naiz kuadria hondi batekin, baietz, eta gaina gaur ez da behaien lehenengo eguna, eh? Bigarren eguna due gehienak, baietz? Kontatu pixkat, atzo zemuz pasazen nuen?
3: Superondo.
4: Superondo.
2: Ze kontzertu ikusi zen nituen?
5: Dani Fernandez eta Calvin Harris.
2: Baina Calvin Harris zuek ez ezta, hori oso berandu zen. Hori ikusteko aukera aukiko zuen seguru. Eta gaur, zein dezue, oain goz?
6: Jolazak.
7: Jolazak egin. Orain egon gara bueling.
2: Ah, oso ondo. Eta ze kontzertu ikusiko dituzue gaur?
8: Robbie Williams.
2: Eta listo. Ezagutzen duzue zuek Robbie Williams?
7: Baina aita eta ama bai.
2: Amak bai, ez da?
5: Bai, bai.
0: Haizu, nahiko gazteak dira, ez dakitzen bat urte dituzten nahia, baina nola egiten dute kontzertu bat ikusteko? Nun jartzen dira, ze basuak dira, eta segurako jendetza aldi mago, nola egiten dute kontzertu bat ikusteko?
2: Noski, Julene galetzen nola egiten zuen kontzertu bat ikusteko, ze jendia zuen aurren jarrikoa, testez zuen, zer ikusiko, nola moldatzen zeate?
7: Joan gara guazeneko kontzertu asko.
2: Ah, bai. Eta nola moldatzeia kontzertuk ikusteko, alturagatik eta hola?
5: Ba, edo aupaz, edo mendian.
2: Ondo. Bueno, ba, eskaze balia bidek.
0: Besoak nekatuta ibiliko dira, beraien gurasoak orduan, ez?
2: Bai, imaginatzen nekanekain ibiliko esatele, ez da, oain gaine?
5: Bai.
7: Esaten jendera, abertzi usten dute leku bat.
2: Claro, ondo, bai meina eskatuta, ez da?
0: Zer da beraien jaialdiko gauza favoritua? Ez du zertan kontzertu bat izan behar. Horra, zer da gehien gustatzen zaiena Bebe Garaizetik?
2: Eta zer da jaialdi honetatik gehien gustatzen zaizuena?
6: Jolazak
2: igual, kontzertu.
7: Eta ematen dute betaurrekoak, jaberoak eta hori.
2: Claro, oparik ematezkizuenak, ez da?
7: Eta ere bai kemakillatzen dute.
2: Claro, makillatzia, es que mendaude makillatuta, hor igual ez da ikusten, baino.
1: Naia, eta galdetu gurasoei, ia, sekula pasau jakien, jaialdi batera etorri, eta gero umiekin, besotan, lo dausela, joan behar izatia, es? Ze orduak ikusita, jaialdia berandura arte...

0: Zenda martxan, galdeta, ez dakit agarra.
1: Bai, liere galdetzeu askotan ikusten irudi bada jaialdi bat eta gero, bagurazu behaien umek bezetan lo daudela eramatia etxea. Zuek atzola bizinaten?
2: Ez, umeak laizter joan ziren etzera.
1: Ez dara. Baiz. Igual gaur baiz, ja bigarren eguna du eta igual ja nekatuko daude, baina ikusiko dugu, ez da?
3: Ez joango gara bebeka laizera.
4: Gara torriko.
1: Ez que ja bi eguna ikua, ez da? Ja nahiko nekatuta egon gozeaten uski, oso ondo.
5: Gazoak sekula etorri dira bebeka laizera umeri gabe. Eta zer nahiago dute, gabe edokin. Hori galdetu hartzaiere, bai.
1: Hemen galdera kurioso bat. Noiz baita etorri zate zuek ume gabe, zuen kabuz bebeka laizera?
4: Bai, asko.
1: Eta zen nahiago dezue, umekin edo ume gabe?
4: Oso diferentea da.
6: Ume gabe. Umearekin eta beste eguna ume gabe.
1: Erdi eta erdi, ondo ez da?
5: Baina, esamarrizun galdetzeko umeia anuntzaten duela hogei urte, baina ez dakik, beraiek ez dakik guguk.
1: Proiektu bat eretzian izango igual.
5: Duela hogei urte, bueno, duela ez, hogei urte barru nun ikusten dira ume horiek.
1: Bitu, jaialdi honek aurten ditu 20 urte. Eta hemendikan 20 urtetara, ez dakiz zenbat urte okiko dituzuen, baina non ikuste zate zuek? Hemendik ibiliko zate?
3: Bai.
1: Seguru?
3: Eta nire, aitire eta mama joten dira lan egitera festivalak eta ekartzen dute gauzak asko, zapillo bat gauzak festivalekoak.
1: Orduan hemendik 20, 40 eta 60 urtetara ere bai hemen ibiliko ja, hori seguru.
5: Baina, esaiozu oso ondo pasatzeko eta eskerrik asko, bueno, mikrora gerturatzeagatik.
1: Ba, eskerrik asko kuadrilla eta ondo pasa, bale?
4: Bale, eskerrik asko.
1: Agur.
5: Alabama Shakes entzutera goaz, hemen izan ditugu BBK Lifeen ez dakit, hain jende gaztea ikusi dugun sekula. Esango nuke ez ez?
7: Nik esango nuke ez ez?
5: Karo, legala da umeak sortzea, baina. Suposatzen dut sartzea bai ez, hori bai, heldu batekin sartu behar direla.
7: Bai, bestela esien egon.
5: Bai, eta pulsera desberdina haute, eskumuturreko desberdina haute, eta bestela normala edo arrunta jartzen bai dozu erresa haute beraien artean pasatzeko. Eta umeak oso goizazten dira trampetan. Bless my heart. Hold on entzutera goaz, Alabama Shakes gaurko izenetako bat baitere.

0: Amar minutu barru hasiko da Alabama Shakes, Britani Howard eta bere banda. Amar minutu barru zortziak eta bostetan agertoki nagusian segurako showa emango dute Aze ahotsa duen emakume honek eta Aze banda ere bai. Hold on entzun diogo nahintxe bertan eta azken minutuak lier bagoaz gaurkoz, baina samarra dugu. Bueno, samarra nuen aiztea sartzen dela, baina eskerrak Asier Gurrutxagari eta Mikel Unamunori ekarri digutela segurako ventiladore zarra eta hemen berori gabe egin ahal izan dugula gaurko
1: atzo baino asko zobeto.
0: Bai, bai. Ea
1: kaskoekin, kaskoak ipintxo guzemako itxien ondino igerten dala, ipinita kendu.
0: Kamerara erakutsiko dut ventiladorea bazpa ere, baina eskerrak eman ezkigu ventiladoreari ere bai, aizega ju honi, eta eguraldiari dago kionez, gristen ari da bizkat.
1: Itz debekatuak, hortik?
0: Ez dugu esango.
1: Ez dugu esango.
0: Itz debekatuak, atzo esan genurako, eta azkenean lortu genurako edo erori zitzaigurako gainean. Itz debekatu hori, lier, gaurkoan, ze plan? Bueno, bide batez, xamarra dugu orain. Zortzietatik amaretara, zuzenean egongo direla Maite Garmendia eta Ibon Fernandez sekulako izenak etorriko direla, sekulako artistak etorriko direla beraien mai ontara eta bi orduz jarraituko dutela zuzenean kronika hau egiten, BBK Liveko kronika hau egiten. Zer egingo dugu orain, lier?
1: Ba, ni, bueno, ya komunera juteko beharra ekotela oindala hogeita bosban minututik hemen ura eran eta eran gabiz eta ya, dau pusikakin ezinotela isa aguantau atzo berdina pasabiatan. Orden, Bizer, saio hasi aurretik txizein ja etorriko nazona.
0: Uztuta etorriko gara.
1: Zegoin juminaz korrika baten komunera. Eta gero ja, ikusiko Alabama 6 nik ikusiko ziur. Gero, The Sacred Souls, seguramente bai. Eta gero, ba, ikusiko guzen bateraino luzatzen dugun gaur aurretik deko guzen orduan.
0: Ni mitze konti ikusen edut, baina esango dizuet ez dudala ikusiko, ordu biterritan delako, eta bihar ere bai, etorri behar nahizelako onea, saio hau gitera, lier, larrañagarekin batera, bihar arratsaldeko seiretan egingo dugu hau beste behin, afaltzera goaz hori bai, afaltzeko gudakago truko bat, kontatu ezin duguna. Samarron, ez delako oso legala, bai, legala da, baina ez dugu kontatu gozatuko.
1: Ondo dau sekreto batzuk eukitzia. Bai, aiorak beriak bai, dekos,
0: bai,
1: nola bajatu, guk bai, daukogu afaltzeko sekretu hori.
0: Nola afaldu, bekalaizen, hilararik egin gabe, eta dirutza bat gastatu gabe. Hori, truko artean. Esan bezala, Ibon Fernandez eta Maite Garmendia datoz jarraian, seietan hasi gara guz, zortziak bitartean ibiliko gara bihar ere bai, eta orain, beraien bi orduko saioa, amarrak bitartean. Julen idugoraz nahi, zemendokat, Lier Larrañaga. Eskerrik asko lier, eh?
1: Zuri.
0: Gaurkoa izan da, segurako erritmoan, itzela, nire oso gustu eragonez, eta entzongo dugu talde bat, esango dugu. Datorren saioan, egongo dena, spoiler txiki bat egingo diegu, La Moda egongo delako, gure lankidekin Ibon eta Maiterekin, Miraflores ekin beraz, bihar arte, eta zen duzaiz ez dea jo.
1: Gura, gura.

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan.
0: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Zortziak oraintxe bertan, zortziak puntu-puntuan, zer moduz, arratsaldeon, iluntze, on mundu guztiari Gaztea da, hau Gaztean, Bilbao BBK Live jaialdiaren seinalea, eta hemen jarretzen dugu saio berezi hau egiten, saietan hasi dugu, Julen eta Lierekin entzun duzuen bezalaxe, eta beste bi orduz orain hasi eta gaueko 10ak arte jarraituko dugu, hemengo giroa kontatzen. Aurtengoa 20. Urte urrena, 20. Edizio berezia, Bilbao BBK Live jaialdiarena, horrezegatik esfortzu berezi egiten gabiltza gu ere, hemengo giroaren berri ematen. 10ak arte izango gara, ni Ibon Fernandez eta beste hau. Bueno, edo geratzen den hau, azalduko dugu guztia. Maite Garmendia da, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, guzti hori, zumoduz.
2: Oso ondo, bueno, orain,
3: bueno, ondo.
2: Duela ordu erirarte, ez oso ondo. Baina
3: ja,
2: esango dugu buelta eman diogula guztiari, eta ja prez gaudela gure onena eskintzako 10ak bitarte.
3: A ber, hau, bai ikuslieri eta bai entzulieri, esan bia dutzeu, Ibonetani ez gare oso betiak, gaur ez gare, ba, gure osotasunean, baina ez dugu esango atzo bota ginuan juergia gaitxik, zez ginuan bota horren besteko juergia. Calvin Harris ikusi ginuan, horremon ginuan dana, nik berri sentidu neban 17 urte nitxuala. Eta hori ikusita gero, formal, etxera junginan, baina gauza da, gaur, Kobetamendira heltzeko, Bilbao BBK Live-en amen egoteko, Maria Wingara.
2: Bai, ez gara oso pertsona espezialak, ez dugu gauza handirik behar, baina gaur pasadena izan da, sartu garela auto batean, eta gidariak gidatzeko oso modu berezia zuela, eta autoan gentozenetik irutik bi, atera gara txuri-txuri eta izerdi patxetan autotik. Bai. Eta kero gainera, mendire godar ginen.
3: Igo, emia ginen, geizki. Ezan aldo, bai. Pixka geizki, erderaz esaten dan moduan sudores fríos, oso hotzak, baina bueno, nik espero dut, 10ak bitxarte Ibon bueltia mongo dotzagula, bai. Ze gaur bebai, amendikan kriston jende pasakai aukiko dugu gure set honetan, bigarren eguna gaurkua, gainera gaur bueno, ba, artista oso potoluak ikusiko ditugu Kobetamendin, horren artean Robbie Williams.
2: Yes.
3: Gogotxu gauz, jendia ikusi dugu bebai, ba, Robbie Williamsen kamizetekin, jendetza ugari bebai gaurkuan, bai. Atzoko egunekin konparauta gaur jende gehiago ikusten gabiz. Eta, bueno, beste berrikuntza alde bai gure zetetikan esan aldo.
2: Ah, konta, bai. Uste du gainera Julen eta Lierek azaldu dutela, eta erakutsi dutela kameran ere, zebakizue, hau irrati bideaz entzuteaz gain, YouTubeen ere Gaztearen kontuan ikusi ezakezuela, seinale hau ikusteko moduko delako, eta antza hauek erakutsi dutela gure objektu preziatua.
3: Objektua.
2: Batako dugu, Maira.
3: Bueno, ventiladora jarri dozkuez, alertak gorri xangare, edo naranja.
2: Gaurrez, baina biharko sangunuke, igual, gorria eta ez dagoelako kolore intenso gauri, baina
3: abertzela heltzen gara
2: biharko fuerte izango da, bai. Endabizi gaurko egingo dugu, bai. Gaur 10ak arte saio berezia Bilbao BBK Live-en 20. Urte horrenekin batera, eta esan dugu Robbie Williams da kartelburu nagusia, baina beste izen potolasko ere baditugu kartelean, horietako batzuk pasako dira gure setetik gonbidatu, eta gainera gaurko kasuan espreski esan barra daukagu, hemendik izango ditugun gonbidatuekin itzaieteko desiatzen gauduela hauek ezagutzeko La Moda, Joel López eta Depresión Sonora izango ditugulako hementxe gurekin urrengo minutu hauetan, izen oso potoloak.
3: Nau pixka turduri esan beharra dutzu, ze esan duzu moduan izen oso potoloak dare, baina hortaz gain bebai gure, bueno, lankide dan nahi makasagak bebai hor mikrofonu hartuko dau, publikoan gana, ba, publikoan murgilduko da bebai, eta askoz sorpresa gehiago aukiko ditugu, pera.
2: Adibidez, atzo izan bagenuen Telmo Trenado eduki sortzailea, gaur beste bat izango dugu, segituan gainera Iban García, etorriko delako gure setera, eta zenbat galdera ditugun egiteko Iban entzat, batez ere galdera nagusia, atzo Calvin Harris baldin bazen Bilbon, zergatik etzen Kalbin Harris ikusten egon Iban Garzia, bera den EDM musikaren zalearekin, hori ez dugu ulertzen.
3: Galdetuko dut zau.
2: Hori da.
3: Galdetuko dut zau.
2: Entzongo dugu Marte Lasarteren kanta gaur hemen izan direlako Marte Lasarteko lagunak jaialdian, festivalean, entzongo dugu Gravitaterik gabe izaneko doinua, eta segituan beste hainbat kontu, eh? Gaurko berezia ere, amarrak arte egingo dugulako Bilbao BBK Live jaialditik. Entzun irratian eta ikusi Gaztearen YouTube kontuan.

0: dugu Marte Lasarte talde entzungai, gaur hauek San Miguel agertokia zabaltzea zarduratu dira, Marte Lasarte arratsaldeko bosterdietan konzertu eskaini dutelako, eta gainera ikusi dugu Marte Lasarteko Borja gaur eguerdian, trastoz lepo bilura iristen, izarri batzuk botatzen, eta somatu dugunatik iritsi dira kobetamen dira, konzertu eskaini dute, eta dena ondo atera zaie, Donostera boi, Marte Lasarte, dagoeneko kobetamendi zapaldu berritan, eta guere iritsi berri gara, 8:09, gaurko jardunaldia martxan daukagu, 10 arte hemen gertatzen den guztia kontatzen ibiliko gara, eta atzoko eguneko AGI hoiekin jarraitzen dugu, Calvin Harrisekin superando pasa genuen, FKA Twix oso inspirazaile izan zen, David Byrne leyendarekin, hau bete hortz gratu ginen, baina aurrera begira ere jarri behar dugu, eta gaurko ostira honekin batera ere, baitu garribitxi asko. Eta aipatuko dugun artista edo proiektu hau, izen ez igual, bote pronto, ez da ezaguna, baina azten bazabete raskatzen edo atzan dagoen dauden geruzak eta begiratzen, ziur ezagun egingo zaizuela atzan dagoen jendea. Tomora zari gara,
1: Tomora,
0: bai.
1: Tomora taldean inguruan gabiz, eta egitza da nik bebai izenez, ez nintxuala ezagutzen, baina horra zinitzen beren inguruko albistiak edo irakurtzen, jakitzeko zeintzu dian Tomora, eta egitza esan flipauta gelditxu nintzen, zeuen atzek aldetikan entzuten gabizen artista hau parte da, Tomoran parte da. So face in sand,
0: when I picked it up, Bera Aurora da, ahots horrekin ezagutuko duzu, ahots oso magnetikoa duen artista, eskandinaviarra, eta itxura zere oso hipnotikoa da, bere itxura, eta bere mezua ere, oso mezu politikoak eskaintzekoa da, eta gauza garbi dituen izarra da Aurora. Beraz, Aurora bera, Tomora horren parte da.
1: Hori da, Tomoran parte da, eta beste kaldetikan, de Chemical Brothers taldeko kidea da Anton Rowlandsek, bebai parte hartzen dau proiektu honetan, eta gaur gabian, ikusteko aukeria izango dugu, zenatoki nagusi xan usteo dala, okerrez baldimanabil, edo...
0: Baina txaukat, San Miguelen Marte Lasarteren agertoki horretan bertan, hauek izango dira, gauerdia pasata, 12:10.
1: 12:10. Bueno, jakin, proiektu hau, 2025 jarri zutela martxan, eta 2026 kaleratu dutela beren lehenengo diskoa, Come Closer deitxurikuak, eta kritika oso ona jaso dituala. Tomorek elektronika, tekno, trip-hopa eta pop experimentala uztartzen ditu, eta Aurorak dakan ahots magnetiko hori oso presente dau proiektu horretan, ez?
0: Egon ez entzuten hauen musika, Tomoraren musika, eta Aurorak badauka hauskortasunetik, baina gero atzean Tomek gehitzen duen bit lehorroiekin eta fusio oso bitxia da, baina eraginkorra da, azken batean dantzarako musika da, eta dantzarako musika loretzako modu berri bat da.
1: Bai, ekoizpen oso indartsua jartzen da Anton Rowlandsek, eta beren lehenengo singela, Ring the Alarm deitxurikua, arrakasta oso handixa izan zen, eta gero torrizian Somewhere Else, eta I Dream the Light moduko abestixak. Jakina da, poliki-poliki badabizela kontzertuak eskaintzen eta hola, eta Coachella moduko jaialdixetan bebai ikusi ditugula holtza gainean, eta komentatzen gabizena, gaurko egunean Bilbao BBK Live jaialdixen ikusteko aukeria dakagula.
0: Bera, eta, karo, Aurora eta Tom ezagutzen ditugu bakoitza beraien aldetik, baina, karo, hauen inguruko bitxikerien berri izan nahi dugu, ze ondo dago agertokiko musika hori guztia, baina, karo, nolakoak dira hauek, edo, distantzia laburrean, ze bizimodu dute, artista?
1: Ze bizimodu duten, bakoitza...
0: Ze gizalarru.
1: Zeraku, adia, bakoitza beran etxekua da. Jakin, 2016 Glastonbury jaialdixan ezagutu ziala elkar, eta geroztik Tomek esaten zeban, Aurorak dakan indarrakin eta hipnotizauta gelditzu zala, orduan hortxe hasi ziala elkarren artean esaten, eta itxan baldin baduzeo ze sekretua, baina tipo koña, berek nahi zeben ondo pasatzia eta inorrek ez jakitzia zeintzu zian berek. Eta hori da pasauzana, ze hasi zanean Tomora izena karteletan agertzen, edo jaialdixetako karteletan agertzen, karo jendiek esaten zeban, baina honek zeintzu dira. Eta bebai irakurriot, Tomek beran pintxada batzuetan jartzen zebala ba, tomorak ekoitzitako abestixak, eta, klaro, jendiak ezakixan honen berri, ezakixan zaintzuzian, eta ja zidianian ba, poliki-poliki kontzertuak eskaintzen, eta Aurora modoko artista bat Tomekin, bebai, artista oso potentia dana, ba, batea ikustian, ba, hor lortu dutela arrakasta, eta, ba, konexinua publikoakin.
0: Ega, zaten kasuan, ez dute saldu beraien fusioa ziratik, ze askotan igual errazen hori da, ez da? Nina Iskemika Brothersekoa, beste hau da Aurora, eta elkarrekin proiektu berria sortu dugu, eta hau da eskaintzako duguna, eta, karo, salmentarrazago da, baina, hauek beste modu organikoago batean saldu dute, edo, bueno, erakutsi dute proiektua, eta pixkanaka zabaltzen joan da, haze egin da, eta gaur Koatxelatik pasa ostean, Bilbon izango ditugu Aurora eta Tom, Chemical Brothersekoa Tomora bezala. Garantzitsua musika festivalen funtzioa zentzunetan, bi artista hauek Glastonbury bezalako jaialdi batean ezagutu zutelako elkar, eta jaialdietan artista askok batzen, bueno, indarrek batzen dituzten ez, edo sinergia sortzen direnez, hori plaza oso garantzitsua da festivalena, ba, alako proiektuak martxan jartzeko eta bide berriak zabaltzeko.
1: Ba, bai, ala da, eta esan dugun moduan, gaur gabian San Miguel agertokian ikusiko ditugu gabeko amabixak eta amar.
0: Hori da, gaur da pasata, errauskineren kanpaika den ostea, hemen izango dugu Aurora, Tom Rowland ikimatera, Chemical Brothersko erdiarekin, hementxe Bilbao PP Kalaifen, hogei garrengo honetan. Zortziak eta laur den oraintxe bertan, entzongo dugu Tomoranen musika zuek ondo kokatzeko, hauen proposamen ezagutzeko, itzaingo dugu segituan, beste gaurko izen potolo ez, Robbie Williams, hementxe dugu baita zerrendan, Alabama Shakes taldea, Belan Sebastian, Richie Houghton, bai, Soul Wax, ze musika elektronikoa oso presente dago, baina, lenda bizi, Tomora pixkat, eta bueltakoan, ea nore sartzen den gure maioren bueltan. Eta ea ezagutzen duzuen zuek ere.

0: Hortze dugu Tomora proiektua, Aurora eta Tom Rowland Chemical Brothersako elkarrekin Tomora bezala Somewhere Else izeneko doinu hau sortuz. 8:19 minutu, bizirik gaude, osorik gaude,
1: Maite
0: garen mendia, jarretzen dugu dena ematen. Gau eko amarrak arte, eta ez dakit gure lagunonek badakien gure historia, baina Iban Garzia, etorri gara, gaur kobeta mendira, mareo batekin.
2: Bai, autobusien! Ez que kobeta mendira, nik hau zuatzen gaur, kaixo!
0: Iban Garzia, ratxaldio!
2: Kaixo, anoi! Zer guzteate!
0: Bueno, da, basurekin oso ondo, Iban.
2: Betxu, zu ez zeaten ikustetia BBK Laifeko mito ba osetako bat.
0: Matuzalena gara, hemen gaudu beti.
2: Ez da BBK Laifik, gazteako estandak, estanda egin gara.
1: Baiaze, pum!
2: Baiaze, pum! Eta mentxeta dut.
0: Begira, gaztea gabeko BBK Laif bat da sortetxarreko urte bat.
2: Totalmente, totalmente. Egotea, Donostiko kontxan tipo bat barkillo esaltzen, barkillo esaltzen. Bazu ez zeate BBK Laifeko barkillo esaltzaile. Beti zaudete amentxe.
0: Bueno, Iban Azkar zoazela, pasaze gula. Maratu egin gara autoan, etorri gara ona, auto baten tipo bat egidatuta, eta dizen, azeleratu frenatu, azeleratu frenatu.
2: Abia
0: epizteatelako. Iritsi gara blankazo batekin, maiketa biok. Txuri, on bat iguelta mateko.
2: Bai, banik itxetena normalien urbotila on bat hartu gura eran, eta gariño, geldikeon jarri eseri arnaz hartu da, zan bizitzan eretzako da. Gaur jarri debe hemen festival hau nik disfrutatzeko. Lur hau nik zapaltzeko, berdetasun hau nik arnazteko, eta oxigeno hau gozatzeko.
0: Poesia bueno, zuzenean. Hori ere, bai, Iban
2: Garziarekin. Bai, klaro, nik esate, de ondo daukun BBK Laif hemen jarrita. Bo, disfruto dengo, deu, utero tortzen ez ni. Hau nerezako da, udako zita... Ba,
0: baina zuke zan duzula, berdea behar duzulako ze Madrilgo lehorte horretan edo hori kolore horretan eta hortik ies egiteko beharra sumatzen duzu.
2: Bai, tan baitare antzeo bi asko da, gauza txarra asko da.
1: Ze modu zabiz eruaten Madrilgo berotasun hori?
2: Oso gaizki maite. Nik alderen danetan, zez, BBK Laif gustatzatelako bakarrik, baizik eta baitaren ainulako jabizket Madrileko bero, gainean, eske asfaltuek beru emateizu.
1: Bai, bai.
2: Eta beruek, ez dakizui pasatzatzen, baina niri beruek malaletxeko jartzeit.
1: Kristona.
2: Osea, nien berue, etxetik ertetzen naiz. Berotasun horrek nire barnetasun barren sartzea, eta esate, begunik ez denei bizi. Ez denei bizi.
1: Eta jazare, de malaletxe, igual lagunen batek esaten dutzula. Iban, itxen dugu,
2: bai, ez, jangoikoak eraman nazala bihar bertan. Eraman nazala beregana bihar bertan, da ja berotasun hau bukala dira, porque orgoiz, zeruen fresko, bau.
0: Bai, maratzen dugu, ez? Ara jotzen badugu, guzti dugu, temperatura pixka jetxiko dela. Bai. Bueno, Iban, atzo torri zinen, BBK Laifera, guzti gomen ez ez?
1: Ja.
0: Ze atzo esan ziguten, Iban Garzia, zuet zinela atzo festivalan, hori bizitzen zegoen, informazio hori
2: bai,
0: duzen gugana.
2: Bai.
0: Eta, jota, suminuta gaunde, ze guretzako, Iban Garzia da, EDM musikaren zalea morratua, eta jakin da, Calvin Harris zegoela kartelburu atzo, esaten honen, ez dauka zentzurik Iban Garzia hemen ez egon izan.
2: Bai, baitare zeuen Dani Fernandez asko gustatzen zait, baitare Belen Aguilera asko gustatzen zait, eta esan berra dauket, esklusiba bat emango izute.
1: Ui,
2: bai!
0: Ui, polpillo!
2: Aurten, nik 11 urtetatik dauket amets bat. Musika mundu hontan eta festivalan mundu hontan, dago festival bat, niri ilusio asko egitena da, 11 urte dauzketenetik, festival hori zapaldu nahi dut.
0: Te ez azten da? Te zazten da.
2: Bai. Eta da bizkat Calvin Harrisen estiloko festivala. Aurten nijue, Tomorrowlandea.
0: Hori da.
2: Gara, aurten Tomorrowlandea. Esan dut, jazta. Aurten, enaiz izango inoiz, aurten bezalako gazte. Hori da, ni beti izatetena ere buruen. Orduen, datorren urtien aurten baino zartxuago izango naiz. Aurten gazte nao, aurten urtien ez dakigu.
1: Bebai,
2: orduen, inberda disfrutau. Eta esan, bueno, Calvin Harris guri ikusiko de Tomorrowlandea baino ez. Ez da iguela ikusi Belgikan, edo ikusi Bilboko kobeta mendin.
1: Ba. Hori
2: egin. Etorri berron ikusten.
0: Ez zuen ez gabon esan, ez eskarrik asko, hau da, ematen zuen Tomorrowlandean zegoela, bera, ba. Ez zirudien Euskal Herrian zegoenik.
2: Baina, bueno, horazkeni ordu osetan ja dana disfrutatze dugu. Jarri zazu, bai, jarri zazu neri laun gara bat, eta disfrutauko izut. Jarri zazu, derrepente, Mikel Laboaren zehozen remix batekin,
0: bai.
2: Dana disfrutauko izut, dana disfrutatze
0: dugu. Iban, zu festival zale amorratu azara baki gu urte asko dara matzazu festivalak zapaltzen, aneta hemen.
2: Aurrak urtien amabost festival.
1: Amabost!
0: Hori, datu hori izan, horren bila nengoen, aurrek urtean 15, eta aurten zenbat zoaz, ekainan gaude, zuztailan gaude,
2: bai.
0: Zazpila bete, urte erdia egin dugu,
2: bai.
0: Zifra zenbatean da?
2: Jo, nik ustet, aurten, lehen urtean 15 dinetun udan.
1: Udan bakarrien,
2: festivalak eta udan izatei, en plan,
1: negatu inaiz, datu horrek.
2: Maiatzetik irailea eo urrira. Ba, urten ikuste bidea igualatik guztela, baina urten nahi ez baizpikat baitare, baina ba, izaiti otzikien era ama.
1: Bueno,
0: hartu favorez, zuzenean.
2: Ama!
3: Ei, Banchi!
0: Maite azbiozu.
2: Maite, bakizuen un nao momentu enten?
3: Es?
2: Betxo, nao ontsi berdan gaztea irratian zuzen zuzenean.
3: Ama, qué casualidad, vale, que...
2: Bai.
0: Baite eskumiñak, eman.
2: Nao, Ibon Fernández eta Maite Garmendi akin.
3: Tania, men, triste, kontxan, bakarri.
0: Triste, bakarri.
2: Bueno, bago, nahi mazut horri. Zaitzajaten,
3: jo, jumare.
0: Azai.
2: Betxu, ba, nahi bazu gaur hau bukatzeako izeko bostetan, eo. Demori emateizu, Donostitik Bilboa etorri, eta disfrutatzeko.
3: Bilbon zaude,
0: ya me callo. Baina, Iban, zuk leukutxe dengo diozu goean, ez da?
2: Bai.
0: Azula, Mari.
3: Ixa, zu, kasualidadie.
2: Bai.
3: Bueno, zaten un bide zeplan daukuzun, biarri
2: zuzun, biarri. Euskal Herri osuek ez zindu jakin ibiar zeplan dauketen. Gero daituko izut. Biarri, mezu bat Euskal Herri xei momentu enten?
3: Mezu bat, bueno, dara bizitzeko pospozi, bizitxe bat bakarri daola, bueno, beste mundu bat eba dao, reinkarnatze magea, baina, bueno.
0: Oz egiten duor.
3: Ospere, oinondo bizitza, gero geroku, bale?
2: Bale.
1: Oso, Maite.
0: Oio,
1: onena.
0: Lehen gauten komentatzen, Iban, guai, ze hona izango izateken, Maite, azpiazu agertza bat batean, sorpresa zurekin, ba, agertu inda, azkenean.
2: Agertu inda,
0: agertu inda.
1: Inbo dau, Iban.
2: Iban, txin! Bai, bea da, kontxan bakarrik asai bajaten, ni hemen. Beak, azken nien, bea askotan enteatzen izaiketen, nik igandetan igotzeterako YouTubea blog bat, nire aste osuekin, orduen bea horre enteatzen ginen naun.
1: Iban, sekula ez tozu pentsa duzure ama jaialdi batera eruatia?
2: Ez. Ez, jo, bate gustatzea, eh? Beha, jende asko akumulatzean toki hauek eta agobia huitxe beha asko. Eta, klaro, baitxe beha hoin, ja, klaro, Maite Azpiazu da, ez gai, zekien amen, derrepente, Maite Azpiazu bat, azken finien amen, ba, bueno, bere gauzatxu beha duzke. Beha, lasa
1: izkira. Beha, nahizu, kontxa, horre gotia.
2: Beha, kontxa nahizu behotie, bertako medusak eta kalabera portugesakin.
0: Hemen, kobaita mendin bada, basoa izaneko gune bat musika elektronikoarekin, oso iluna, gauza asko gertatzen da. Zuri ama, ara eramango ba,
2: bueno,
0: no?
2: Bueno, me encantaría.
0: Zaldi askatuko luke bere haotik.
2: Oye, Iván, no admito. Alde mendik esango zuen. Probatzeko izango zan, eh? Gustako ziten egunen baten probatzeko.
1: Igual bai.
2: Bai.
1: Behintza pixkat eta gero autobusian sartuta etxera.
2: Bede kaleifen... Adien guztitako jendea ikustea. Ba, de repente ume bat ikusileak ezu, de repente ikusileak ezu, ba, bueno, irugarren adineko pertsona bat disfruta.
0: Esan dugu, atzo, Belena Aguilera, gaur Robbie Williams, artista oso ezberdinak dira, eta gainera, jende oso adintarte ezberdinako jendera kartzen duten artistak dira, beraz, hori ikusten dugu baita, ba, aniztasuna da, oela, zentzu.
2: Ba, eta, baita taldien artien edo, de repente daukezu, aurreko urtean uste duki etorri zala, egon dira, gartelare oso bario pintu eda. Ez dakizu zer topatuko ezun, ez?
0: Eta zuk gaur Iban Garcia zer ikusen edo zu, bebe?
2: Robbie Williams, etorri gara ikustea, La Modaren egeron ikusi, pixket ikusi deo berandua jaugea. Ez da autobusekin arazo bate onda.
1: Beteko moduan.
2: Ba, eta ez zinizendo baia borduko. Baina, eta gero, ba, bueno, ba, soa, nik ustatza baita disfrutatzie...
0: natura.
2: Espero ez dut...
1: Hori, sorpresak eruatia.
2: Sorpresak. Ba, eta atzo arde bogotatzen etorri.
0: Etortzeko da bihar, atzo Alcalá Norte.
2: Alcalá Norte, bueno, ba, sorpresa hau sekundu etortze lleben.
1: Bai, zatozula, ai!
0: Jarriko dizugu Iban Garcia, zure oso gustoko den kanta bat, Robbie Williamsen Phil izenekoa, gaur entzungo dugu zuzenean,
2: sentitu Phil,
0: kobeta mindin, kanta hau sebera.
2: Come on, let's go.

0: depresión sonoraren musika, me va la vida en esto, izeneko doinu honekin. Ez da musika elegantea, eh? Referentziak oso nabarmenak, berak epatu ditu Euskal Rockeko batzu, baina bere musikan, ba, Joy Division, bueno, laro gaiko markadako pop hori, pop sentitu hori, entzumenezake, bere proposamenean depresión sonora gaur bebe kalaizen entzungai.
1: Ez amierra dakau, gero antenas kanpo egon garala berakin, Markosekin berbetan, eta komentatu dutzau, ba, Iban García eta gero beraz hartu dala, eta bai ba, jaudos kula pixka dut bai lurrera, ze Ibanek energia asko daka, eta gero ze kontraste aukidun berakin, ba, guri bai alako gauzak gustatzen jakuzela. Ba. Zabe goiaz gora, bera, gora,
0: eta beste den goruntz gatoz, hau mendi errusiarra delako, Maite Garmendia, eta goruntz jotzeko, zer egin behar Ba, publikora jo behar dugu, ikusen zule artera, ze ja, kobeta mendi jendez lepo dugu, Bilbao bebe kalaifa hau ja, jendetzarekin daukagu, eta jendetza horren artean, bera dago, Naia Makazaga, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Arratsaldeon.
0: Zenbat pertsona zure atzean, eta hau da, sarrerako gunea esango dugu, Gazteako postamentxe dagoela, eta sortzaude, bidea oztopatzen, jendea fitxatzen, eta mikrofonoa sartzen. Gaur zatokatzen da, Naia?
2: Ba, bitu, gaur topatu naiz Junekin, Arratsaldeon, June.
3: Kaixo.
2: Eta gaur da, Junen, lehenengo eguna eta lehenengo aldia BBK Lifea etortzeana.
3: Bai, lehenengo aldia, urtea eta lehenengo aldia, bai.
2: Ze iruditu momentuz?
3: Bueno, bat horri gara hori, aurre iritzi asko barik ikustera, giroa ikustera, eta momentuz oso ondo. Ondo paratzen, giroa oso lasaia, eta gustora, momentuz gustora.
2: Kontatu zein jekin etorri zean?
3: Ba, begira, gu etorri gara familia, etorri gara nire ama, eta izeko hiru eta nire lenguzina. Ez dagoela hemen, horrentze bertan, baina neskak etorri gara, familiako neskak.
2: Familiako neskak, oso planona. Eta zein ikusteko ilusioa da kaso bereziki?
3: Bueno, ba, nagusiak etorri dire Robbie Williams ikustera, eta gaztea, ba, pizka giroa ikustera, eta gonbidatu gaituzte, eta, ba, gu, haun bombardeo.
2: Oso ondo. Esan ez, hain dela pare bat ordu etorri zeatela, baina zure lehen guzina ja galdu ala, ez da?
3: Bueno, bai, bera, bauka beste norbait amendik, eta ja galdu egin dugu. Tani ban nagusiekin geratu naz, pizkako gatuta, baina, bueno, ondo pasatuko dugu igual.
2: Eta ez doia lehen guzinaekin?
0: Ja.
2: Edo berak nahi xau dau tiekin gelditzia. Hori, zu nahi adu ez lehen guzinaekin, edo zure izabakin hobeto zaude?
3: Bueno, biokin ondo, a ber, lehen guzinaekin, gaztea da nire inkoa, eta ba, beste artista batzuk ustera joango gara gero, Jussi Bey, adibidez, eta nagusiekin, ba, bueno, beste roio bat, Robbie Williams, eta pizka bala esaiago, aldapetan jesarrita, eta ja, nagusitzuak dira.
0: Alakoetan,
2: Naia? Paranda pizka tingo ez behalar ez da.
3: A ber, bera joango direz, gu baino lehenago uste dugu. Osea, joango dira Robbie Williams eta gero, eta nire lenguzia eta biok uste dugu eratuko garela, pizka bat, jaleoa ikustera. Hori da gure plana gutxienez.
2: Ja. Principios.
0: Momentuz. Esan behar nuen, Naia, alakoetan, galtzen badira, edo, bueno, familiartakoak eta desartzen badira hortik zehar, badaukate topagune moduko bat zehaztuta, WhatsApp ez azten dira izketan, edo zein da beraien dinamika beste behin taldea osatzeko.
2: Ibone galetzen du hemen, galtze balin bazeate zure lenguzina hauain jundan bezala xe, haber badakazuen topagune bat, edo nola moldatzen zaten komunikatzeko?
3: Bueno, momentuz, badirudi konexioa baduala, eta datu eta hori, eta gaur egun, baukagu hori ubikazion en todo momento, ez dago galdute eta ez dago galduko, ba, hauz bera eta bio konektatu da momentu guztietan. Hori da, gure topatzeko modua. Ez dugu adostu oraindik leku bat, baina ba, igual, ondo legoke.
1: Ez aiozuna, Naia, bestela, Gazteako estana, hemen, zeta, txoko oso hona dala, topatzeko.
2: Claro.
0: Punto gorria.
2: Bestela, Gazteako zeta hemen txedak azu, zuen topagune bezala,
3: bai, bai, argiengo da, argiengo eukingo dugu, eta hemen etorriko gara, lekoa topatzera.
0: Zamara dago, gure, bueno, ikusentzule hauekin izketan jartzen garenean, figatzen gara asko, beraien luketan, eta atzo adibidez, Naia,

0: Zurekin egon zen Hannah Montanaren kamia zeukan mutiko bat, eta gaur zure alboko honek I Love Paris dauka jarrita kamisetan, jakimina daukat, ea besterik gabe azaleko kamiseta baten inungo mezuri gabe edo Parisekin zelotura duen.
1: Azieran irakurri dut I Love Pasaia.
0: Exotiko hori,
2: eh? Ibon eko bentatzen zure outfitan ingurun. Atzo ikusi genuen bat Hannah Montanan kamisetakin, eta galdetzeu haber I Love Parisek badakan zer esan ni, zan airi.
3: Begira. Etorrien asolantze bertan, Marseillatik, eta banago, erreta, bueno. Eta izan da, ba, kamiseta bat, pixka kolore duna, pizka bat zorbalda eta hori tapatzeko, eta, bueno, a ber, eguzki azkenien eus da egon, eta ez da zerreko. Baina horre egon da, hau zite igual da, esan da pizka bat, improvisatuta azken momentuan.
0: Baina guai, eh? Ez
3: dio, pentsamendu askorik.
1: Lukazo.
0: Korona zora barria, amaretik amar, amaretik amar. Bueno, horretziko dugu, eskerrik asko mikrofonoan gure alboan izateagatik, ondo pasa, gaurko edizioan, eta eskerrik asko nahi amakazarra, beste behin.
2: Eskerrik asko zuei, eskerrik asko June.
3: Eskerrik asko
0: zuei. Opa, June. Bueno, 9 minutu, gaueko 9 izateko, 10 arte egongo gara hemen, irrati bidez gaztean, betiko seinalean, baita YouTubeen ere ikusi hau, bestela I Love Paris kami hori ikusi hau geratuko zarete. Eta Maiteren gaurko luka, baita nirea ere, eta gero izango ditugun gonbidatu, eta ikusentzule guztien lukak ere ikusteko mokoak dira.
1: Eta pentsatzen baldin mazabizte, bueno, ez baldin mazakizue ze jantzi bihar, bihar baldin mazatorte, pasatu duzu ebeitzu, ba, jende hau hola doia edo hau eruan godot. Ala eta be, bihar demaseko beruen bia dau. Ibon, ez dakit zein godogun, amen barruan, ez dakit ze jantziko doten bez.
0: Ni pentsatu duia tiradun kamiseta bat.
1: Tiraduna?
0: Ez da nire estiloa, lanera hola tortza, baina bihar uste dut ja, udako roina sartuko naizela, eta
1: bueno,
0: tiradun kamiseta.
1: Atzo zure lagunek ekarri zeben alako rejilla dun...
0: Zare hori.
1: Zare bat.
0: Hori arrastreko arrantza.
1: De la almadra hor, arrantza egiteko.
0: Probatu genezak, ikusiko dugu hori bihar, eta biharren ikusi. Bihar gure lukinak ere hortik etorriko direlako, beroa usatzeko eta hori guztia. Bueno, musika pizka segidan, hauek ere gaurko kartelaren parte dira, Bilbao BBK Laifeko, ostira honetako edizioko kartelaren parte, estatu batuetako banda bat da, 2009 sortua, eta gainera hemen karisma handiko taldekide bat da, honen parte, Brittany Howard, bakarka ere musika egindakoa, bera Alabama Shakeseko, abeslaria da, eta hau da Alabama Shakesen musika Hold On bezalakoekin. Hauek ere gaur Bilbon Euskal Herria.

0: Metronekin Alabama Shakes taldea. Oraintxe bertan ari dira kontzertu eskaintzen, oraintxe 8 eta 5 hasi dira eta agertokian dira uneotan alako doinuekin, Hold On bezalakoekin. Musikan hasi arte begiratze bitxia, hauek beste lamide batzu zituzten. Adiez Brittany Howard da bezlaria, postaria zen. Basogotzailea Zack Cockrell albaitaria eta Steve Johnson bateria jotzaileak, erradiazio bulego batzuetan, hortako, ikerketa zentro batzuetan, garbiketa lanak egiten zituen berak.
1: Ba, Bustamante moduan gutxi gora bera, Ibon. Bustamante moduan.
0: Eta denak musika munduan gaur egun, alako doinuekin, Alabama Shakes taldea. Bueno, beste kontu bat, esan dugu, aipatzen gabiltza, BBK Live jaialdiak 20 urte, edo 20 edizio dituela, aurtengo 20-garrena dela, eta aitzakia horrekin atzera egiten ari gara pizkanaka, eta, historiko modura, beste urte batzuetako momentuak gogoratzen gabiltza, gure saio berezia boetan. Ezakit, zoko lehentxe bertan, 20-garrenengo ontan gaudela mai, zure nostalgia dantzan jarri den iraganeko momentuak bizitzen edo gogoratzen.
1: Ba bai, esango dut, atzo justo Calvin Harris ikusten gendela, izan zala alako arnazgune bat edo ez dakizela definiduze aspalditxikan biharneban zehose sentidu neban atzo. Nere lehengo festivalak, EDM festivalak izan zian, horren artian, Calvin Harris eta alako artista asko ikusi ditutela bost urtez jouna izalako jaialdixetara, eta atzo gabian sentidu nebana izan zan, berrirokiko baldiman itxua moduan 17 urte, eta nik uste azkenean musikak badakala indarrori, ez? Zure iraganera joatia edo momentu konkretu batzuekin lotzia.
0: Ba, oraintxe bertan, iraganera egingo dugu, baina jaialdi honen iraganera 2014 eta 2014an jaialdi honek lehendabiziko soldauta izan zuen. Gaur egun jaialdi honetan jende asko izan ohi dugu ikusle bezala, baina soldautak lortza, gauza komplikatu samarra da. 2014an lehendabizikoa izan zen, eta kartelan ziren atzeko talde hau MGMT, The Lumineers, The Prodigy, Franz Ferdinand, The Black Keys, Bastille, Phoenix, Band of Horses, eta beste hainbat izen, oso izen potoloak, eta denak izan ziren, hauei esker izan zen, soldauteko karteloietako bat 2014an. Esan barra dago, guztira, 120.000 sarrera saldu zirela, 120.000 lagun, egon ziren hemen jaialdian bueltaka, eta jendean erantzun masiboari aurre egiteko jaialdiak bi estenatoki berri estrenatu zituen urte honetan, 2014an. Bertan izan zirenek gainera ez dute beralakoan aztuko Bastille Britainiarren indie pop indartsuak, eta aipatu dugun The Prodigy-ren dance elektronikoak gorputzean eragin zien hori guztia, kolpatutakoa, eta euskal talden artean esan behar dago, belako izan zela izarra, 2012ko lehen aldiko arazo teknikoak alde batera utzita, bizkaitar bandak publikoa erotu zuelako, egun argiz, bele beltzak baino ez, eta bezalako EP-ak agertokira, erabanez, belakoren bigarrengoa ere, 2014an soldauteko urte hartan ospatu zen.
1: Zuki bomba dakazu alako kontzerturen bat asko gogoratzen dozuna edo markau dozuna Bilbao BBK Liveko urte guzti honetan.
0: Ni gogoratzen dut urte bat Coldplay taldea etorri zen urtea kartelburu, eta eren Coldplay ikusi. Ordu berean solape bezala beste banda bazegoelako Crystal Castles, oso fan nintzen, eta Coldplay ikusi agaratu nintzen, baina horren ordez, lehendabiziko lerroan egon nintzen Crystal Castles ikusten, eta Alice Glass abeslaria altxatzeko kere izan nuen, pogoan bertan.
1: Ikutu ezin nuen?
0: Ukitu nuen, altxa nuen, beste batzuekin batera, eta bueno, Coldplay ez, baina beste aldetik irazi nuen, esango dugu,
1: Bai, bai, bai. Beti jarri bia dozu balantzan, ze galdu, ze ikusi, baina hor gelditzen dira oroitzapen honak.
0: Historikoa, 20 urte BBK Liveak, eta jarretuko dugu, gaur eta bihar, saio berezi hauetan, iraganera begira jartzen, eta beste momentu batzuk bueltan ekartzen. Segundu batzuk bederatziak izateko, 10 arte izango gara hemen, eta berehala beste hainbat gonbidatu hemen gure amaiaren bueltan, eta segituan mikroa ere sartuko dugu publiko artean.
2: Gaueko 9ak dira. Gaztean. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
3: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan.
2: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
3: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
2: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
0: Beste ordu bete aurretik 60 minutu 10 arte zuzenean irratian Gaztean, eta baita YouTubeen ere, Gaztearen YouTube profilean sartuta ikusten duzue, ikus dezakezu hemengo saltxa guztia. Zuzenean, 10ak arte, gaurko edizioan, eta bihar ere bai, bihar ere 6etatik 10etara, hemen gertatzen den guztia kontatzen. Berehala Lamodako lagunak gurekin mailaren bueltan, baina beste kontu batzuk ere ingo ditugu mai.
1: Ba, bai, beste kontu batzuk bebai ingo ditugu, dakizuen moduan gaurko kartelburuetako bat Robbie Williams da, eta esamia dakau, depresión sonora pasau dela gure zetetikan, eta esan dozku, Robbie Williamsek demasa montau da bela esenatoki nagusixan, ze iru bateria eruan dituala bertara, gero trasto mordua zituala bertan, orduan ez dakiu ze show espero dugun, ba, gaur gabien Robbie Williamsen kontzertutik. Ala tabe, gure zetetikan, laizter, ba, Ibonek esan daren moduan, la moda taldia pasauko da, Berezi Fernandez bebai gurian izango da, tarte oso berezi bat preparau da bela, berriz jungo ara publikora bebai, ze jendetza ikusten gabiz amen jendiek gerturatzen da bilela, gazteako set aurrera, eta amaitzeko Joel López bebai aukiko dugu.
0: Zima gauza horrengo ordu betea, kaditu ezina, eta musika, gure musika autaketa ere bai, hauek ere gaurko egunean protagonista dira, Bilbao bebe kalaizen, soluak zen, proposamen dantzagarria, eta hau da, do you want to get into trouble?

0: jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztea. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.

0: Hemen dugu Robbie Williams, Angels kanta handi honekin ze himnoa. Gaur entzongo dugu zuzenean Kobetamendin Bilbon. Euskal Herrian delako poparen mito handi hau, leyenda hau. Britpopeko izar, edo Britpop estilorren izar handi horietako bada Robbie Williams. Eta nahiko enfant terrible zengara hartan, baneko bihurria, zakiz ba, prentsa horian beti zen lerro buru. Eta orain, beste perfil bat handator, lasaixeago, dadiago, eta beste ba pixu batekin, ez da? Bez, nik uste du ja tipoa lasaiago dagoela, eta jendeak eskertuko du Robbie Williams ere geldutasun horretan ikusteak. Bueno, ba, gaur da bera kartelburu, eta bera ezagutzeko bitxikeria on batzuk bildu ditugu. Teidateko kideoia Robbie Williams, mai.
1: Toma ez, babai, Teidateko taldean ba, partaide izan dakua. Egixe da, nik esan berra dakat, 80. amarkadako talde ba, ospetsuenetariko bat izan zala, niri ez ostala asko arrapau ba, momentu horrek, ze ba, bi urte aukiko nintxuan.
0: Ni ez da, baina egia nigan digertu
1: Ese besatek, eh? Egisa da, irakurri dutela hortikan, bueno, ia Robbie Williams, ba, taldetikan juntzan, ia bota in zeben, ez dakit mobira guzti hori zertan gelditxu zan. Yeah. Ze uste dut, nahiko etapa txarra pasauze bala Robbie Williamsek, ba, Teidateko ospe hori jasotzen hasi zanean, ez ebala ba, oso ondo manejau, azkenian artista hori gertatzen jakuen.
0: Epatu da, askotan, drogak, alkola, horietan murgildu zela, eta hortik ateratza kosta egin zaiola. Hala ere, irakurri dut, elkarrezketa batean duela gutxi, berak elukela ez erradatuko iraganetik, berak uste du gaur egun den pertsona hori dela, iragan hori guztia pasa duelako.
1: Ba bai, espero dugu gaur atzalde gabian, bebai, ba, beran abesti ezagunenak entzutian, atzekaldetikan entzuten gabizen Angels moduan, Phil bebai badakau, rock DJ, She's the One izenekua bebai, eta jakin 80 milioi disko baino gehiago saldu dituela mundu guztian ziar, Erresuma Batuko artista arrakasta txuenetariko bat dala bebai, eta gainera Brit sari geixen irabazi dituen artistetako bat dala bera. Zuzeneko ikuskizunak ba energiaz beteta dauzela, humorez beteta bebai, eta bagabiz esaten atzalde guztian ziar, gaur gabien ikusiko duguna zehose berezixa izango dala, ze itxuria Robbie Williamsek demazeko ba, esenarazia prestau dauze, hiru bateria bebai goditxu holtza gainera.
0: Produkzio handiko showa izango da.
1: Pasareleo bat bebai ustot espero dugula, beraz ikustekua gara.
0: Aizu, mai, zure Andaluzien izan da duela gutxi, aurreko astean Robbie Williams, eta kontatu dute Andaluziako showean, bere exigentzen artean, horietako bat zela, kamerinotik 1 metroko distantzira ezin zela aragia usaindu. Baldin bat zegoen parrilla bat edo ez dakit zer festivalen edo kontzertu hartan, hori egon bartzela bere kamerinotik nahiko urrun, ez dakit bera vegano izango den edo zer, edo vegetarianoa, baina bere eskakizuna artean hori xeman dago, eh?
1: Egisa da artista batzuk dituztela alako bitxikeri batzuk, sekula ez tozunak pentsauko edo ez jatuzuna pasauko burutik, ba hori exigizia edo esatia. Ez du nahi alakorikan ba, kontzertu bat emotera noianian edo beste. Baina jakin alako bitxikeri batzuk bebai batu ditutela Robbie Williamsen inguruan, eta alako gauzak neri bebai asko gustatzen jataz, eta uste no badakagula aman komunian zehose. Ze jakin Robbie Williams UFOen eta fenomeno paranormalen sale handixa dala, eta hainbat aldiz aitortu da bela, beran bizitzan 3 UFO edo OVNI ikusi dituala.
0: OE, euskaraz.
1: OE.
0: Ba, ez da uste objektu...
1: OE.
0: Ez da duke OE dela. No, no, no, no, no,
1: no, bebai, berak esaten hau ilerrixetan ibiltzia asko gustatzen jakola.
0: Hori, bakatu, OE da objektu egalari ezazaguna. Hori, pentsatzen nengoen.
1: OE da, orduan. Babeitu.
0: Baina OVNI eta UFO ere bai.
1: Bebai, bale. Eskerrek asko. Ba hori, ilerrixetan edo kamposantuetan ibiltzia asko gustatzen jakola, esaten hau, ba, bertan pakia topatzen da bela, eta alako bitxikeri moduan. Gero... Komentau dugu aurretikan bebai, ba, beran bizitzan zailtasun handixak izan dituan arren, ba, gaur egun familia, musika eta artia uztartzen dituala, eta osasun mentalaren garrantziaz berba itzen dabela askotan, ba bai beran abestixetan eta baitxabe holtza gainean.
0: Ba gaur entzongo du hori guztia Robbie Williams agertokian kartelburu da, gaurko edizioan, gaurko koskanetan ostiralean BBK Live-en mundu guzti horren zain, eta lehenak betu dugu ere fanak badituela, merchandising ikusten dugu hemen jendeak jantzita, jendea paseoan, Robbie dioen kamiak jantzita, beraz, sumatzen da fanbeizare handia duela. Nik ez dakit bera, Robbie Williamsen fana den, galatuko diogu.
1: Bera edo bere?
0: Bere, bera eta bere, berezin Fernandez Arratsaldeon. Bazara, Robbie Williamsen fana.
2: Egizan ez.
0: Ez.
2: Eta ganera Robbie Williams eta Robin Williams ez todaz bereizten.
0: Ja, kosta ditan da. Izkibatek nola aldatzen duen kontua, Eni horrek. Bueno, ba, Robbie Williams gaur hemen, eta aipatu dugu Take That garaiko tipoa bai. Dela. Take That lehendabiziko boy band handietako bada, gero etorri ziren Backstreet Boys, Aurin.
2: Zaten
0: Dani Fernandez atzo, Eta baita One Direction ere, baina Take That-ekin hasi zen zurumil hori guztia.
2: Bai, hori zaman hau zen, nienaz zalea, espana, eta ez dute edabe aldetik esortzela rapau bez, baina gaur nator lehengo eskuko testigantza increíble bat,
1: edo?
2: Bai. Dala, Take That taldearen, ez dakitan Bilboko edo Bizkaiko, presidente izan dako persona bat testigantza Dala ni lehengo zin.
0: Bakatu, taldearen presidente, ez dut dertzen hori.
2: Fan taldearen.
0: Fan taldearen presidente. Vale, vale. Eta presidente bizkaitarra da,
2: Bai, izan zan bere garaian.
0: Ja, claro.
2: Orduen, kontako zut historia zieratik. Vale, bueno. A ver. Nik balenkien ilingu zinak historia bat eukala Robbie Williams egaz, edo Take That egaz, edo mundu horregaz. Orduen esan antzen horrekoan. A ver, bialdu audio bat, zenikiko familien kontau dan, ba hori, oitzapen hori, ba, hau pasauzan, ez dakize pasauzan, baina zan antzen. A ver, kontauzuk, ondo. Zuk zelan bizitzen zinun guzti hau. Ta konta beste, bueno, ba, instituto garaietan, edo, bueno, instituto garaietan ez, ondino adintxikikoak zirela. Bueno, bas, Take That-en ultrafanak zirela, eta berak eta beren lagun batek, montauza horiela, fan club bat, Bilbon, eta, kara, baina, hau zain ja, Take That justo, separau barri.
0: Vale.
2: Urte horretan edo hortik. Orduen, euren, elburu nagusia izan Take That barriro juntatzea.
1: Claro, ba Direction errekin basaudan iguala.
0: Egoera kokatzeko, jakiteko ze sukar zegoen Take That-ekin, jarreko dizugu audio bat.
2: Vale.
0: Audio oso mitikoa da,
2: vale.
0: Eta aireportu batean da Take That-ek esan zuen banda bezala, bananduko zirela, eta Espainian bazuten kompromisoren bat edo beste egiteko momentuan, eta kamera joan ziren mikrofonekin eta bar, aireportura fanen bila, ze fanak zauden Take That-en zain aireportuan bertan. Ba, ala se zeuden Take That-en fanak duela 30 urte.
3: Estamos hasta ya, no se bajan el suelo, porque estamos ya hasta los huevos, ¿no? Esta de la donde yo he venido un rato, pero vamos, llevo dos noches con la energía de desplazar, no podía dormir, no podía estudiar, no podía hacer nada solo por venir a ver, no se van a morir, y se ríen de nosotros ya, pues no me da la gana.
4: ¿Crees que se están riendo de vosotros o que todavía no han llegado o que se han ido ya?
0: Subinduta, azerre daude, eta azure lehen guza horretako bat izatzitek,
2: Horretako bat izatzen, 100%, o sea.
0: Duela hogeita marurte.
2: Hori da, Bilbon, duela hogeita marurte, baino, bueno, hogeita marurte, bai.
0: Gero hogeita maseia da,
2: bai. Orduen, nik aldetu nahuntzen, a ber, baina zuek zeiten zinuen, klub honetan, da, zauzten, bueno, bai, bies asko goratzen egun, ekintza bat, ekintza, inkluso,
1: wow.
2: Da, Guggenheim zabaldu zan urtean, mi edatzen dola eta mazazpian, karo, egintzen, kristalina inaugurazio ofiziala, erregeak eta dan atorri zirela, eta eurek urten ziren, Take That Forever pankarta gigante bat, eta Guggenheimen inaugurazio ekitaldia. Arregazki izan agertzen dira. Arregazki izan. Baina, pasautan, osea, random, total. Eta, zate ozten hori, ba, igual erzaina, karo, Kriston Kordoi. Ai, pentsau dut hau dizuetan, hau lagun horretakoa, beba.
0: Hori zuen Take That-en fana,
2: Bueno, ba, Kriston polizian ez dakizere operatiboa, eta antza begitu dautzila, eta tipo, pobre, osea, ez dautzila inezera, osea, esaten, venga, kendo mendik, eta jazta. Ba, dibiez, hori pasausan. Gero, ze pasausan. Robbie Williamsek jo zauen Bilbo Rocken hor dien para gitzira, eta claro, obviamente joan ziren konzertu honetara, eta nire lengu zina konkretuki, zantzatzen audioan, con los nervios destrozados. Ba, nervioak destrozauta, karo, gozien tío bat ordu kola iten, egon gure sarilako le lengu claro. filan. Eta, bueno, así izan konzertua, ni lengu zina desmaia ointzan, le lengu filan. Orduen...
0: Bilborro kene, ezazu,
2: puntualizazi
0: horretaz.
2: Orduen, antza, ba, seguridadeko persona batek atara zauen bertatik, baina, bera, ba, hori guzti, claro, bako nortea galdute, eta antza de lagunek esautzen Robbie Williamsek begitu ot. Begitu eta agurtu zauela.
1: Esan zebala, neska hori lurrian dagoan.
2: Bai, bueno, agur. Vale, ba, hortik eta pare bat astera, joan zan eurek beti gozokiek eta erosten zabitzen dendara, eta zautzen dendakoak. Judith, badakizu keme dices alde askarien agertzen zabela? Eta ez da, da gertu zan argazki bat, titularra zan, caos y desmayos en los conciertos de Robbie Williams. Era garra zanien lengu zina, hilda holan.
0: Bera ziplo lurrean eroita.
2: Eta bera diño, ba, egun batzutan ba institutuan izan zala purbete protagonista, txarrerako, baina bera ez dutzen ardure, ze bera agartu zan. Aldizkarien Robbie Williams gaz lotutako zeo zega.
1: Eta gainera, esan aldau Robbie Williamsek begiratu zotala. Ba,
2: bueno, bera kestak ibai ala.
0: Forever.
2: Vale. Eta gero, pasauzien izatera, eslanda, Marco Wenda beste...
0: Bai.
2: Vale, Mark, Robbie Williams ya, el de batera itxizuen, zandogune gaitik, zelako apurrobet, ez dakiz er. Eta Marco Wenden, klub de fantzeko presidentak izatera pasauzien.
0: Bilbon.
2: Orduen joan ziren, Bilbon, osea, madrilera, Marco Wenden konzertu bat ikusten. Eta...
0: Honek ez zuen txutatu egi,
2: Marco Wenden. Antza ez. Baina, bueno, claro, ziren adin txikikoak. Orduen, konbentzio zaurion, niro saba, eurekin joateko. Osea, imaginau. Elduzinen ara, eta bardine. Ba, pio bat orduko kola, que zaki ez zaki kuantos, eta ze pasauzan? Zartu eta barriro desmai.
1: Berriro?
0: En la biziko fila, kaso honetan ere.
2: Naiko aurrean. Atara zaurien, egon zan horra puru betin jozte, egon angela baten igual berro eta bat persona marea guinenak, kantza kriston beroa, ez daki zer, dana, sartu zan barriro eta berriro desmai. Bi aldiz, egun hiru aldiz desmai hau zan. Eta irugarren...
0: Gaur kexatzen taksian erdien manu zelitxik garela, eta zure lehen guzu hartu dako ia.
2: Irugarren nean,
0: jokoa pasata dago. Eta
2: zien, ja barri ustuz guetxiko zartzen. Ja, eta los nervios, destrozau. Eta etxera.
1: Berezi, badaki usure lehen guzinan Judith gaurko betamendin aurkitzan dan,
2: ez tau.
0: Nola?
2: Ez tau. Zabuz, etapa hori ja supera usauela.
1: Vale.
2: Baina, meze desigateko ikusten eta mosu bete moteko albado vale. Dere partez.
0: Eta dere partez desmeinatuko gara hau ere.
2: Hori da.
0: Dead drop.
2: Hori da.
0: Bueno, base historioa, hau dena bereziren lehen guzua. Eta esan dugu, zertzen Bizkaiko edo Euskal Herriko?
2: Bizkaiko edo igual Bilboko.
0: Baina, bueno. Bilboko tekdaten fan klubeko presidentia. Presidentia. Tituloa,
2: Bai.
0: Tekdat forever, Guggenheim, jarreta pankarta.
1: Hori ikusten nahi
0: dut. Hau duela hogeita amar urte izan zen, eta gaur, hogeita amar urte berandago, bakarka dugu Robbie Williams, ja beste estilo batean, baina bere hit guztiak errepasatzen kobeta mendin kartel buru delako, eta han izango gara, hori guztia ikusten, berarekin ere jakina. Berezi, Fernandez, eskerrik asko, bere.
2: Hori, eskerrik asko.
0: Hogeita iru minutu gaueko amartarako, eta artista honek konzertu eskainiko du Robbie Williamsen ostean, gaueko ordu bat erdietan, izango dugulako Europako country musika egiten, zebere diskoari Euro Country izena jarri dio, Simat artista irlandarra. Ze Europan ere country musika ona egin diteke, eta alako kanten ardura dunda bera Simat, eta Take a Sexy Picture of Me.

0: dantza duen Zimat artistak Zimaten proposamena Euro Country izeneko honekin zerrenda kartzen hasi da Europan barrena, eta tartean kanta honi esker da Take a Sexy Picture of Me izeneko honi esker. Artista dikusunen duela bi urte Barcelonan, festival batean, eta ikaragarria da ze talentua duen, nola abesten duen, eta gaur ere ikusiko dugu Bilbon Euskal Herrian, Repsol lagertuakien hemen zerrenda bertan, nik uste dut txiki geratuko zaio lagertuakia hau Zimat artistari, baina bueno, aukera baldin baduzue gaur ezpada ere ikusi emakume honen proposamena bere banda kurioso horrekin batera. Zimat, DBK Live-en.
1: Ibon, nau publikora begira, eta esan biarra dakat pixkat emoziona unaizela, eta ikusi dut YouTubeko irudixen bebaia gertu dala ni pixkat emozionauta, ze gure set parian dakau Andrea Compton.
0: Non dago?
1: Antxe doia.
0: Andrea Compton. Ah, bai, ia.
1: Bueno.
0: Eso caso.
1: Sombra.
0: Agrabatzen eria zerbait, ez da? Bueno, Andrea Compton ez da ezer. Horaintxe, paso mamer diogun lankide honekin. Ze...
1: Bebai publiko artean dago.
0: Publiko artean dago, eta ikusen zule artean da mikrofon asko artean duela. Naia Makazaga, arratsaldeon, Naia.
2: Arratsaldeon, berri, zebo.
0: Ja gau iritsi da, ilundu du egunak, eta
1: bai,
0: eta ja gau giro horren barruan eizatu duzu, gara ingoan ere.
2: Bai, Alex eta Pablo ezagutitut duen txubertan, gabon bikote.
3: Aupa, Naia.
2: Zemoz?
3: Oso ondo, hemen beti ondo, bai.
2: Lehen ezagutu dut Junen lehenengo edizioa da lehenengo eguna zan, baino Alex eta Pablo ja atzetorri zian, da horreko urte batzutan ere, bai. Kontatu atzo zemoz ebile zinaten.
3: Ai, atzo oso ondo.
4: Lehenengo eguna, gogoekin, nik esnekien zer ikusiko nuen, ze pasaden urtean erosi nuen hasi de rebote, hogei garren urte urrena, sekulako kartela, dije jo, venga, el FOMO a tope, erosi nuen egun eta hogeita piko euro gaztau, eta etorri nintzen atzo, digo, no konozko ni al tato, baina ezagutu nituen, nola ditzen dira pitzin. Horiek, ezeke Twinks y las Prats, baina sekulako ikuskizuna, benetan estetikoki eta koreografia eta puesta en escena argiekin eta egiten zituzten gauz guztiak, nik ikaratuta agertu nuen, eta zanuen, bueno, pues ya está.
3: Ya está.
4: Honekin ya, los 120 y pico del 20 aniversario, eindak.
3: Eginda daude, bai. Eta nire ere bai, Belen Aguilera asko gustatzen zait, eta ba justo irekitzea, BBK Live irekitzea Belen Aguilera kontzertu batekin, ba niretzat oso ona izan zen, eta hori ya, bueno, niretzat ere bai.
1: Naia, komenta dutela, FKA Twixen kontzertuan estetikan eta hola fijausi ala Belen Aguilerak bebai demaseko esen aratzi aukizeban. Bere bisak bebai oso ondo jantzitsa datoz, zeda lehenengo hausia pasatzen jakoena buruan esateko. Ni gaurrola noia jantzitsa.
2: Galdetu ez zuen outfitan ingurun. Aber ze pasatzen izan burutik hola zuen outfita erabakitzeko, esateko gaur hola nijoa. Kontzertu batzu gatikan zehazki edo?
3: Ez, nik ireki dut nire armarioa eta hartu dut ba hori ba kolorea, ba hori ba niretzat prendak ez dira garrantzitsuenak zu, den hartzen duzu eta aksesiorerekin ba ja osatzen duzu outfit osoa, niretzat hori da importantena.
0: Zein da?
3: Ba, pelutxe bat hartzen dut eta bolso bezala ez dakit ba txapela bat, arrosa txapela bat, eta niretzat hori da garrantzitsuena.
0: Zein da bere outfiteko?
3: Guztia eta hori.
0: Ez galdera da, barkatu, eh? Zein da bere auziteko osagairik baliotsuena? Bauka preziatu da den zerbait, igual garestiena delako, edo familiarteko baten pieza badelako, badauka alako baliotsua den zerbait?
2: Badakazu zure outfiten baliotsuna dan aksesorion bat, edo kamis... Zer da bantxe bertan baliotsuna? Zuretzako garrantzi gehien dakana? Baliotsuna dan aksesorion bat, edo kamis... Zer da bantxe bertan baliotsuna? Zuretzako garrantzi gehien dakana?
3: Uste dut...

0: Bayern erositako txapela. Burutik bera ya.
1: Madrilera eramateko
0: gainera izan zen, orduan.
2: Madrilera zertara?
1: Txapela buruan eta bilimunduan.
0: Oso ondo. Hori.
3: Gaila zaudete pixat, oso koloretsu, zu beltzez, baina oso ondo, oso ondo lotez ate bilak
0: ez da? Gin eta jan. Jo todo al negro. Harto du la bisuteria, lo que se me queda me tirao el cubo por encima, ta geratu dena, ta gero dana beltza, pa que resalten.
3: Perfecto, perfecto, ez da, hola, zo elegante daude.
4: Biharko outfitari begira ja pentsatu dabe zeo ze jantziko duten, edo bebai ingo dabe armarixua zabaldu eta lo que caiga.
3: Lelo komentatzen egon geha, igual, biharko egune izango ala zuentzako flojitona ez da. Baina, outfitak prest, alare?
1: Bai, bai, nire outfit gogorrena bihar da.
3: Gogorrena?
1: Guan...
2: Aurrezako zerbait piztaren bat, eman, favorez.
1: Egon behar zarete, nire ikusteko. Bueno, la Beyoncé, orain.
2: Baina, piztaren bat,
0: biharkoa, bai, prest daukat. Kooperan erositako gauzak, baita ere, Bilboko alde zaharreko kooperan erositako praka batzuk, gero goikaldea, importación, baina... Vaya, oso polita, ta, gero, calzao el mismo, voy a reventar esta, está listo, ta, gero ya, va a ver la reta cobachu, luego ya, accesorizazioa, goitik bera.
2: Naya, curioso da, gauza, aldarik atzaiak esateko ona begira jartzen dela, hola, atzeluzea, erakuslea altxata,
3: bai.
2: Esta gauza con oso modu finkoan esaten, bai, bai.
3: Bai, bai, bai.
2: Bueno, ba, oso ikonikoak, nik bakarre jakin adut, biharko lukera begira zentzuren erreferentzia, korio bakarre, gehiagia argitu gade, baina ez inspirazio nondik hartu duten biharkora begira.
3: Hori, eta biharko outfita egin buruz, ez aurratu gehiago bain dikan, baino zein izan da zuen inspirazioa, zein akaso egula erreferente?
0: Ba, Euskal Herriko animali bat.
1: Bai.
0: Berarena.
1: Bai.
0: Nik egindakoa gainera, praka bai, nik egitiz.
1: Upcycling da, orduan, bueno, ja da guztia, bai, eske artista bat da, eta hori.
0: Pero baina pista da...
1: Mu!
0: Bai, ya está.
4: Eta atzekaldian pasatzen darena?
2: Atzeko iekze, ikusi.
3: Igual olako zerbait, aldaketan bat hori ikusita, zure inspirazio izangoa?
0: No me veo.
2: Bai,
0: no me veo. Niko ya...
1: Ya, bueno.
4: Ba, bierra zaldian, naia, esa jesu, pasatzeko bai gazteako zetetikan, mu hori ikusteko.
3: Vale, bihar hemenik pasa, zure nozioak ikusteko. Vale, bihar berriz elkartuko geha. Ta, dena kontatu, vale?
0: Primeran.
3: Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei bikote. Ondo pasa.
2: Bueno, hemen gauden pizka despistatuta naia, ze beste bilagun pasadira, nola da zan guri, mika parekin, kapa bana, jantzita, eta kapa hauetan argiak dara matzate, eta hola, gabonetako arbolak bailitzan, ba, hor joan dira zuen momentu hori, ba, pizkat
4: despistatzen, zago dugu, baina, baina, zego behi, galitzu gara, betxu argi batzu.
2: Erotuta erabat. Eskerrik asko, naia, bakazaga, hau pazu.
3: Eskerrik asko zuei.
2: Bueno, amagi minutu gau duko amaretarako, musika pizka jarriko dugu segitan, artista hau ere gaurko kartelaren parte delako Andaluzia etorri da Euskal Herrira, Cristina Bela da bera, Juicy Bey bezala ezagun, eta musika urbano da jorratzen duena. Esango dugu gainera, kolaboratu duela Dukirekin, Niki Nikolekin, Villano Antillanorekin, eta bestak beste mundu mailako jaialdi garrantzitsu askotan aritua da, tartean Lollapaloozan ikusi dugulako bera. Juicy Bey, gaur ere Euskal Herrian, halako doinuekin. Vamos allá!
3: Vamos allá!

0: Aurtengoan ere Kobeta mendin izango da Gaztea.
1: Jarraitu Bilbao BDK Live jaialdia Gaztea. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko dizugu.
0: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.

0: orain dugu Belan Sebastian talde entzungai, bere irduiteri malenkoniatxu eta argitxu horrekin. Belan Sebastian, I want the world to stop izeneko kanta entzun dugu. Hauek ere, gaurko kartelorren parte direlako Bilbao BBK Live jaialdian. Hogei urte, aurten jaialdi honek, eta urte urren handia ospatzen gabiltza, ba, guk ondo egiten dakegun bezala se. Saio handiak egiten, arratsaldero zeietan hasi eta amarrak bitarte. Lau orduko saioa, lendabizi, Julen eta Lierrekin, eta ondoren Maite eta Biok, augustia rematatzen.
1: Hola,
0: eta agur! Eta guze, zebagoaz ja, jakin gazten musika gaurera jarraitzen duela, baina ezen dugu gaurko amaitu biharko egunera begira begitxoa jarrita. Ze biharko kartzelare ez dago bat ere gaizki bihar, Aidels talde izango dugu BBK Live-en, De La Fuente ere izango da bere proposamenarekin, Interpol Indi emblema den taldoietako bat ere izango da, eta bestak beste musika elektronikoaren parte den... aterkipean, horren pean, Charlotte DeWitt Belgikara izango da bere tekno erritmoekin. Eta hauekin batera, ondorengo artista hauen ikusiko dugu, os espero den artista, MySpace belaunaldiko izarrandioetako bat, eta bera da Lily Allen. Kuriosoa da, kanta hau ez duela joko, zebera azkenengo diskoa bakarrik egingo du, West End Girl diskoa egingo du bakarrik zuzenean, eta bere hitak ez ditu jotzen bere showean.
1: A ber, nik usten dut baten bat, ez...
0: Berak esan du Twitterren gainera, isan barkatu, ez duela kantazarrik jotzen, eta aipatzen da gainera kartelean Lily Allen Plays West End Girl. Disko hori bakarrik jotzen du, eta jendeak esu da ordubeteko ikuskizuna bakarrik eskentzen duelako.
1: Ja, a ber, regitxa da, azkenian jaialdixetan alako gauza pasatzen diala, ez? Mm. Artista bat ikustia nahi dozula, eta azkenian ez dala beren showan moduko luze izaten, baina nik ustot igual... Jendiak ez atema dut zali.
0: Ez dut uste. Horretanako gaudegu, bene musika jartzeko iraganeko ere, Smile izeneko nekin bagoaz lagunok, eta biarritza ingo dugu Lily Allen iburuz, eta beste hainbat artistei buruz ere. Maite Garmendia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Ibon Fernandez.
0: Teknikan, Mikel Retegi, eta eskerrik asko baita Akon Mediako lagun guztiei. Bihar gehiago arratsaldeko segetan gaztean, eta baita YouTubeen ere. Aio guapo!

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan nenufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaikak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.